0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Lionheart hypnoterapi holder til I Rådhusalléen 10 på Lena. Og her møter mennesker en terapiform som bygger på over 40 års erfaring. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har besøkt Pearl Lodur Lionheart.
2: Nå skal vi prate om noe som heter for hypnoterapi. Og I den forbindelse så har jeg reist alene, og der treffer jeg Pearl Lodur Lionheart. Og ja, Pearl, du jo vært I en, du skal kalle det en slags institusjon på Toten. Men de fleste vil vel da kanskje stille spørsmålet, hvem Pearl da?
3: Ja. Jeg jo født I 1964 I Moss, og mor og mormor.
2: Ja.
3: Og har utdannet meg gjennom et helt liv, både med erfaringer og terapier, og arbeidet med mange mennesker over hele planeten. Og jeg har utviklet min egen metode, som heter Lionheart-metoden. Men før det så jeg jo først og fremst hypnoterapeut. Og jeg jobber også med regresjonsterapi. Det betyr at vi reiser gjennom tidligere liv.
2: De metoder du bruker, kan du si litt om det?
3: Ja, den Lionheart-metoden. Det jo en helhetlig terapeutisk metode som hjelper mennesker tilbake til trygghet I kropp og hjerne og hjerte. Og vi arbeider da med hele mennesket. Ikke bare symptomene, ikke bare tankene eller kroppen, og ikke diagnosene, men hele mennesket.
2: Dette med klinisk hypnose, har jeg hørt et uttrykk du har drivet litt med før. Hva det for noe?
3: Ja, hypnosen som jeg jobber med en klinisk hypnose. Det en naturlig tilstand av fokusert oppmerksomhet, der hjernen blir mer mottakelig for læring. Regulering og nye erfaringer. Og vi mister ikke kontrollen I hypnose som mange tror, men vi får mer kontroll.
2: Men uttrykket klinisk, si litt mer om akkurat det uttrykket.
3: Ja, det jo klinisk, det jo fordi at du kommer dypere inn I deg selv. Vi kan jobbe der I den tilstanden hvor du finner den roen I deg selv. Og det en tilstand som du faktisk har opplevd mange ganger I livet ditt. Blant annet rett før du sovner når du merker et rykk plutselig. Eller når du kjører bil og du vet at du skal kjøre til høyre, men så kjører du for

0: forbi selv om du titter dit. Så det den hypnosen og den tilstanden som jeg tar deg med inn i. Mm. Klinisk hypnose betyr jo det at vi kan endre på autopiloten.
1: Mm. Dette med hypnoterapi, altså ja. Uttrykket hypno, tenker ja. Jeg, betyr det at klienten blir hypnotisert?
0: Eller? Ja, klienten går i hypnose. Men denne formen for hypnose er ikke helt sånn som man ser på film eller på scenen. Så jeg kan ikke be noen stå på ett ben og si kykeliky. Men jeg kan bidra til å skape endringer der hvor klienten selv ønsker endring. For eksempel fobier eller røykestopp eller sånne ting.
1: Mm. I forbindelse med det, da, hva skjer da i hjernen på folk?
0: Det som skjer er at du kommer inn i en veldig dyp ro. Det blir min oppgave å bruke stemmen min, sånn at du kommer inn i en veldig dyp og komfortabel ro i deg selv. Og vi lagrer jo alt i hjernen. Vi lagrer traumer og fobier og avhengigheter og alt. Vi lagrer det i hjernen. Så når vi jobber med den, og vi repeterer og omskaper og omformulerer, så er det hypnosen, altså den dype roen, som bidrar til å skape endringer. Og når man er i den roen, så er man også mottakelig for de endringene man ønsker.
1: Du nevnte så vidt at det var autopilot.
0: Autopiloten, ja.
1: Ja.
0: Den er, alle som kommer til meg, jobber jo med autopiloten. Ikke alle er klar over den.
1: Det er noe du ubevisst har?
0: Det er at denne, det er jo det at det, jeg liker å si at en autopilot er jo noe som, altså den gjør jo egentlig en fantastisk jobb, denne autopiloten. For den holder oss i livet, den passer på oss, den reagerer raskt, men noen ganger er den programmert av gamle opplevelser. Og det kan skape angst, og det kan skape tankekjør, det kan skape uro, det kan skape frykt. Det handler jo da om unngåelse, ikke fordi at den ønsker å skade oss, men fordi den tror at den fortsatt beskytter oss, og det er det som er autopilotens oppgave. Og i terapien så hjelper vi hjernen å oppdage. Nå er situasjonen annerledes fordi vi har snudd den, og da kan autopiloten oppdateres. Mm. Så vi bryter et mønster. Autopiloten er et mønster.
1: Og hva er da målet?
0: Og bli den du ønsker å være, eller hvis du kommer til meg for å slutte å røyke, for eksempel, det er målet å slutte å røyke. Hvis du kommer til meg med frykt og fobier, sprøyteskrekk, så er jo målet at du skal gå til legen og kunne klare å ta denne sprøyten.
1: Det betyr at du egentlig kan kurere mange forskjellige slags kaldefobier og skrekk og så videre, er det så der?
0: Ja, selv om jeg vil ikke ha kalt det kurere, fordi at det handler om at du får kraften din tilbake til å stige inn i dine beste potensialer i den du er her for å være. Så hvis du har en fobi, så kan du snu livet ditt. Du kan omskape livet ditt til akkurat slik du ønsker at livet ditt skal være, i stedet for å leve livet i frykt og fobier.
1: Men hvordan virker det da?
0: Hvordan det virker å bli kvitt fobiene, da blir man jo ganske lykkelig.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Og du har sikkert opplevd det med mange klienter.
0: Mange ganger.
1: Ja.
0: Og det gleder meg veldig.
1: Ja, hva sier klienten da, når han liksom har for eksempel hatt flyskrekk og gått hos deg på forhånd?
0: Ja, jeg kan fortelle om en episode som ble oppdatert hos meg i går. En dame i 30-årene som hadde levd ganske overbeskyttet av sine foreldre som elsket og forgudet henne. Hun hadde aldri gjort noe i hele sitt voksne liv utenom å spørre foreldrene sine. Men når hun gikk her hos meg, så fikk hun et spontant ønske om å leve ut drømmen sin om å dra til syden alene. Det gjorde hun. Hun kom hjem fra syden i går, og var hos meg i går, og hun strålte når hun kom inn døren.
1: Det er forskjell på de forskjellige metoderne som blir brukt, og ja, hvis du skal si litt om forskjellen på Lionheart-metoden da?
0: Jeg lager aldri en standard behandling. Det er ingen klienter som kommer til meg som får lik behandling. Alle mennesker er forskjellige. Derfor får alle individuell kartlegging, personlig oppfølging, egne øvelser, egne lydfiler og en behandling som tilpasser akkurat det. Og jeg må også si at jeg skreddersyr alle reiser til alle de som kommer til meg. Mm. Om man kommer for 4 sesjoner eller 7 sesjoner, så samtlige skreddersydd, og det noe jeg elsker å gjøre, spesielt for barn, for de har en sånn fantastisk fantasi. Mm.
1: Du nevnte så vidt i sted om hun som var overbeskyttet, men og får tilbakemeldinger, men hva det fineste du har opplevd da? Tilbakemeldinger?
0: Ja, det fineste jeg opplevde, og det kan jeg si flere ganger, det en gutt på 8 år i fjor som gikk hos meg. Og han var redd, han hadde dofobi, toalettfobi. Og han kom til meg, og vi jobbet gjennom 7 sesjoner. På 4. sesjon så kom han løpende opp trappen til meg, og så sa han, Pøl, Pøl! Nå klarte jeg det. Jeg har skit i doen full. Og det synes jeg var så gledelig. Og så kom han med lilla krysantemum til meg, så jeg fikk sommerblomstene mine, for det var rett før sommeravslutningen i fjor. Så det var en stor glede.
1: Og, men nå var du inne på unger da. Hva det viktigste unger trenger da?
0: Trygghet. Trenger noen til å lytte til dem, til å forstå dem, til å... sånn at vi kan bruke fantasien til å ta dem med dit målet er. Mm. Vi har, som du ser her, vi bruker det magiske teppet her ute i gangen, tar mange reiser til regnskogen blant annet, og det veldig mye å jobbe med barn med hypnose. Det mer jobb, men allikevel, de tar det mye raskere. Mm. Ja.
1: Dette var unger, men du har jo mange forskjellige kategorier folk, og dette med voksne, seniorer og par.
0: Når det gjelder voksne, så alle som kommer til meg har jo et mål om hva de ønsker å endre på. Og det handler om å legge fra seg rustningen som vi i det voksne livet gjerne tar på oss med alt ansvar og press som vi har gjennom livet. Så det stort sett det målet som for de voksne. Men det jo mange som kommer med andre ting også, som angst og fobi og ting de ønsker å endre på i livet sitt.
1: Vi var så vidt inne på hypnose i sted, men kan du utdype det enda litt mer?
0: Hva hypnose er?
1: Ja.
0: Ja, det handler om at du da kommer til meg med en endring eller 4. Jeg pleier å ta imot 4 endringer, det målet vårt, som du ønsker å endre på i livet ditt. Kanskje du ønsker å bli litt mer... bestemt, eller våge å tørre å si meningene dine i samvær med andre. Kanskje har du et mål om at du ønsker å tiltrekke deg den riktige partneren. Kanskje har du et mål om å snu på introverten og komme ut med selvsikkerhet. Og da det jo det vi jobber med hele veien. Så da skreddersyr jeg jo skript til den reisen. Jeg kaller det reise. Og da jobber vi med disse 4 punktene gjennom hele reisen din. Vi løfter det jo, vi starter jo et sted og går igjennom, men vi går også igjennom til punktet der traume sitter. Hvorfor har du mistet selvtilliten? Hvorfor anser du deg selv mindre verdt enn andre? Hvilket minne er det vi går tilbake til? Så vi går litt grann tilbake til hvor det hele startet.
1: Mm. Jeg stilte spørsmålet om dette med hypnose i sted, men er det sånn at alle kan hypnotiseres, eller?
0: Jeg har fullstendig tro på at alle kan hypnotiseres, men den som ikke vil, får jeg jo ikke hjulpet.
1: Ja, som har noen sånne forutsetninger oppe i hodet sitt.
0: Ja, man må jo ønske.
1: Øytopperiaten sier at...
0: Ja, det hender det. Det hender det er noen av mine kolleger som møter klienter som kanskje vil bevise for terapeuten at hypnose ikke fungerer. Og hvis man har bestemt seg for det, så fungerer det jo det ikke. Og det, hypnose jo ikke noe hokus pokus eller simsalabim. Det faktisk din villekraft som tillater deg selv å komme dypere og dypere og dypere inn i det vi jobber med.
1: Det du driver med, det alternativt, eller det forskningsbasert, så leger kan godta det på en måte, eller?
0: Om det forskning eller erfaring, begge deler, fordi at klinisk hypnose en evidensbasert behandlingsform på flere områder, blant annet ved smerter, angst og enkelte stressrelaterte tilstander. Samtidig bygger mitt arbeid på over 40 års klinisk erfaring med mennesker i alle aldre, og jeg kombinerer forskningsbasert kunnskap med individuell tilpasning til hvert enkelt menneske. Så det begge deler. Og det også hele den livserfaringen som jeg har hatt, og den reisen jeg har hatt, som har tatt meg med hit.
1: Ja. Vi har vært innom de forskjellige folka som kommer hit til deg. Ja, for eksempel en unge da, som du nevnte i stad, han som hadde doskrekk.
0: Mm-hmm.
1: Hvor lang tid tar en sånn behandling da?
0: Ja, altså det jo satt av 1,5 timer til voksne. Stort sett så vi der. Noen ganger går vi over tiden, så det vanskelig å si, men til barn så jobber jeg stort sett på 45 minutter.
1: Du nevnte litt tidligere også, dette med hypnose, og folk som har en slags oppfatning på at de tenker hypnose i forbindelse med slik de ser på TV og sånn, at de kan flyte i lufta liksom.
0: Ja, ja.
1: Kan du si litt om det?
0: Mange tror jo kanskje at hypnose handler om å bli kontrollert, men det stemmer ikke, fordi klinisk hypnose handler om samarbeid og terapeuten som leder prosessen, men det klientens egen hjerne og kropp som gjør at endringene har suksess i denne arbeidsmetoden.
1: Unger i forhold til voksne,
0: ja.
1: Er det sånn at unger på en måte tar dette lettere til seg enn voksne?
0: Ja, fordi barn har jo så fin fantasi, så da spiller jeg jo på fantasien. Og vi voksne, vi liksom ikke helt der hvor fantasien like viktig, men for barn så det en del av oppveksten deres.
1: Mm.
0: Så når vi kan spille på fantasien og bygge opp selvtilliten og troen og kraften i barnet, så det en veldig viktig nøkkel.
1: Men Pearl, det jo mange som driver med forskjellige typer terapi rundt omkring, men hva det som forskjellen på deg og andre terapeuter da?
0: Ja, det vet jeg jo ikke, for jeg vet jo ikke helt hva de gjør, men, og jeg sier heller ikke at hypnose best, men når det gjelder traume og metoden jeg jobber på, så vet jeg at jeg går veldig grundig til verks, og at de som møter opp hos meg får gode resultater, og det det som målet.
1: Og dette med oppfatningen av folk da, som har vært hos deg, hvordan vil du at de skal liksom huske det de har vært igjennom når de har vært på besøk hos deg?
0: Jeg ønsker at de skal huske at de har blitt sett og møtt, og at de har fått verktøyer til å stige inn i den fantastiske menneske og sjelen de er her på denne planeten.
1: Men da, Pearl Ludor Leinhardt, da må vi si tusen takk for praten, og det noe mer du vil si nå helt til slutt?
0: Ja, jeg vil gjerne si at jeg tror at alle mennesker bærer et lys inni seg, og det kaller vi jo nervesystemet. Så nervesystemet, når det finner trygghet, så får mennesket større frihet til å leve. Aldri slukke lyset, men å leve. Og noen ganger så blir jo det dekket av frykt og sorg og stress og livserfaring. Og min oppgave ikke å skape et nytt menneske. Min oppgave å hjelpe mennesker med å oppdage det lyset som allerede finnes i mennesket. For når et menneske finner veien hjem til seg selv, så kan livet begynne å åpne seg på nytt.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg lykke til.
0: Tusen takk.
2: Ja, det var vår reporter Jan-Erik Sandmo fra Lionheart Hypnoterapi i Rådhusalléen 10 på Lena, der han hadde møtt Pearl Ludor Leinhardt.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Da har jeg fått besøk av vår alles kjære Levi Bergerud i studio.
2: Jo, men var det koselig å være her, alt?
1: Ja, ikke sant?
2: Oi, oi, oi. Ja.
1: Altid koselig her.
2: Ja, veldig.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og grunnen til at du kommer nå, det at du har en ny låt.
2: Jeg har en ny låt. Derfor det egentlig, basert på den, hva den heter, så det 100% riktig, riktig at vi starter her.
1: Ja, det synes jeg.
2: Ja.
1: Veldig, veldig godt tenkt.
2: Ja, for den heter, det vet jo du nå.
1: Ja.
2: Ja.
1: Den heter Et sted på Toten.
2: Et sted på Toten, vet du.
1: Ja, og det jo veldig, det veldig, hva skal jeg si, når jeg hørte på låta i går, den veldig levisk.
2: Ja, den kanskje det. Det er det som er så spennende å høre hva, man blir jo blind selv da, så jeg prøver å ikke høre form itte, å høre for mye på det selv. Så derfor det gøy å høre at folk med friske ører hører det for første gang.
1: Ja. Bakgrunnen til låta. Hva legger du inn?
2: Akkurat den låten her, så tenker jeg at folk skal få legge litt i det, av hva de vil selv. På en måte, jeg vet jo, og jeg har bakt inn, som det i flere av mine låter, så det ikke bare ett lag. Men dette en sånn låt som jeg ikke har lyst til å forklare for mye.
1: Nei.
2: Men noe kan jeg hinte om, men så det også fint at folk kan legge litt forskjellige ting i det, at det kan være litt sånn... bittelitt at de ser for seg liksom, oi, hva det Leve tenker der? Hvor det, hvor den tenker at dette her, dette scenario utspiller seg?
1: Ja. Ja, for det var jo, jeg kjente jo, som med mange av dine låter, så tenker jeg av og til, oi, denne her skriver jo om meg, denne?
2: Ja, det er det beste man kan gjøre. Ja. Det veldig bra.
1: Jeg kjenner meg igjen i mange av låtene dine, og det kanskje derfor det har gjort at jeg har... trykt de til mitt hjerte.
2: Altså, bra.
1: Ja.
2: Nei, jeg tenkte litt på det på bilen oppover. På bilen, det litt uvanlig.
1: Sånn du kjører.
2: I bilen som jeg kjører. Så tenkte jeg på, det en ting som det handler om. Det å gå seg vill. Det har jeg gjort da. Jeg husker helt konkret en gang, som jeg gikk i skøven, og plutselig var jeg sliten eller et eller annet, så jeg tenkte, oi, hvor det egentlig er jeg nå? Så det jo også i bak til låta her. Og at det kan være en venn eller høyere makter som du tar med deg gjennom hele reisen gjennom livet. Og noen som kanskje tåler å høre alt, eller noen du kan, ja, du kan si det som det til, på en måte. Så det her ligger det mange, den sånn, kanskje en av de låtene som ordentlig tolkbare, men også ganske tydelig, tenker jeg da.
1: Ja, og jeg har et inntrykk at låtene dine litt sånn mangefasettert.
2: Ja.
1: De passer både da jeg var ung, og når jeg har blitt godt voksen. De passer både når jeg har det bra, men også når jeg har det kjipere. Når jeg har gått meg litt vill i eget huet, og det litt mye kaos, så gir tekstene dine meg noe.
2: Ja, så bra.
1: Og det har vært med flere.
2: Det jo det jeg promoterer ganske hardt ute på konserter, at musikk ikke bare musikk er når folk sier til meg at den låta der, den hjelper meg i den og den livssituasjonen. Da skjønner jeg hvor, eller hvis vi skal ta det helt dit da, noen kan sagt at den låta var avgjørende i en situasjon. Den hjelper meg til å ta den telefonen, eller ordne opp i det der. Da blir det så viktig, og da tenker jeg musikk har en viktig rolle enn bare å være underholdning. Og jeg har med en fantastisk trommis på vegen da. Han arrangerer også noen konserter selv. Han starter alltid de konsertene sine med å si at dette skjer akkurat nå, klipp til armen. Det skjer ikke på, du får ikke scrolle tilbake til samme opplevelsen. En konsert der og da. Så musikk er viktig.
1: Mobilen.
2: Nei, det det verste. Det det verste. Nå skal jeg skal bare nevne et tilfelle. Det var en person som inviterte meg til en spilljobb. Og han eller hun da, pratet så mye på hvor mye de gledet seg til konserten der. Og jeg var sånn, men så smigrende at du gleder deg så fælt. Så kom konserten, vedkommende, satt på første rad og scrollet.
1: Nei.
2: Og det ganske synlig for en sart, følsom musiker selv. Da ser du, da tenker jeg, oi, enten synes det her altså, eller så det bare en fryktelig skikkelig uvane. Mm. Så dette sånn noe, så jeg, hvis jeg ser konserter hvor folk ikke sitter med telefon, så må jeg rose folk litt.
1: Ja.
2: Takk for at dere her sammen med meg, oss, akkurat nå denne timen her.
1: Og det syns fra scenen, selv om man tenker at det ikke syns, for det lyset, det lyser opp så man blir litt sånn blåhvit I fjeset, og alle de andre ikke det.
2: Ja,
1: så.
2: Men, så det jo, men så det jo også helt klart at folk, det et vakkert ord, synes jeg da, respons, det forskjellig.
1: Ja.
2: Jeg har også vært på noen konserter hvor folk ser ordentlig, altså det ser ut som de virkelig ikke koser seg helt tatt, så kommer de etter konserten, du, dette ble sterkt for meg, eller den dagen hadde jeg det sånn og sånn, og den låta der trengte jeg å høre. Mm. Så jeg også prøver å zoome litt ut og se litt utover det der også, at folk responderer så fryktelig ulikt I situasjoner I livet, og på konserter.
1: Jeg hadde et bursdagsselskap en gang, og sang I Harestukoret før, og på den bursdagen, på 50-årsdagen, så kom Harestukoret opp, og vi skulle synge to sanger for gjestene mine.
2: Mm.
1: Og jeg hadde gledet meg, for en av mine favorittsanger, Har du fyr, var en av de sangene vi skulle synge.
2: Mm.
1: Og midt under den sangen, så ser jeg en venn av meg forlater lokalet og går ut, og jeg tenker, ja, men søren da, måtte du gjøre det akkurat nå?
2: Ja.
1: Og så sa jeg etterpå liksom sånn, ja, ga det ikke å høre på meg synge.
2: Ja.
1: Så han, vet du hva, jeg begynte å grine, så jeg måtte gå ut sånn at jeg kunne stå ute der hvor ikke alle så at jeg gråt, for det var så sterkt for meg. Og da betydde det noe helt annet.
2: Mm.
1: Mens jeg først hadde tenkt at ok, jeg ga det ikke å høre, så...
2: Det akkurat det der, og i noen tilfeller så nok det der tilfellet, som jeg har sett at noen bare fort piler seg ut, så kan nok det der skje også. Og det jo fint da, musikk skal jo berøre.
1: Det skal jo det.
2: Hvis ikke det gjør det, så det jo litt stusselig.
1: Ja.
2: Og der har vi jo vi artister litt ansvar også, at vi bare, det I hvert fall siste jeg gjør før jeg går på scenen, at jeg skal ikke ut og prestere noe nå, jeg må liksom være litt sånn jorda, så jeg bare trekker pusten, og så tenker jeg, nå må jeg ta med leken ut, sånn som jeg sitter hjemme og spiller og klimper, den der vil jeg klare å gjøre selv om det 200 foran meg. Det det jeg ønsker å gjøre. Folk ser hvis folk har den innstillingen at nå gjelder det, nå skal det presteres, det så gjennomskuelig, tror jeg.

0: har fortsatt Levi Bergerud i studio, og hva skjer fremover nå, Levi?
1: Nå har det jo vært ganske så hektisk helt siden, det bruker å være rolig i januar, men i år så begynte det ganske rett på med farting, så jeg husker ikke hvor jeg var den i går, men at det har vært veldig mye reising, og veldig mye nye plasser, det har det vært, så... Men fremover så er det vel nå i nær fremtid så er det Hamar og det er Nevlunghavn, det er Kristiansand, det er, jeg vet ikke, jeg husker ikke. Det er, men når høsten kommer så blir det jo ordentlig mye da.
0: Ja, men Roland blir i år også.
1: Det blir det, det jeg gleder meg til altså. Det, det blir sånn oppskrift som før. Og da har vi jo hatt litt gjestartister i år, har vi gjort det så kult at vi rett og slett kom på at i år skal vi invitere Narumbandet.
0: Ja,
1: stuttreist, og det blir så koselig.
0: Det blir veldig, veldig.
1: Så der håper jeg mange som hører på, at mange av dere som hører på tar seg en tur til Roland Festival, så det skikkelig koselig.
0: Ja.
1: Miriam selger egenstydde produkter, og det litt liten bar der, og god stemning. Alle skal føle seg sett der.
0: Mm. Ja. Det jo et fantastisk sted.
1: Ja, det kjempefint.
0: Ja.
1: Så jeg håper at det jo veldig væravhengig, så jeg håper virkelig at, at vi har værgudene på laget, altså, ja. Den dagen der.
0: Det føles liksom som det sånn, hva skal jeg si, verdens næreste festival.
1: Ja, det det. Ja, det er det.
0: Den så neppe, og det ja.
1: Ja, ja nei, vi har kostet oss med det der, altså. Så det håper vi kan drive med noen år.
0: Men det skal vi komme tilbake til også.
1: Vi kan, hvis vi får lov, komme og snakke litt mer om det etter hvert.
0: Det synes
1: ja,
0: jeg det
1: absolutt.
0: Skal. Men utover høsten så blir det mer, det salmer på pub du holder på med.
1: Det leveting. Nå var vi nylig med mitt band i Sverige og testet oss der på en litt sånn viktig plass i Örebro, som var sånn, hvis det gikk bra der, så åpnet seg flere dører, og det gikk bra.
0: Så
1: nå allerede fikk vi en ordentlig rørende, koselig melding mens jeg gikk inn her, at de åpnet for mer samarbeid.
0: Så
1: det blir Sverige og det, men det nesten sånn 50-50 Salmer og Levi. Men Salmer har jo blitt et sånn godstog som har virkelig åpnet noen dører for meg, altså. Det utrolig gøy, rett og slett,
0: det som skjer. Ja, for når du nevnte det for meg første gang, for noen år siden,
1: ja.
0: Så tenkte jeg, Salmer,
1: ja, hva tenkte du da?
0: Pub. Jeg tenkte at det var litt sånn, fra to verdener, liksom.
1: Ja, og det jo det som sikkert noen tenker også.
0: Ja, men ja. Komboen slår jo veldig godt an.
1: Og det gøy med de der som tar med seg en eller annen venn som er proppfull av fordommer, som tenker at for det første Salmer, og hvis du sa mikser da, og pub liksom.
0: Ja.
1: Men nå nylig på mandag på Herr Nilsen, så var det som, da kom det en fyr bort til meg med tårer, ja, jeg var en av de som var skikkelig motstander, eller var skeptiker. Nå reiser de rundt sammen med oss, plutselig ser vi dem i nabobyen.
0: Ja,
1: så det også skal være sånn, de skal kose seg og slappe av sammen med oss.
0: Mm.
1: Og jeg vil gjerne at folk skal skjønne det med innen 30 sekunder. At det her skal ikke folk føle at de skal senke skuldrene sine, rett og slett.
0: Ja.
1: Og så er det sterkt med salmer da, for det er jo sanger som jeg synger inn, og folk, ja, den sang vi når jeg mister onkeren min, eller tragiske tilfeller, så brukte vi den låta, så hører de den da, i en sånn rolig, trygg atmosfære, og så kommer liksom tårene og sånn. Og så blir det sånn kjærlighet i rommet som er helt koko, rett og slett. Så det er mer enn bare en nostalgitripp, bruker vi å si. Det skjer et eller annet når du synger de salmene. Så
0: ja.
1: du trenger liksom ikke være kristen for å kunne være med oss også synge på det der.
0: Nei. La merke til på den låta som du nå, den faktisk ikke sluppet enda heller.
1: Nei, det er dere som har førpremieren.
0: Vi har førpremieren her på Toten Radioen.
1: Ja.
0: Et sted på Toten, du sier ikke stelle. Har du mistet noe av dialekten din, eller er det...
1: Et sted på... Det var litt... Man må ta noe valg, det må være syngbart på en måte.
0: Ja.
1: Og jeg har litt sånn... Kanskje fordi pappa var hjertøl eller telemarking, så jeg sånn kvasi. Men jeg har jo mange... Noen sier, du kommer fra Toten, ja. Jeg har ikke noen plan på hvordan jeg prater.
0: Nei.
1: Men et sted... Det var sikkert for at det var syngbart, da.
0: Ja, det vel enklere å synge i følgende jeg hørte på den, så tenkte jeg, ja, sted, det hadde ikke passet med stelle.
1: Nei, det hadde buttet litt. Så må jeg si at jeg har hatt helt sinnssyk kremgjeng på, det, på den produksjonen. Da. Det har vært A-laget som jeg har fått med meg der uten at... Ja, det var noen som bare... Ja, det var en gavepakke, rett og slett.
0: Ja.
1: Så det er fresht. Han som har produsert heter Bernt Lunde Stray. Han jo professor på rytmisk I Agder og har jo til han, han sier ikke selv, men han har faktisk spilt på album med både Rihanna og Whitney.
0: Oi.
1: Det ikke småtterier.
0: Nei, det
1: Men det må jo dra ut han, så han, det får ikke ut av han selv, men det sånn en råtass, enkelt og greit.
0: Men kommer det noe album etter hvert?
1: Ja, ja, det må det kommer album, ja, så vidt begynt.
0: Mm.
1: Neste låt ut, det bare nesten røpe, for den tror jeg du kommer til å bli glad I.
0: Mm.
1: Den er litt tydeligere, den heter Gode Dager.
0: Mm.
1: At det sånn ønskelista en sang, at jeg synger til vedkommende, at jeg, alt jeg ønsker deg mange gode dager. Det sånn enkel, liten bønn. Det blir nok neste låt ut.
0: Så veldig, veldig bra at vi kan slutte akkurat her, for da kan vi ønske folk mange gode dager.
1: Ja.
0: Nå I sommer, og så kan vi glede oss til høsten.
1: Ja.
0: Ja. Tusen takk for at du kom, Levi.
1: Det, kjempefint å være her.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Gjøvik gård er en av de viktigste historiske bygningene I distriktet vårt, og regnes som selve opphavet til Gjøvik by. Gården ble bygget I 1810 av Kaspar Kaufelt, mannen som også stod bak etableringen av Gjøvik glassverk. Det virksomheten som la grunnlaget for utviklingen av byen slik vi kjenner den I dag. Jan-Erik Sandmo har møtt historiker Evald Kvem, som kan fortelle mer om historien bak både Gjøvik gård, glassverket og starten på Gjøvik by.
2: For turister som skal til Gjøvik, så det en unik sjanse nå til å oppleve Gjøvik gård. Og Evald Kvem, du historiker og kan det som verdt å vite om Gjøvik gård. Og hva kan vi oppleve på Gjøvik gård nå I sommer?
3: Om jeg kan det som verdt å vite, vet jeg nok det, men Gjøvik gård jo en helt spesiell plass, må jo kunne se av det. Jeg jo veldig heldig på Gjøvik da, å ha en historisk perle midt I sentrum av byen. 30 mål med åpen park som alle på Gjøvik og andre kan benytte seg av, og midt I parken så ligger disse vakre gamle husene, som egentlig utgangspunktet for hele Gjøvik som by.
2: Ja, og det startet jo egentlig med glassverk, var det ikke så?
3: Jo da, det stemmer. Det hadde ikke vært noe by på Gjøvik hvis det ikke var for Kaspar Kaufelt og Ingeborg som kom dit tidlig på 1800-tallet for å starte opp Norges første private glassverk. Så da ble det Gjøvik glassverk. Og det la jo da grunnlaget for at 50 år senere ble Gjøvik by.
2: Ja, og hvis vi skal prate litt på glassverket, så det noe som ganske kjent I dag, en farve som heter Gjøvik blått.
3: Det stemmer. Dette var jo midt I empirstilen, og da skulle glasset igjen være blått, Gjøvikblå, som vi liker å kalle det. Og det jo noe du kan se spor ta i Gjøvik I dag. Det rådhus på Gjøvik, rett den andre siden til Gjøvik, det fått blå glasspynt, og det hele området godt skjelte, så folk kan finne fram på egen hånd og lese om historien om familien og det som skjedd der. Og hvis du vil vete mer, så kan du få bli med inn på omvisning. Vi kjører jo omvisninger der onsdag til søndag, klokka 12, hele skoleferien.
2: Ja, betyr det egentlig fra klokka 12 og utover kveld? Nei.
3: Du må møte klokka 12, skal du få være med inn.
2: Åja.
3: Men anlegget står jo oppe døgnet rundt, året rundt, og det som sagt gode skjelt og lekeplasser til unge her.
2: Ja, den omvisningen, hva vil du oppleve da?
3: Da den jo så heldig da, at den får vete litt mer om dette historiske tunet, og får bli med inn I denne fantastiske hovedbygningen som Kasper og Ingeborg Kaufelt sette opp, stod ferdig til jul I 1810. Og hele anlegget på Gjøvik gård jo fredet, både parken og alle bygninger, og for det viser til glassverkstida I Norge da. Nå har det jo bodd folk eller familie der etter familien Kaufelt, og slik som hovedbygningen framstår I dag, interiørene møter, det slik som familien Mjøen innredet dette på slutten til 1800-tallet. Og jo akkurat slik som de forlot det, for den siste igjen på Gjøvik-garen, Alf Mjøen, han var så glad I byen sin, og så glad I folket, at han lærte å testamentere, altså gi bort hele Gjøvik-garen til Gjøvik kommune, for at vi skal kunne oppleve det I dag.
2: Hva betyr Gjøvik gård I dag for folk som besøker Gjøvik?
3: Nei, jeg tror veldig mange på Gjøvik og I distriktet rundt veldig glad I Gjøvik gård. Det er unikt det å ha slik midt I sentrum så ligger denne store flotte parken, og den brukes jo til mye forskjellig. Det 17. mai-feiring der, det julemarkeder, det skolebesøk, det gratis konserter på tunet hver lørdag klokka 2 hele sommeren. Altså, dette en plass som folk bruker, enten du gammel eller ung.
2: Helt til slutt, Evald Kvem, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård?
3: Nei, hvorfor skal vi besøke Gjøvik gård? Der kan få en opplevelse, enten du vil gå I lekeparken, eller fordype deg I historien, eller sette deg med en vaffel eller en kopp kaffe på tunet fra kaffeen.
1: Du hørte historiker Evald Kvem I samtale med vår reporter Jan-Erik Sandmo om Gjøvik gård, glassverket, og hvordan det hele ble starten på Gjøvik by.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: I år det hele 170 år siden Skibladner la ut på sin første ferd på Mjøsa, og fortsatt Mjøsas hvite svane en av de mest populære sommeropplevelsene I distriktet. Enten vi tar en kort tur eller blir med på en lengre historisk reise over innsjøen, så Skibladner et levende stykke norsk kulturhistorie. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har møtt Eva Stø ved Skibladner-kontoret I Gjøvik.
2: For dem som besøker Gjøvik I sommer, så det en flott mulighet som byr seg, og det å ta den historiske båten Skibladner, som 170 år I år. Og Eva Stø, du markedssjef I Skibladner. Ja, hvis en turist da kommer innom her, eller kommer innom på Gjøvik, hva må man gjøre for å få en historisk reise med båten da?
3: Nei, da kan man bare prate med oss, og så hjelper vi selvfølgelig til med å ordne billett for dem. Og vi har alle turene våre starter på Gjøvik og slutter på Gjøvik, så det jo en fantastisk mulighet for å kunne ta en lang eller kort reise med skipet.
2: Hva slags alternativer har en turist da?
3: Nei, jeg vil jo anbefale en del av den opprinnelige ruta da, som heter

0: laksekoteletten. Det ikke noen laksefiléer eller hos oss. Så der må du sitte og renske en saftig laksekotelett med deilig sandefjordsmør, agurksalat og småpoteter fra lokale bønder her, med ferske jordbær til dessert.
1: Dette med å gå gjennom skiblander, det sånn at en passasjer kan få lov til å gå ned i maskinrommet og se denne berømmelige motoren?
0: Ja da, vi har stadig vekk litt omvisninger i maskina ombord, og for det veldig mange som interessert i både damp og maskin, så det jo bare å ta kontakt med mannskapet når du på tur, så byr sikkert muligheten seg til det, men det jo litt begrenset med plass der nede, så vi får bare ned en eller to om gongen da, som får en omvisning. Så det det mange som benytter seg av.
1: Vi pratet litt på alternativer i stad med hensyn til turer, og du har jo andre alternativer også, har du ikke det?
0: Ja da, det har jeg. Vi har jo tre forskjellige ruter. Det nordgående, som via Lillehammer og Hamar her, og så har vi den sentralruta som midt i Mjøsa, som to runder fra Gjøvik. Fra en morgen som tilbake inn på Eftan, og så en avgang på Eftan da, og som Brumunddalen og Hamar og Atlungstad og Næs og litt forskjellige brygger.
1: Men tidspunktet på disse avgangene her, hva det for noe?
0: Alle rutetiden finner på nett, da, men vi starter jo alltid, vi seiler alle dager rundt at mandager i skoleferien, og så det avgang klokka 9:30, og noen turer jo tilbake allerede klokka 10:30, liksom på Nordgående, eller har en runde midt på dagen, eller bare en liten kveldstur fra 5:30 til klokka 8:00. Noen synes jo det mer enn nok, da, mens andre vil gjerne være med hele dagen.
1: Vi har jo lest og hørt om at Gosen Gladjazz man spiller på noen av disse ture her, og det normalt, eller det sjelden?
0: Sjelden det ikke, de har jo vært med oss i veldig mange år, og vi setter veldig pris på de turene, de jo populære. De går i den vi kaller chartersesong, altså før og etter selve rutesesongen.
1: Helt til slutt, Eva Stø, hvorfor skal vi oppleve skiblander da, i sommer?
0: Det jo en del av kulturhistorien i Norge, og det blitt tatt med tilbake at hvordan livet var i 1888. Det jo det samme du opplever nå i dag når du går ombord på skiblander og forlater brygga. Og skipet fyller jo 170 år i år, så hvis den ikke har tatt turen tidligere, så det jo absolutt et sommerferiemin å ta med seg ombord fra innlandet og Gjøvik.
2: Og det sa Eva Stø ved Skibladner-kontoret til vår reporter Jan-Erik Sandmo. Skibladner seiler gjennom hele sommersesongen, og for mange en tur med den 170 år gamle juldamperen blitt en fast sommertradisjon på Mjøsa.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Og da har vi fått besøk av deg, Sissel Skjervom Bjerkhagen, fra redaktør i OA. Du skal fortelle litt om, ja, litt om OA, litt om ting som skjer der, og svare på litt spørsmål.
2: Gleder meg.
1: Ja. Du har jo holdt på lenge i Hadeland, og også vært i Ringerikes Blad, og så havna du i OA.
2: Ja, det stemmer. Hver så et år nå, så har jeg vært på Gjøvik. Men jeg har vært før også, så jeg jobber i OA i, ja, det må vel kalle det ungdommen når jeg er sånn tidlig i 20-årene, sikkert.
1: Og ja, det synes jeg.
2: Ja, vi sier så.
1: Grunnen til at jeg inviterte deg hit nå var at vi ble jo litt i stuss for det. Vi pleier jo å sende programsendingene våre, eller programoversikten, har jo vært i OA, og nå ramler den ut.
2: Ja, og så skjønner jeg at dette er litt sånn, det er liksom todelt, for måten dere sendte til oss på ble også litt forandret. Det ble forandringer i mange ender her.
1: Ja.
2: Men ja, programoversikten, den klarer vi ikke å få til i papir lenger, dessverre.
1: Nei, og det er vel kanskje ikke alle lytterne heller som går inn i avisen for å se hva som er på radioen. Jeg vil tro at det antageligvis så har de på radioen, og så hører de hva som er, eller som vi også da, vi har jo på nettsida vår, så har vi også mulighet til at folk kan se der hva det er som kommer.
2: Ja, ikke sant? Så du får oversikten over hva som er planlagt hos dere?
1: Mm.
2: Ja, men det er godt, så vi ikke har ødelagt for all innsikt om hva som foregår på Radio 2.
1: Nei, nå, ja, det hadde vært dumt.
2: Men, absolutt.
1: Da fikk jeg svar at dere blir litt sentralisert.
2: Eller standardisert.
1: Ja.
2: For når vi lager disse resine som er felles for mange i papiravisen, så er det om å gjøre at det er raskt å lage, og dette er jo ting som kommer akkurat TV-programmet da, der dette havner, så kommer det ferdige sider som vi bruker, sånn at folk kan orientere seg om hva som kommer på dette linjære TV-en fremover. Men det blir altså ikke borte.
1: Nei.
2: For vi har ikke hatt, dessverre for deres del da, for så vidt, men det er ikke noe ramaskrik, selv om det har vært borte, men jeg er ganske sikker på at hvis vi hadde tatt ut TV-programmet, så du ikke fikk veta når VM-kampene for eksempel nå kommer, så tror jeg kanskje at det hadde vært litt mer ugreit.
1: Litt mer furore rundt det.
2: Men det er sagt da, så er jeg veldig glad for at det finnes et Radio Toten, Kristin, så jeg er, dere må fortsette å drive med det dere gjør.
1: Ja da, vi skal prøve på det. Hvor stor frihet har egentlig OA da til egne valg når konsernet innfører sånne fellesløsninger?
2: Altså, dette er jo en fellesløsning som går på hvordan radio-tv-snittene skal se ut. Og det er jo ikke mye der sånn som er påvirket av de tingene som vi velger å prioritere og ikke prioritere i løpet av en dag i forhold til hva som skjer lokalt. Så der vi kan spare penger og gjøre ting raskere og mer effektivt, så gjør vi det. Men det er ingen andre i media som kommer til Gjøvik eller Østre eller Vestre Toten for å lage lokal journalistikk. Det er det vi som gjør.
1: Ja.
2: Så det påvirkes ikke av dette her.
1: Så dere kan, men har dere muligheten til å avvike fra, hva skal jeg si, konsernstandardiseringer dersom det gagner lokale lesere? Har du noe frihet på det?
2: Altså, vi har ingen, det er ingen som påvirker hva de redaksjonelle valgene som vi gjør.
1: Nei.
2: Hva vi velger å lage journalistikk på fra dag til dag, det er det ene og alene vi som bestemmer. Og så er det sånn at vi er litt pragmatiske når det kommer til andre ting som vi standardiserer, for eksempel hvilket lønnssystem av media skal en ansatte skal forholde seg til. Det er egentlig ikke så viktig for den lokale journalistikken, så der lover at vi tar media og bestemmer. Og om hvem som skal være telefonleverandør og sånne ting, det er smart at noen andre enn oss røfler med.
1: Noen andre voksne som
2: noen andre voksne. Jeg pleier å si at dette er for noen voksne ta. Og så er det god støtte i det. Så det som media har gjort for oss, er å sørge for at vi har et tjenestesenter som sørger for lønn og regnskap. Det er en, ikke minst en, før så kalte du den IT-avdelingen som sørger for at programmene våre virker, men den jobben som gjøres på utvikling om dagen for å få moderne verktøy og sørge for at vi kommer i de formatene som vi trenger å komme i, det kunne ikke vi ha gjort på Gjøvik. Så det er veldig bra at det sitter noen og jobber med felles for oss alle. Hvis ikke så hadde vi vært i, det er vel ikke pent å si deep shit. Det er veldig bra at noen sitter og jobber med det, som lager fellesløsninger for oss.
1: Ja. blir en stor driftsfordel.
2: Ja, men det kommer ingen utantall og dekker kommunestyret Gjøvik for oss.
1: Nei.
2: Ingen fare.
1: Vi ser jo her I radioen, og det vel også I mediebildet generelt, at abonnementer og annonseinntekter, de går jo nedover, de endrer seg. Hvilke deler av journalistikken blir vanskelig for dere å opprettholde når det går nedover? Det noen områder du tenker?
2: Altså, vi jo ikke helt der at alt går nedover. Det vi ser at den store endringen at balansen mellom annonsinntekter og abonnementsinntekter har snudd seg. Hvis du går, si 10 år tilbake, da, så var 30% av inntektene våre, det var abonnementsinntekter. Det var det du og jeg betalte for å være abonnenter. Og så var 70% det var annonsinntekter. Ja, du skal lenger tilbake forresten. Du skal til, si, Facebook og Google kom tidlig 2000-tall. Ja. Og da det ble fryktelig mange om beinet for å få tak I de annonsinntektene, så ble det en nedadgående trend. Både for så vidt digitalt og på papir. Og så har abonnementsinntektene både vært større og desto viktigere. Så nå har den 30-70, den snudd på huet. Og vel da nå sin 25-75 omtrent. Så 75% av våre inntekter, det abonnementsinntekter. Og 25% annonseinntekter.
1: Mediene har jo vært gjennom store endringer de siste årene, Sissel, både økonomisk og organisatorisk. Men en ting som kanskje skaper enda større endringer akkurat nå, nok kunstig intelligens. Det skal vi snakke mer om straks. Da vi tilbake igjen I studio med Sissel Skjervom Bjerkhagen, redaktør I OA. Kunstig intelligens har vært en stor het potet I debatten, både I radio og media og generelt. Hvordan endres journalistrollen og lokaljournalistikken fremover ved bruk? Hva bruker dere KI til, og hvordan endrer det arbeidsdagen?
2: Og dette kjempespennende. Det mange som spår at dette en game changer for samfunnet, men også for journalistikken. Vi ser jo forsøk nå på helkunstige lokalaviser som bare sitter og produserer med KI-agenter. Og det har ikke jeg noen tro på, at det fremtiden som sådan. Men at vi kan bruke KI både til å gjøre vår hverdag mer effektiv, men også til og med til å gjøre det produktet som vi gir til leseren enda bedre, det tror jeg på. Vi nysgjerrige på KI. I våre retningslinjer rundt bruk av KI, så sier vi at vår tilnærming skal være, vi skal være nysgjerrige, vi skal være offensive, samtidig ha en god etisk ryggmargsrefleks på hvordan og hva vi bruker det til. Jeg opplever I min hverdag at det kan være en god sparringspartner. Jeg kan ha en sak som jeg lurer på om hvordan kan jeg videreutvikle den her sånn, og få tips til at hva hvis du tar kontakt med en kilde til for å få belyst det og det. Det kan være at jeg bruker den til hjelp til å formulere gode spørsmål, enda spissere spørsmål enn jeg har tenkt på selv, og sånn sett da bidra til å gjøre journalistikken bedre. Så tror jeg det kan være smart at vi bruker KI til å gjøre type rutineoppgaver, som gjør at vi kan bruke vårt mannskap, våre 23 ansatte, til å gjøre det som KI aldri får gjort. For vi får ikke sendt KI ut for å lage intervjuer med folk I real life.
1: Nei.
2: Det vi nødt til å ut og gjøre med eget mannskap. Og det jo en kjempeviktig, og vår største forskjell, tror jeg, å bevare på, det at vi kan levere unikt innhold som ingen andre får gjort, nemlig det som det lokale og nære og viktige for folk som bor i vårt nedslagsfelt I Vestoppland.
1: Ja, vi ser jo det her I radioen, hvis vi tar et radiointervju, og så putter vi den lydfila inn I KI, og så skriver den, transkriberer da hele, og lager en oppsummering, og så må jo vi lese gjennom for å se, for av og til så tar de noen snarveier, men da å kunne få lag en nyhetssak ut av dette, og så får vi forslag til det, og så bare, ok, litt lengre og litt kortere. Så det blir jo et verktøy som effektiviserer sånn at vi kan produsere mer, men blir det et kappløp til slutt, at vi til slutt så blir vi så effektive og bruker det så mye at vi nesten blir litt late selv, tror du det?
2: Ja, det et godt spørsmål, Kristin. Jeg håper ikke det. Jeg håper vi klarer å støtte oss på det som et verktøy. Og så tror jeg at måten vi prater om dette her sånn på I dag, jeg skulle likt å komme at de kanskje bare om 2 år og ta samme praten, hvordan vi skal bruke KI I vår hverdag. For det, vi ser ikke enda det store omfanget av dette her sånn. Det jeg håper å få til at dette her som blir smart for oss, og ikke erstatter oss på noe vis. Og samtidig som at de store KI-gigantene ikke misbruker posisjonen sin, og bare bruker alt det vi bruker verdifull mannskap på, som vi betaler lønn for, at de bare skraper det og videreformidler det uten at det vil da betale seg over abonnent. Så det, blir, det hører jeg nå ifra, apropos konsern, at vi, vi jobber med å legge skrapehindre oppå vårt innhold, for vi jo avhengig av at du abonnent, sånn at ikke ChatGPT og Gemini og whatnot kan bare hente det ut. Og så sier de som kan det at her ser vi stadig noen som klarer å bryte seg gjennom dette her sikkerhetsnettet som vi prøver å legge over. Så nei, dette spennende, det kjempespennende. Men hva bruker du KI til I din hverdag da?
3: Vi bruker det jo her I det å putte det inn, men jeg har også brukt det senest når jeg skulle gjøre årsregnskapet på firmaet mitt hjemme, og det har gått inn på TripleTex, og så fant jeg ikke igjen hvor jeg skulle finne ting, og da rett inn på ChatGPT, hvor finner jeg det og de posterings I TripleTex, og den bare ramsa opp, og jeg fant fram, og det gikk altså som bare den.
2: Den blir jo stadig smartere. I går så var det noe gærent med robotgrassklipperen hjemme, så jeg måtte finne ut hva heter den delen. Så jeg kunne gå på landbruk og verktøy og si at jeg skal ha den delen som heter 3934-1. Da skal jeg si det, han var ganske imponert når jeg kom og sa det, og så sa han, hvor har du funnet dette? Har du vært på ChatGPT nå? Så det det underligste ting du plutselig kan bli ekspert på da.
3: Ja, ja, ja.
2: Så det må brukes med vett da, for det jo ikke riktig alt den, det ikke riktig alt den kommer at med som riktig.
3: Det ikke riktig alt sånn for å være litt, men som regel så det ting som ikke så viktige.
2: Men noen ganger så liker jeg å være litt lat da. Eller jeg litt lat, så det å finne på en ting til middagen, jeg ikke så god på.
3: Nei.
2: Så når jeg nærmer meg butikken hjemme på Jørn, så spør jeg hva synes du jeg skal ha til middagen I dag. Og da kommer den med 3 forslag, og så tar jeg ned at du, nå du lat, for dette foreslo det I går, da. Nå må du være litt mer kreativ her. For Coin lat den nå, han programmert den nå til å gjøre korteste vei til et resultat som du kanskje fornøyd med, og så må du stramme den opp litt innimellom.
3: Men jeg kjenner at jeg nok oppdratt relativt greit, for jeg blir så høflig, så når jeg får svar fra ChatGPT, så skriver jeg takk. Jeg føler at det viktig å pente av meg og takke når jeg får hjelp, da.
2: Ja.
3: Og da forestår han jo sånn, ja, men bare si fra, jeg kan hjelpe deg med mer, og jeg vil jo at jeg skal. Og så kommer han da med nye forslag, og så blir jeg sånn, nei, takk, det går fint nå, og den ønsker meg en fin kveld, og jeg ønsker den en fin kveld. Jeg får liksom ikke, jeg får ikke lagt på.
2: Men der du inne på noe som som på en måte litt, kanskje litt fint, men også litt trist, da, fordi at, nå husker jeg ikke hvem som har laget den, den undersøkelsen, men KI-bruken for det første så, I Amerika nå så det flere som bruker penger på å kjøpe en KI-tjeneste enn det som bruker på å kjøpe nyheter, det gjør meg jo litt bekymret men det andre at den viktigste rollen KI har for veldig, veldig, veldig mange det å være en partner altså det et terapeutisk relasjon,
3: ja.
2: Det nesten så du har det som din nærmeste venn og det der det jo litt trist, det fint at den kan ha den rollen, men det møte mellom mennesker, det det ingen som får erstatte også.
3: Det det ikke. Jeg har også lest at noen faktisk har søkt om å gifte seg med sin ChatGPT. Og da tenker jeg, da har vi vel kommet over noen grenser.
2: Jeg har også hørt om en som fortalte så mye om kjæringa si at til slutt så anbefalte GPT at de burde skille seg. Det også kan det bli litt stusselig hvis det sånne resultater til å bruke KI
3: da. Det vel ikke helt riktig. Nå dro vi oss langt ut på. Men kunstig intelligens åpner jo altså mange muligheter, men det reiser jo også en del spørsmål. Samtidig står mediene midt I en annen stor endring, nemlig hvordan folk velger å konsumere nyhetene sine. Det leder oss over til et tema mange opptatt av, nettopp fremtiden til papiravisa. Vi skal straks få høre mer om det. Ja, vi har fortsatt Oppland Arbeiderblads redaktør, Sissel Skjervholm Bjerkhagen, på besøk I studio. Vi har snakket litt om teknologi, KI og nye arbeidsmetoder. Men Sissel, la oss gå til noe som mange fortsatt har et nært forhold til, nemlig papiravisa. Hvor lenge vil den fortsatt være en del av mediehverdagen, og hva skal skje med papiravisa fremover?
2: Åh, dette tusen kroner spørsmålet. I 2008 så ble jeg mor til en jente som blir 18 år I år. Og da tog jeg et studie på BI som heter flermedial ledelse, og da var det, da ble det presentert en studie om at papiravisen den ville bli borte, om det var i 2021 eller hva det var den gangen, det var i hvert fall satt en sånn deadline for at da kom mm. garantert ikke til å eksistere. Og Erik Willeberg, som var en medieforsker, han sa at han hadde en drøm, husk på at nå vi i 2008. Han hadde en eller annen idé om at på et eller annet tidspunkt så skulle han kunne lese avisen sin på en glassplate, sånn at den slapp å gå i postkassa og hente den avisen. Så det som for han fremstod som det mest moderne i verden da, det kom året etter, og det heter iPad. Og da var det som å lese en kopi av papiravisen bare i et digitalt format, altså i avisen, PDF-avisen. Og den eksisterer fortsatt, og veldig mange av de som går over ifra å være papirlesere til å bli såkalt digitale, de leser e-avis. Og tenker at da jeg digital. Mm. Det en kopi av papiravisen. Nå prater jeg med Unna det du egentlig spurte om, og hva fremtiden for den, men det vi ser da, at av våre abonnenter nå, så tre av fire abonnenter helt digitale.
3: Mm.
2: Det betyr at en av fire snart har papiravisen fortsatt. Og dette har jo vært en bratt kurve med overgang til digitale. Så ser vi jo det at de som nå, mange av de nå, som igjen som papirabonnenter, begynner å bli godt voksne, og enten har ikke evnet til, eller ønsker å noen gang bli digitale. Den kom i sitt i 6 dager i uka, og nå kommer den 3 dager i uka. Hva som det neste steget, kanskje det en slags ukesvariant, før den kanskje avgår med døden. Jeg setter ikke noen tidspunkt for det, men jeg tror at lokalavisene kommer til å ha en endedato når det gjelder å komme ut på papir. Så ser jeg at nisjer, alle morgenblad, noen sånne ting kommer til, har faktisk en posisjon på papir som kanskje har en lengre levetid.
3: Litt mer sånn Nasjonen og Klassekampen og...
2: Ja, ja. Men det har ikke jeg noe tro på at det et økonomisk forsvarlig alternativ for en lokalavis sånn som oss. Men hvor lenge det til, det tør jeg ikke å si.
3: Nei.
2: For det fortsatt sånn at det fornuftig å distribuere en papiravis. Men det klart det krevende. For den papiravisen, den skal også sendes, først så skal den produseres litt effektivt, med standardiserte tv-sider som vi begynte med. Og så skal den sendes digitalt til, for nå trykker de på Biri. Og så skal den lastes over på en lastebil, og så skal den kjøres ut, for eksempel til Hunderen, eller til Jaren, eller til Fagernes. Og så skal den over i flere biler, og så skal den ut i postkassene, og før så var du innom nesten alle postkasser, nå skal du innom kanskje hver tiende postkasse da. Og det en kostbar modell. Men foreløpig så den med oss, og den har noe, fint ved seg.
3: Det noe med det, å sitte og bla i det og kjenne lukta av trykksverte.
2: Ja, og det noen som veldig glad i det, men spør du en 18-åring i dag, hun som født i 2007 for eksempel, 2008, så ser den på det, dette noe fryktelig rotete. Og det som kanskje til og med du og jeg da, synes veldig røddig og strukturert og i orden, så ser ikke den der scrollegenerasjonen det samme fordelen.
3: Nei.
2: Så her, vår utfordring, og det vel litt radio også, vi må jo prøve å tilpasse oss de formatene der lesere og lyttere befinner seg. Og det betyr at den må vel sørge for at innholdet relevant, både i format tekst og bilde, enten det digitalt eller på papir, eller det i lydformat, eller det i levende bildeformat. Og det har jo skjedd en par ting, så du kan... Ja, nå ser jeg jo ikke lytter av hva jeg gjør, men jeg løfter opp mobiltelefonen min. Det jo noe med at alt vi gjør nå, kan du faktisk få produsert på den lille tingen som du har i baklommen.
3: Ja. Takk skal du ha for gode svar, Sissel.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Historien rundt Mjøsa strekker seg flere tusen år tilbake I tid. På Kapp har Jan-Erik Sandmo besøkt Mjøsas ark ved mjølkefabrikken, der fortellingene om livet ved innsjøen tar oss helt tilbake til steinalderen. Her møter vi Marianne Bø fra Mjøsmuseet.
2: Nå har jeg tatt meg en tur til Kapp, og nærmere bestemt til Mjøsas ark. Og Marianne Bø, du representerer Mjøsmuseet, og ja, når vi ser utenfor her på Mjøsas ark, hva det vi kan oppleve da?
3: Hvis du kommer hit en veldig fin sommerdag, som jeg regner med vi skal få mange av, så kan man komme både med fritidsbåten sin, man kan komme med skiblader, eller du kan ta buss, eller sykkel, eller bil, eller spasere. Og nå har det blitt, må jeg bare få si at det har blitt innmari fint ned på mjølkefabrikken og strandzonen her.
2: Det var en ny strandzon der nå.
3: Ja, nå har man sådd plen og laget badestrand, og det en veldig fin plass. Det brant jo her for noen år siden, og da ble det restaurert på den måten at vi fikk en plass som vi kaller for Dr. Sobs plass, hvor det mulig å sitte ned og se på utsikt og slappe av da. Så jeg regner med at denne sommeren får vi besøk av mange badegjester som kanskje også vil oppleve utstilling Mjøsas ark, ja, mens og, de koser seg ja, ute.
2: Du nevner Mjøsas ark, og det det som på en måte hovedpointet nå. Og hva kan vi oppleve her på arken?
3: Ja, Mjøsas ark jo Mjøsmuseets utstilling her på Kapp. Vi forteller både historien til mjølkefabrikken, og vi forteller Mjøsas historie. Og Mjøsas ark, det litt underlig navn, ja. Men det kan referere til bygningen med mange arker, altså takkonstruksjonene, og kanskje Noas ark, at man har to av hver I båten. Her det mange forskjellige historier som vi har puttet I båten. Vi vil gjerne at folk skal kunne se historien og hva som har skjedd, og vi går helt tilbake til steinalderen, altså menneskene I innlandet, de har vært der siden 8000 år tilbake I tiden, da de kom padlende oppover Mjøsa sine stokkbåter og bosatte seg I innlandet. Og hva har Mjøsa betydd for dem, og hva betyr Mjøsa for oss I dag, det viktig for oss å formidle. Den aller ferskeste utstillingen, den heter Oppdrag Mjøsa, og handler om det forskningsprosjektet som NTNU har, der man opptatt av vannkvalitet. Mjøsa jo den største drikkevannskilden I Norge. Dumping I Mjøsa, det et stygt kapitel som vi forteller om. Vi har noe som vi kaller for Dr. Sopps rom, der vi forteller historien om Dr. Sopp, mjølkefabrikken, vikingmjølk. Og vi har et steinalderrom som litt skummelt. Så I det hele tatt så det historien 8000 år tilbake I tid.
2: Helt til slutt, Marianne Bø, hvorfor skal vi besøke Mjøsas ark da?
3: Det mye å lære, og det mange historier som man kanskje ikke har helt tak på, men jeg hadde egentlig tenkt å komme med en spesiell oppfordring til barnefamilier om å ta med de yngste. Vi har blant annet en veldig spennende sorteringskonkurranse som vi kaller for Gilde prøve fiskelykken. Der kaster vi ut snøret, får den opp. Det pleier å være litt taktig. Hva det som biter på snøret I Mjøsas ark?
2: Ja, og det har du prøvd tidligere også, har du ikke det?
3: Ja da.
2: Og det veldig populært?
3: Det populært. Så velkommen til alle store og små.
1: Og det sa Marianne Bø fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Mjøsas ark på Kapp gir besøkende muligheten til å oppleve den lange historien rundt Mjøsa fra steinalderen og helt fram til vår egen tid.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: På Steinberg finner vi Amtmannsgården, et historisk anlegg med sterke bånd til norsk historie. Her bodde Lauritz Weidemann, en av mennene som var med på å skrive den norske grunnloven. Nå stedet et friluftsmuseum som holder dørene åpne for publikum gjennom sommeren, og Jan-Erik Sandmo har snakket med Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet.
2: Ja, nå skal vi prate om Steinberg, og det et museum som ligger på grensa mellom Østre og Vestre Toten. Og Ingvild Hasle, du fra Mjøsmuseet og formidlingsansvarlig for alt som skjer innen Mjøsmuseet. Og ja, hvis vi skal prate om Steinberg da, hva det vi turister kan oppleve der i år?
3: Ja, det ikke lite, holdt jeg på å si. Altså, Steinberg jo en amtmannsgard, altså en embedsmannsgard fra begynnelsen på 1800-tallet, som veldig preget av Lauritz Weidemann, som var både først sorenskriver og senere amtmann, da, altså det vi nå kanskje kan sammenligne med en statsforvalter. Han hadde litt mindre kontorfasiliteter enn han var på Lillehammer, men enda. Og han bodde her på store, altså han og familien hans, da, får jeg si, bodde her på store deler til 1800-tallet, og dette et veldig flott anlegg som veldig intakt, og det tenker jeg kanskje det den store, eller det som virkelig unikt da, og flott på Steinberg.
2: Ja, og da vil det være guiding da i løpet av ferien, fortell litt om det.
3: Ja, vi har omvisninger, fast omvisninger på Steinberg. Hele sommerferien, eller grunnskolens sommerferie, har vi som sommersesong, så onsdag til søndag da, i hele sommerferien, så kan du komme på omvisning på Steinberg klokka 2.
2: Men for folk som på en måte ikke vet om dette, kan søke opp forskjellige ting, eller?
3: Ja, det ligger jo informasjon om dette på hjemmesiden til Mjøsmuseet, så der finner du de praktiske detaljer, hvis det det du tenkte på.
2: Ja. Det slik at for de har jo hatt dette nå i mange år, og ja, hvor stor oppslutning har de hatt da på dette med Steinberg?
3: Du, Steinberg fikk et veldig oppsving rundt grunnlovsjubileet i 2014, fordi at Lauritz Weidemann, han var jo med i Riksforsamlingen på Eidsvoll, så da var det mye blest rundt det da. Så det har vi jo på en måte seilet litt på etterpå egentlig, så det jo også mange arrangementer på Steinberg i løpet av et år, og skoleopplegg som vi har drivet mest. Det kommer jo mange på arrangementer på skoleopplegget, og så det kanskje ikke så fullt på disse omvisningene våre, men vi vil jo veldig gjerne at det kommer flere. Det et utrolig flott sted.
2: Ja, så ikke minst så det hele Steinberg-området jo et svært område. Du kan gå flotte turer rundt omkring på Øverjordet og rundt omkring på Titlevines utsikt og så videre.
3: Ja da. Altså det er jo egentlig planlagt som et friluftsmuseum, så det jo også noen andre bygninger som tilflytt rundt på området, blant annet Øverjordet som du sier, som jo da tenkt som en slags sånn klassisk bondegård på Toten, på en måte, før den industrielle revolusjonen, da. Som også veldig fint område å gå gjennom, og som du sier, et stort område med en flott park, så det jo nydelig å bare ta med seg piknikkørje og dra dit en sommerdag også.
2: Helt til slutt, Ingvild Hasle, hvorfor skal vi oppleve Steinberg?
3: Fordi at det en slags tidskapsel. Det et utrolig flott, unikt, originalt stelle med litt sånn, som har lugget litt sånn i tornerosesøvn, der du kan oppleve historien veldig tett på kroppen. Og så det en veldig bra kafé på Titlevines utsikt, med god bakst og god kaffe, så du kan nå nyte utsikten over til Næs, og til og med helt over til Hamar, faktisk, når du sitter på der.
1: Og det fortalte Ingvild Hasle fra Mjøsmuseet til Totenradions Jan-Erik Sandmo. Gjennom sommeren kan besøkende oppleve Amtmannsgården på Steinberg og få et innblikk i livet og historien slik den var på 1800-tallet.

0: Happy Tears.
1: Dette nyhetskanalen på Totenradioen.
2: Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes, blant annet ved hjelp av et loppemarked.
3: Kjekt å ha!
4: Kjekt å ha!
3: Kjekt å ha!
4: Kjekt å ha!
5: Det kan være kjekt å ha forskjellige ting, og på loppemarkedet på Gimle sykehjem I går ble det stor trafikk av et kjøpelystent publikum. Inntekten av salget gikk til Gimles venner, og foreningens leder, Jakob Skogan, var godt fornøyd.
6: Vi har fått solgt ganske mye, og imponert. Og vi har jo noen ganske tunge møbler som har gått ut. Så noen har stilt med hestehenger og få det med seg. Ja da, så det bra.
7: Jorunn Moltrud, du her du også, og med I venneforeningen her. Jakob sier at det har gått mye møbler. Hva slags møbler har du gått mest av da?
8: Den store spisestua, eller salongen som sto I kongerommet, den forsvant ganske fort. Mm-hmm. Og så har vi jo 4-5 store kommoder som går. Og stoler I alle varianter. Musikkforeningen har 10/12 fine stoler som kommer til nyttes. Ja, nei da, det nok folk som har sansen for å legge ting.
7: Ja. Ja. Men Jakob Skogan, det noen som har vært her som synes dette litt grann vemodig da, at nå slutt på gamle himmelen?
6: Det har vært veldig mange som har arbeidet her, som inne og tar farvel med en del ting. De kjøper ikke, men det klart de synes det vemodig. Det forstår jeg veldig godt.
7: Mye trafikk I dag altså, jeg vet ikke, hvis du skal prøve å tippe hvor mye Gimles venner har fått inn på denne dagen, da. Hva tror du?
6: Det må være bort til 10.000 da.
8: 10.000? Det måtte nå 20-30.000 I hvert fall.
6: Det kasserer den. Og jeg grever penger.
8: Nei, jeg tror nok det.
6: Ja. Men det bra.
8: Ja.
7: Så da kan vi konstatere at dagen ble vellykket?
8: Dagen vært absolutt vellykket. Det sto minst 10-15 biler ut på her når vi åpner 3.
6: Ja, stormet inn var helt tukt. Nesten ikke røret der.
8: Ja, det veldig morsomt når du ser oppslutningen der sånn. Ja, det det.

0: vi. Bli med ut i lommen så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff, koff, flakka flakka flakka koff.
1: Ja, Gimle sykehjem på Bøverbru skal snart rives, men først må bygget tømmes. Og vi var på loppemarked, vi, sammen med ansvarlig for innslaget, Odd Arild Larsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
2: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
3: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
2: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
3: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
2: Ja.
3: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
2: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
3: Å, så bra. Du fornøyd?
2: Ja,
3: veldig bra. Bra, vi veldig fornøyde vi også.
2: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
4: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
2: Ja, for den her bursdag som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
4: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
2: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
4: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
2: Ja.
4: Vi har hørt mye hurra-rope her, så ja. Da det tydelig at det bra.
2: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
4: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
2: Mm. Var de aktive da, alle de? Nei.
4: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
2: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
4: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobben videre med.
2: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
3: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
2: Mm.
3: Ja.
2: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
3: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
2: Ok, lykke til.
3: Tusen takk.
2: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Så, hvordan har det vært å ha bursdag her da?
5: Det har vært veldig gøy.
2: Ja.
5: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
2: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
5: Nei, det gjorde det ikke.
2: Nei.
5: Det var gøy.
2: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
5: Ja, det veldig mange.
2: Ja. Lykke til videre i dag.
5: Takk.
1: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Det økonomiske handlingsrommet i Vestre Toten blir stadig trangere. Kommunens ferske prognose viser nå et samlet negativt budsjettavvik på nær 59 millioner kroner, og et netto driftsresultat som kan ende mer enn 42 millioner i minus. Helse og omsorg blant områdene som trekker kraftig i feil retning, og kommunen må i tillegg håndtere økte renteutgifter, høyere sosialhjelpsutgifter og kostnaden knyttet til tomtegaven til Raufoss fotball. Kommunedirektør Bjørn Faukal gjorde det klart for kommunestyret at situasjonen har blitt enda vanskeligere gjennom sommeren.
2: Det som vi ser nå, det den korte rapporten vi nå har skrivet,

0: Og som en ordentlig vil si noe etterpå, så det jo veldig mange av tjenesteområdene, de ligger i balanse eller å kunne komme ut på riktig side. Men vi sliter veldig med at vi ikke har reserver, snarere at vi på minussida. Så jeg har, det var det jo sitt her til avvis at vi går inn i det verste, vanskeligste budsjettet som jeg har vært med på nå for 27. Det tror jeg vi må si at det blir, og det blir kanskje det aller viktigste også, for at vi er nødt til å bruke det budsjettet til å greie å snu det, og så få et 2020-budsjett der vi er i overskudd.
1: Tallene som ble lagt fram prognoser for hele året. Helse og omsorg ligger an til et merforbruk på rundt 20 millioner kroner. Administrasjonen peker samtidig på flere andre forklaringer. Omtrent 13 millioner kroner knyttes til flyktningområdet, rundt 10 millioner til høyere renteutgifter enn forutsatt, og ca. 5 millioner til økte sosialhjelpsutgifter. Kommunen understreker samtidig at det ikke betyr at 20 millioner allerede brukt for mye innen omsorg. Det forventningen til hvor året vil ende dersom utviklingen fortsetter.
0: Det som jo på en måte beklagelig, det de 12-13 millioner vi har på flyktningebiten som vi ikke greide å fange opp ved at det var så mange som flyttet. Det utgjør en ganske stor andel. Så bomme i Norges Bank enda en gang på renteutsikten som vi la til grunn. Det 10 millioner kroner. Vi har ingen reserver å møte det på. Sosialhjelpen på ca. 5 millioner kroner en ren utvikling vi har i samfunnet. Og det som på en måte har kommet på toppen nå som mye sterkere enn i fjor, det veksten i ressurskrevende brukere på helse og omsorg. Det det tingene som stort sett har påvirket. Og så er det ikke at vi bruker penger som fulle sjøfolk tidlig på året. Vi bruker penger forsiktig hele året, men det som ligger her, som vi legger frem, det jo i prognose for hele året. Det ikke mer forbruket på, altså omsorg har ikke mer forbrukt nå ved juli 20 millioner. Det prognosen ved utgangen av året. Så bare har det klart.
1: Spørsmålet ikke bare hvorfor kommunen ligger an til et stort underskudd. Det store spørsmålet hva som nå må kuttes. Vestre Toten har allerede redusert aktiviteten betydelig de siste årene. Administrasjonen sa under møtet at aktiviteten tatt ned med nærmere 150 millioner kroner, rundt 10% av kommunens budsjett. Og nå kom en ganske tydelig beskjed. Skal kommunen enda lenger ned, vil innbyggerne kunne merke det på tjenestene.
2: Men vi må bare være klar over at vi har redusert aktiviteten med nærmere 150 millioner til nå. Og videre reduksjon, det betyr, som Bjørn sier, at den faktisk må gå ned på tjenestenivå, og det vi nødt til, men det det dreier seg om å gå enda mer ned. Og 150 millioner, det 10% av budsjettet vårt. Så det mulig å gå ned 3-5% til, men det vil gi konsekvenser for det tjenestetilbudet vi har.
1: Og dette sa assisterende kommunedirektør Odd Arnvild Bollingmo. Ahmed Arun Ali fra SV mente at det ikke nok at kommunestyret bare vedtar nye innstramminger uten å si hva politikerne faktisk vil gjøre. Han foreslo blant annet å se på kommunens kantinedrift, en midlertidig ansettelsesstopp med unntak for nødvendige stillinger og en gjennomgang av kommunale bygg for å finne ut hva som kan samlokaliseres, leies ut eller selges.
3: Den økonomiske situasjonen jo alvorlig. Vi skulle bruke 2026 til å begynne å betale ned gamle underskudd. Så nå ligger vi i stedet mange titals millioner dollar i annen enn plan. Da mener jeg at det er ikke nok å vite at vi skal ha ytterligere innstramming. Vi politikere også mener jeg vi må også tørre å si hva vi faktisk vil gjøre. Jeg vil derfor peke på noen konkrete grep. For det første mener jeg at kommunens kantinedrift bør avvikles dersom den ikke selvfinansierende. Men kommunestyret skal få dokumentert nettoinnsparing, hva vi faktisk sparer når inntekter og kostnader regnet sammen. For andre så bør vi også innføre en midlertidig ansettelsesstopp ut 2026. Ledige stillinger skal vurderes sentralt før de lyses ut, med klare unntak for lovpålagte tjenester og stillinger som nødvendige for forsvarlig drift innen blant annet

0: helse, omsorg, skole og barnevern.
1: Forslagene fra SV fikk liten støtte. Arbeiderpartiets Stian Pettersbakken sa etter gruppemøte at partiet blant annet mente at en generell ansettelsesstopp ville være en dårlig idé. Han viste til at kommunen også må kunne ansette folk som trengs for å få gjennomført oppgaver og utviklingsprosjekter. Da SVs forslag senere ble stemt over punkt for punkt, fikk de to første bare én stemme hver, mens et tredje forslag fikk seks stemmer. Alle falt.
2: Ja, vi kommer da ikke til å støtte noen av punktene, har vi vært enige om. Punkt 1 er jo naturlig nok på grunn av at det allerede er avviklet. Punkt 2 mener vi er en dårlig idé, da vi det må være opp til administrasjonen å vurdere. Det her er det, kan det være mange rare situasjoner som det blir helt håpløst at vi skal pålegge ansettelsestopp og stå utenfor. For eksempel så ville vi da, ikke som det er mange her som ønsker nå fortgang i Rødfossskogen, hvis vi ikke skal ansette arealplanlegger, så får vi ikke framdrift der overhodet, for eksempel, da, og så videre, og så videre. Så det synes vi en dårlig idé. Punkt 3. For det første så sier jo kommunedirektøren at det vesentlige er skolebygg, men og det stemmer sikkert, men vi tenker at uansett så er det et forslag som hører hjemme da i gjennom skolestrukturdebatten og eventuelt inn i budsjettsaken.
1: Kommunestyret vedtok at budsjettstyringen fortsatt skal være stram, og at det skal gjennomføres ytterligere innstramninger resten av året. Men den største utfordringen ligger kanskje allerede i 2027. Kommunedirektør Bjørn Faukal beskriver neste års budsjett som det vanskeligste han har vært med på. Kommunen må både håndtere årets forventede underskudd og samtidig finne et nivå på driften som økonomien kan bære fremover. Og som administrasjonen selv sa i kommunestyret, det blir gjort mye allerede, men slik situasjonen er nå, strekker det ikke til.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Hvordan fungerer skolen egentlig for dagens elever? Og undervisningen godt nok tilpasset dem som lærer på forskjellige måter? Sander Smestuen har engasjert seg i skoledebatten og skrevet et debattinnlegg i Oppland Arbeiderblad om ting han mener kan gjøres annerledes.
2: Ja, jeg skrev et leserinnlegg, eller debattinnlegg da. Ja, med tanke på at det skolestart, så begynte jeg å tenke litt på at skolen har jo mye bra, som jeg også nevner i innlegget, men at det også er flere steder hvor jeg mener at det kunne blitt gjort litt bedre.
1: På hvilken måte da?
2: Et eksempel er jo det at det er jo veldig mange elever som enten ikke forstår så veldig mye av det vi lærer, eller henger ganske langt foran. Og at for de som henger langt foran, så må de da gjøre ting de allerede forstår og ikke lære, mens de som ikke forstår det, også ikke lærer da.
1: At det kan være et stort spenn i kunnskapsnivået i en klasse da, tenker du?
2: Og da tenker jeg det at det beste da er at det blir i forskjellige fag blir satt opp i grupper med tanke på prestasjon, nivådeling, slik at du lærer best på din egen måte.
1: Sånn at for eksempel hvis vi tar et fag som matematikk da, som mange kan synes er vanskelig. Og hvis man da skal ta hele klassen under ett, så kan det jo virke litt demotiverende for de som gode og måtte gå gjennom matte som basic.
2: Ja, og samme for de som også ikke kan så veldig mye av det.
1: Men hva mer skriver du i dette her debattinnlegget ditt da?
2: Jeg skriver også om eksamen.
1: Ja.
2: Fordi jeg har jo eksamen nå på våren, og da er det sånn at eksamen funker via et helt tilfeldig valg. At det er på en måte litt sånn hvis de skal bruke en nettside for å bare ta noe tilfeldig, og så får 10A matte, mens 10B får samfunnsfag. Så funker det nå. Og da tenker jeg at det da beste er at du kan på en måte få velge deg selv, med tanke på hva du god i, for å vise den beste versjonen av seg selv.
1: Ja, for la oss si at du, nå brukte jeg matematikk som et eksempel da, la oss si at dette er noe som jeg er fryktelig dårlig i.
2: Ja.
1: Så kan det si at jeg er kjempegod i norsk eller et annet fag. Det betyr jo da at det blir en litt sånn ubalanse. Er det ikke greit at det er litt uforberedt også, eller?
2: Ja, altså, man skal jo uansett lære, uansett gå på å ha de faga man har, som vanlig, men at det kan også bli sett på som ganske urettferdig, da. Ja. Hvis du er den som kan, hvis du kan minst i matte eller engelsk, så får du engelsk, mens klassen ved siden av får det du faktisk kan. Ja. Og da ville jeg sagt at det beste er ikke nødvendigvis det at du, tar det du best i, men det at du tar det faget som du kanskje kommer til å trenge mest da, når du skal søke til videregående.
1: Ja, for eksempel, hvordan synes du man skulle gjort det i forbindelse med eksamen?
2: Nei, jeg tenker jo det at man uansett skal på en måte få, jeg vil i hvert fall fjerne det at det ikke funker som en loddtrekning i hva du får, og det kan være noe man kan gjøre da, er jo det at eleven skal få på en måte velge selv da.
1: PC-en har jo fått en stor plass i skolehverdagen. Men Sander Smestuen, du mener at det fortsatt er viktig å huske på de mer tradisjonelle måtene å jobbe på.
2: Ja, jeg tenker også, det skriver jeg også om, at jeg tenker at PC på skole-PC-er, jeg er jo ikke nødvendigvis imot det.
1: Nei.
2: Men at, som jeg også opplever, så er det mange forstyrrelser. Og da er det viktig at vi ikke glemmer kladdearka og så videre. For man kan jo laste ned spill, man kan se på ting på PC-en.
1: Men til de som ikke går på skolen I dag, hvordan en typisk skoledag for en som går I 10. klasse I 2026?
2: Den jo veldig lik for alle da, ja. Selv om folk forskjellige og lærer annerledes. Men jeg synes at vi har kommet en god vei med tanke på at lærerne kan bruke fysisk makt for å eskortere elevene som ikke ønsker å lære ut. Det mye bra. Ganske du blir godt kjent med andre.
1: Det jeg mente med en sånn typisk skoledag liksom hva gjør man I løpet av dagen? Altså hva det liksom
2: altså det på en måte litt opp til lærerne, fordi lærerne følger jo et pensum, men de kan selv velge hvordan du skal lære på, om det I praksis eller I teori.
1: Og så det vel, hvor lange timene for eksempel? Blir det sånn til at du blir litt, at du trenger en pustepause?
2: Nei, vi på ungdomsskolen, på Vesterålen ungdomsskole, har vi en ganske bra løsning. Og det at det en time med et fag, og så det 10 minutters pause helt til I tredje timen, hvor det da 30 minutter mat, så fortsetter vi at med en time, 10 minutters pause til dagen over.
1: Hvis du kunne valgt hvordan en skoledag skal være den perfekte skoledag, og hva hadde det vært?
2: hadde da vært en skoledag som fokuserer mye på at eleven skal lære best mulig, uansett hvordan og hvilken måte du lærer på, og at eleven da blir sett som de gjør. Blir I den dagens skole også, men mer på en faglig måte da.
1: Men hva tenker du om at det store klasser da? At det lett fort gjort at noen kanskje faller litt utenfor?
2: På Vestre Toten så det egentlig ganske sosialt, med tanke på at det mange lærere som ganske hyggelige, som du kan slå av en prat med. I tillegg til at elevene også ganske inkluderende. Så hvis du faller ut, så det, med tanke på at vi har nesten 400 elever, så det I hvert fall en person du, som har ganske like meninger som deg, og som du kommer godt overens med, hvis du bare prøver.
1: Sånn til slutt, hva tenker du om de forskjellige fagene? Hva føler du at du lærer mye du ikke har brukt for, eller omvendt at du lærer for lite, at du skulle liksom ønske at det var mer du kunne lært?
2: Altså, det en del av det du lærer som nyttig, men samtidig så jo ikke alt like nyttig med tanke på hva du skal søke.
1: Tenker du at det kunne vært mer yrkesbasert tidligere? At for eksempel etter hva du interessert I og hva du vil jobbe som, kanskje, at det kommer tidligere enn 10. klasse?
2: Nå har vi jo utdanningsvalg. Vi hadde det fra 8. til 10. Hvor vi, som er noe av det viktigste vi driver med, hvor vi lærer om utdanning. Sånn.
1: Men at det du lærer kan spinne litt rundt det du ønsker å bli?
2: Nå lærer vi egentlig ganske godt med tanke på hva du skal bli med at vi gikk gjennom alle studieretningene og linjene og sånn og at vi gjorde det før tiende, det jeg veldig glad for, slik at du får forberedt ordentlig.
1: Ja, Sander Smestuen, du har engasjert deg I debatten om hvordan skolen fungerer og hvordan den kan utvikles videre og jeg sikker på at vi kommer til å få høre mer fra deg når det gjelder engasjementet ditt rundt skole og samfunn.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Vår reporter Jan Erik har møtt muskelterapeut Thomas Hagen. Han tar imot pasienter på Raufoss en dag i uka I behandlingsrommet hos Feelgood, og han har ellers tilbud på Fagnes. Nå har han også startet sin egen klinikk på Dokka. Jan Erik Sandmo tok turen innom for å høre mer om tilbudet og hva en muskelterapeut egentlig kan hjelpe folk med.
2: Helt først, Thomas, hva skal jeg telle for å bli muskelterapeut da?
3: Det jo en litt sånn generell betegnelse på en som jobber litt utover vanlig massasje. Vi jobber mer rettet mot plager og vondter, finne mer sammenhengen og årsakssammenhengen til at du har smerter. Så for min del så har jeg massørutdanning, og så har jeg sertifisering på å bruke nåler, type akupunkturnåler, som jeg bruker I muskelspenninger. Og så har jeg gått I god gammeldags lære I 4 år faktisk, hos en som heter Gøran Martinsen, som drev Martinsen Rehab på Gjøvik. En rehabiliteringsspesialist. Så for min del så det mye der jeg har plukket opp måten jeg tenker og jobber.
2: Men dette med muskelplager, folk vet vel ikke at det muskler som problemet, de bare kjenner at det en eller annen vondt.
3: Folk kjenner ofte at de har vondt, og så det veldig sjeldent at folk klarer å skjønne selv sammenhengen på hvorfor og hvor den vonden kommer fra. Og det jo der sånne som jeg kommer litt inn I bildet. Da. Så jeg prøver å være obs på at folk skjønner hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Slik at de vet litt utspringet for plagen sine og hva de kan gjøre for å unngå at det kommer at og ting som kan styrke dem for å unngå at det kommer at senere.
2: Hvordan det du bestemmer deg for hvilken behandling en pasient skal ha?
3: Det kommer helt an på hva de kommer med og litt utifra hva de forteller om hvordan de har fått det. Og så kjenner jeg jo mye med fingrene. Jeg kan høre mye om hvordan en vondt og så går jeg over litt kroppen og kjenner litt hva som stramt og hva som ømt og hvor det betent. Og så blir det bare en plan utifra hva jeg hører og kjenner.
2: Så egentlig så på en måte har du det litt I fingrene?
3: Må ha det litt I fingrene. Må kjenne litt på både muskler og sener. Så det kommer mye fra fingrene. Det gjør det. Men man må jo forstå litt sammenhengen da, på hvordan både kroppen henger sammen, hvordan funksjonen vår hvordan muskulaturen jobber, og litt hvordan kroppen reagerer når vi får et traume, eller en skade, eller en overbelastning. Eller,
2: Jeg tenker at anatomien på en kropp, den jo veldig mangfoldig. Hvordan klarer du å holde styr på...
3: Nei, for det første så må den jo gjennom en anatomi når den har en form for utdanning innenfor massasje eller I den gata. Såg jo på dette kartet første gangen jeg såg på det, og syntes jo dette der såg I overkant ut. Men det kom seg veldig fort. Det en sånn struktur på hvordan du skal prøve å tilegne deg og skjønne det. Og så fort du har begynt å skjønne det, så vi bruker det jo hele tiden. Jeg jo på de forskjellige muskler, og jeg tenker jo og driver med dette hele tiden. Så det bare sitter.
2: Men Thomas Hagen, dette med muskler har vi jo I hele kroppen, og hvis du skulle si litt om den erfaringen du har med de pasientene du har, hva slags behandling det du har? Det I armer og bein?
3: Ja, det overalt. Helt kommer helt an på hvor folk har vondt den, rett og slett. Så det kan være alt fra føtter og legger til vanlig ryggvondt, prolaps, folk som dovner og sovner I arma, strålinger nedover I beina, hovedpine, migrene. Det egentlig alt som folk har av vondter og plager.
2: Du nevnte innledningsvis at du brukte elektroder pluss nåler. Hva det om det?
3: Jeg bruker det type akupunkturnåler, som måten jeg jobber på kalles dry needling. Det jobbing med nåler spesifikt I triggerpunkter, som jeg da kjenner og sikter meg på I muskulaturen for å løsne opp spenningen, skape litt bedre sirkulasjon, skape en reparasjonsprosess I det området som gjør at kroppen selv kan begynne å håndtere det punktet litt mer. ofte veldig effektivt på veldig mye egentlig.
2: Men hvis du har en muskel I overarmen for eksempel,
3: ja,
2: du har en pluss og en motpol, ja. Så hva som skjer konkret med den muskel da, liksom?
3: Det som rent praktisk skjer jo at den strømføringen får muskulaturen til å kontrahere, så den utfører den bevegelsen som den egentlig som den skal gjøre da. Så hvis jeg setter den I bicepsen din for eksempel, så vil bicepsen din stramme seg.
2: Altså, kjenner pasienten at det ler seg?
3: Da vil du kjenne at det ler seg. Du vil kjenne det som en veldig stor leamus. Så jeg kan sette nåler i leggen din, og så ser du at hele foten din står og på en måte rister eller beveger seg da, I takt med at strømmen slår. Mm. Veldig effektivt for å få sirkulasjon I hele muskelbuken og sena. Veldig fint for sånn typ strålinger, falsk ischias for eksempel. Det har jeg veldig gode resultater med når jeg bruker denne type behandling.
2: Hvis du kan si litt om hvilke type pasienter du har?
3: Der også litt hva som helst. Det de som har vondt, men nå har jeg vært innen for Feel Good I 3 år. Og da har det jo vært ganske mange som litt oppe I året. Men det har spredt seg ut og jevnet seg ut veldig, og så har jeg jo drivet på Gjøvik på det som heter Kropp- og helseklinikken den siste året, og det hvem som helst som har vondt. Det egentlig ikke noe mal på hvem som kommer.
2: Så egentlig kan du ta ifra unger og ta eldre?
3: Ja, eldste jeg har hatt vel 92, og yngste jeg har hatt 6.
2: Mm. Ja, og... Ja, hva det folk sier for noen når de har hatt en behandling hos deg?
3: Nei, jeg noe såpass heldig at de fleste fornøyd da. Så ser jeg at de noe bedre, og mange har gått med ting over lang tid, og hatt behandlinger andre plasser, fått noen resultater, men ikke på en måte blitt fornøyd. Og når de da får en behandling som kjenner på at ting slipper på en litt annen måte, så det klart om de blir fornøyd.
2: Mm. Og det bra å høre.
3: Det veldig bra å høre. Det er en bonus I forhold til det han driver med det. Det er jo derfor han driver. Han vil jo gjøre en liten forskjell.
2: Men Thomas Hagen, nå har du altså, som du sier, du har siste året drevet på Gjøvik og her på Røyfoss, på Feel Good lokale, hennes Britt Marion. Så har du drevet I 3 år, og nå har du etablert deg på Dokka I tillegg.
3: Det har jeg. Jeg har drevet også på Feel Good på Dokka, og så har jeg også hatt noen behandlinger på Feel Good på Fagernes. Jeg har vært litt sånn omreisende Feel Good-mann I en 3-års tid.
2: Ja.
3: Nå har jeg åpnet egen klinikk på Dokka, så nå har jeg ikke noen behandlinger på Feel Good på Dokka, men jeg takk de kunden som kjenner meg derfra, de bare kommer opp meg på min nye klinikken. Mm. Så det veldig spennende.
2: Ja, hvordan ser du på fremtiden?
3: Nei, det synes jeg ser veldig bra ut. Ja. Jeg har jo fått meg et lite rykte, så folk vet jo om hvem jeg og det merker jeg på Dokka. Jeg pleier å fleipe litt med det, at det ikke tilfellig at de en landsby på Dokka, for de jo veldig flinke til å passe på det lokale. Så jeg har mye kunder. Jeg startet opp I august, og startet opp med ingen ledige timer første måneden, så jeg må jo være fornøyd med det. Så jeg håper det fortsetter. Det opp til meg da, å levere, så får vi se.
2: Men da, Thomas Hagen, da får vi på Totenradio ønske deg lykke til.
3: Tusen takk.
1: Og der hørte vi muskelterapeut Thomas Hagen I samtale med Totenradions reporter Jan-Erik Sandmo. Hagen tar imot pasienter på Raufoss en dag I uka og har I tillegg tilbud på Fagernes og sin nye klinikk på Dokka.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Skurhånda er nå kommet godt I gang, men hvordan egentlig årets kornhøst, og hva møter bøndene når de kommer med lasset sitt? Og Daril tok en tur til en av han for å høre litt nærmere om dette.
2: Det høst på Toten, og for kornbøndene betyr dette noen av årets aller travleste dager. Og ifra jordene rundt om på Toten kommer traktorer og kornhengere på rekke og rad. På felleskjøpets kornmottak på Lena blir lasset vegd, prøver tatt og kornet tømt før det sendes videre. Svært travle dager nå, sier siloleder Sander Haugen.
3: Nå renner køene inn I store høver ut der. Nå begynte vi med utelagring I går, da. Så da kan vi øke mottaket litt, sånn at vi får hjelpe unna før det dårlige været kommer til helgen. Så nei, nå det veldig store mengder som kommer inn.
2: Det vil si store mengder. Hvor mye da? Har du noen, for eksempel noe tak?
3: Vanligvis så ligger vi jo på rundt 1000 tonn, og nå vi helt oppe I 1700-1800 tonn mottak om dagen. På grunn av at vi starter utelagring, så det blir jo noe tomt av det da.
2: Ja, hva det første som skjer når en kønnbonde kommer med et lass med kønn?
3: Det første som skjer når den kommer hit, jo at den da kjører på vekta da, fra veging av lasset. Og så tar vi stikkprøver til lasset for å få gjennomsnittsprøve til vassprosent og hektolitter vekta på det. Så vi får en ordentlig god indikasjon på hvor dette ligger igjen da. Og så det da videre transport, da det for rått, så kjører vi det inn for videre tørking og så kjøling etterpå. Og det tørt, da akkurat nå så legger vi det ut og tar det senere når vi får bedre tid. Regnærsdager.
2: Men Sander Haugen, når dere nå har tatt prøver, hva forteller disse prøvene dere nå da om årets avling?
3: Det forteller oss at det veldig gode avlinger I år. Vi hadde veldig gode I fjor da, men om det ikke bedre I år, så I hvert fall minst like bra. Prater man om bønder som sier de har trøsket helt opp på 1000 på målet. 1000 kilo på målet, og det veldig bra. Og brorparten ligger på rundt 700-800, og det veldig bra da. Det jo store variasjoner da, for hva slags jordtype de har, så det veldig bra avlinger, veldig tett og fine åkere.
2: Dere tar forskjellige prøver, men dette med kønnes vanninnhold vel noe av det viktigste?
3: Det det. Det jo det vi har jobbet utifra, om hvor mye det skal, for det vi på Lena jo en økologisk kraftfôrfabrikk, så vi og brorparten av det vi tar mottak til jo konvensjonelt. Så vi lager jo kønnene helt av våren at før vi sender det ut, og da det ekstremt viktig at vi får tørke kønnene og kjølt at, og da den vannprosenten veldig viktig for oss å vite om vi må tørke det en gang eller to ganger, og så da få kjølt etterpå. Ja.
2: Sander, nå det jo slik da, at det mange forskjellige slags kornsorter. Hva den mest vanligste her?
3: Den mest vanligste vi har her på Lena, det den konvensjonelle byggen. Den største brorparten som kommer inn her, vi lå på et mottak I fjor på cirka 37, og 26 av dem var konvensjonelt bygg, så det sier litt om hvor mye det
2: Men når kønn klar til forsendelse da, hvor det dere sender det?
3: Det litt rundt omkring egentlig. Det går noe går til Kambo, noe går til Larvik og noe går til Stange. Det spørs hvilke fabrikker som da har bruk for kønnatt.
2: Det jo travle tider her. Betyr det at bøndene må vente lenge før de får time for å få levert?
3: Det kan fort bli noe ventetid. Vi har et nytt system som tilsier at man skal bestille seg tippetime på telefon, og slik som det på Lena, da, så jo det I time ekstremt ettertraktet. De forsvinner på sekunder. Jeg stod og førte meg I stav, for når time ble lagt ut, det ble lagt ut to dager I forvegen klokka 10, og det forsvinner unna på sekunder, og da du ikke heldig å få det da, så må du vente til dagen etter. Hvis det ikke blir noen avbestillinger, og det det sjeldent det blir I sesong.
2: Så bonden må sitte da pal nesten foran dataskjermen?
3: Det må han, ellers må han sitte foran telefonen, og vi ser jo det hver dag klokka 10 når disse timen slipper, så stopper opp kua ut her, for da sitter bonden inne I traktoren og skal prøve å bestille seg på nytt da. Så da står det stille her.
2: Men det ikke bare bøndene som har det stresset. Jeg har jo observert også at du som siloleder også har det veldig travelt.
3: Ja, den telefonen den går varmt om dagen, og det mange som skal ringe og fortelle hvordan både ting skal gjøres og ikke gjøres. Så det travle tider. Her seks hver morgen, og det blir jo ofte fort 5-6 tider før jeg får dratt av, så det blir lange dager. Mm.
2: Men koselig det når kornhøsten bra, slik som I år?
3: Ja, det veldig koselig. Det også det treveligste med hele jobben jo å se hvor fornøyde bønna blir når de ser få veta både vassprosent og at de har trøffet riktig på tørking, men også når de får oppgjør og ikke minst når de får tak I timer. Det det artigste.
2: Øystein Midthus en av de mange bøndene som nå opptatt med å få kønne til mottaket på Lena. Men plutselig oppdaget han at lufta hadde gått ut av det ene bakhjulet på traktoren.
4: Det var luft I det når jeg kjørte inn på vekta, men ikke når jeg kjørte tatt. Noe gærlig det. Det vel støtt, men det jo bare det her av dette vegen, for det uten moro.
2: Du har full hengeren til å ta kønn. Hvis du vil betegne årets kønnhøst, hva vil du si da?
4: Altså, den jo bra, den.
2: Har dere hatt drømmeforhold?
4: Altså, det kan vel hende vi har, men ja, egentlig så har det vel vært litt for tørt, trodde vi, så... Men det ser bra ut, det gjør det. Det gjør det.
2: Du ikke alene her. Det ser ut som det veldig stor trafikk. Ja, hvordan opplever du det?
4: Nei, altså, når du kommer så langt som hit, så går det jo bra. Men det jo verst å sitte på dataen og få time her. For der det jo flere som sitter... Så det jo klokka 10 jo støtten hektisk ja, hektisk minutt, for du borte på under et minutt.
2: Ja. Og så se på været, se om det slått av og sånn, altså, kan det være påkjenning?
4: Ja, det kan det være. Ja.
2: Kornet vil fortsette å strømme inn på Lena. For bøndene handler det om å få avlinga trygt I hus før høsten virkelig satt inn. Og for de ansatte på mottaket handler det om å ta imot alt som kommer. For når skurånda først I gang, ja, da det ikke mye tid til å vente på bære vær.
1: Ja, som sagt, skurånda godt I gang. Mange traktorer med hengere fullastet med korn et vanlig syn nå. Det var Odd Arild Larsen som hadde tatt turen til felleskjøpets kornmottak på Lena.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Og da har vi nok en gang deg her i studio, Jan Nesse. Og det var noe rart som skjedde da jeg var og hentet deg, for da tok du med meg ned i kjelleren din, og der fikk jeg se et veldig spesielt møbel som sto der langs veggen. Kan du fortelle litt mer om akkurat den?
2: Det var en direktør Dass, da.
1: Ja, rett og slett.
2: Dassen, som har vært på direktørboligen, Høyen, altså.
1: Ja.
2: Røvfoss Andersons fabriks direktørbolig.
1: Det jo rett ved her, da.
2: Ja, Der var den ifra.
1: Ja.
2: Kølsvart, det var flott. Jeg har sett den når den var der.
1: Ja.
2: Det var bidé, og alt var kølsvart, og vasken var kølsvart, men grått, og dassen var grå, altså grått sete, såg du.
1: Mm.
2: Og flott greier.
1: Ja.
2: Ja. Nei, men du skjønner at LO skulle ha noe intervju med noen noen av de gamle tillitsvalgte da, som så ble de intervjuet, og så skulle de så begynte da skulle de vise frem dette der opp på høven, og så da hadde fagforeningen 10 over der vi så kjøpte det, og fagforeningen hadde da laget også slik hadde de også laget skole for kulturskole der. Og i den forbindelsen der så måtte de ha handicap-toalett. Når jeg da skulle se på dette her framvisning, dette her som de var tid oppe i forbindelse med LO og gamle tillitsvalgte, og der ser jeg meg selv på en skjerm, på et lærrett, og fytter akkurat, noe så fælt. Jeg stormer ut, ja. Jeg orket å se og høre på denne snøvlingen og denne, nei. Jeg støttak, jeg fløg ut. Og utenfor deg så var det en kølsvart direktør da, som sto ute på ut på gårdsplassen der.
1: Jaha.
2: Og når dette i forestillingen inne var over, så gikk inn at han lurte på om jeg kunne få den. For han med dassen min, han hanglet litt den. Ja, så jeg fikk den. Og den fungerte da i flere og mange år opp meg igjen.
1: Ja.
2: Kjempe da, så denne var jeg stolt da.
1: Ja.
2: Og vær så god å sette deg på direktørdassen. Her er det jo mange romper før deg. Mye fine romper her. Det har gått mye rødvinser alt det der. Ja, i alle fall så hadde jeg den. Men så skjedde det noe som jeg måtte restaurere huset, og da var den stående i kjelleren. Men jeg syntes det var for gærlig å kaste noe liker.
1: Ja.
2: Så jeg fikk da hjemme litt med historie, industrihistorie, og tenkte at når det blir museum, industrimuseum på i hvert fall, så er det da det er fint å ha denne direktørdassen i inngangspartiet med blomster til.
1: Yeah.
2: Og man har kanskje skjelt over og litt kreativt kanskje, men jeg har markedsført den 8. Møsmuseum.
1: Ja, du kan se det om den vil.
2: Og du blir han, vet ikke jeg.
1: Nei.
2: Men hvis du vil sitte på den, så er du virkelig hjertelig velkommen, men ikke ta seg i buksa og fornøyte til å koble noe nett den der. Ja.
1: Nei, jeg skal prøve å la være. Men det er jo litt artig da, at du har... Man sier ofte sånn, hvis bare denne kunne fortelle hva den hadde sett, men det er kanskje greit at den holder fred, direktørdassen.
2: Ja, det var en idé, altså denne tanken der, det har jeg jo hatt også. Ja. Denne har sett mye rart.
1: Det vil jeg tro.
2: Ja.
1: Jeg tror vi setter en strek for den direktørdassen her.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: På lørdag var det duket for familiedag I Minneparken. Værgudene var kanskje ikke helt på arrangørenes side, men det stoppet ikke store og små fra å møte opp. Det ble liv og røre og god stemning I parken, og vår reporter Jan-Erik Sandmo var selvfølgelig på plass med mikrofon.
2: Remo Caprino, du sitter her og viser frem stoltheten din, eller din fars stolthet kanskje?
3: Ja, nemlig. Den jo unik I ordets rette forstand. Den vi brukte, etter at filmen hadde suksess I 1975, så bestemte vi at vi må lage en PR-ting ut av dette. Og da besluttet vi oss å bygge denne bilen.
2: Ja, den og hvor gammel den nå?
3: Det 50 år faktisk, omtrent på dagen.
2: Sier du det? Ja, ja. Gratulerer da.
3: Ja, takk. Så den reell nok, den har altså 550 hester, har kjørt 200 kilometer I timen på Nürnbergring. Med datidens store Formel 1-kjører Emerson Fittipaldi.
2: Ja, så bra!
3: Ja, jeg kjørte den på Rudskogen I fjor og satte ny banerekord på 141 km I timen.
2: Si da,
3: ja! Ja, og det grunnen til at det ble banerekord skyldes at vi jukset. Da startskuddet gikk, så snudde jeg 180 grader og kjørte motsatt vei.
2: Ja, så, ja.
3: Så det ingen som har fått lov til hverken før eller etter.
2: Nei.
3: Så den rekorden står for all tid.
2: Men Remo, dette med... du ofte da ute og viser frem denne bilen?
3: Ja, så ofte. Alt relativt. En 5-6 ganger I året.
2: Mm.
3: Så den har jo altså vært så langt som til Tokyo.
2: Og vekker,
3: vekker vel så stor oppsikt der.
2: Ja.
3: Og den har vel vært med på å åpne så godt som alle bilutstillinger I hele Europa.
2: Men du, nå du på Røyfoss, ja. Og ettersom jeg har hørt, så noe av denne bilen her laget på Røyfoss, det ikke så?
3: Ja, det stemmer, støttfangeren.
2: Ja?
3: Ja, ja. Det to hyggelige karer som jeg traff I går.
2: Ja?
3: Ja, og de synes at det var ordentlig morsomt å se igjen bilen på sånn den blitt da.
2: Ja, for dette det ikke noe vanlig støtt for meg, det designet spesielt, vil jeg tro.
3: Ja, den de fikk arbeidstegn eller et bilde av filmbilen, og så fikk han beskjed lag tilsvarende.
2: Og da de fornøyde med resultatet da?
3: Ja, Gud hjelp meg, det kunne ikke bli bedre det der.
2: Jeg ser her på Røyfoss nå I dag, så det massevis av folk som vil se på denne bilen da.
3: Ja, det jo, selv med dette været, så det jo kjempehyggelig at det kommer så mange. Og vi håper at det klanger opp sånn at vi, når vi skal kjøre kortesje senere I dag, at det blir ordentlig fint.
2: Ok, men da ønsker jeg lykke til.
3: Ja, takk. Hyggelig at du kom.
2: Natalie Smedsammer, du her og... Ja, hvordan har du opplevd dette så langt?
4: Nei, jeg har jo akkurat kommet da. Jeg skulle se på Il Tempo Gigante, så jeg gleder meg veldig til det.
2: Ja.
4: Men det jo bra oppmøte. Mye folk, selv om det regner. Nei, nå tenkte jeg så gå skikkelig litt rundt her.
2: Ja.
4: Og så skal jeg bursdag.
2: Skal du bursdag?
4: Til tantungen min.
2: Ja, så bra.
4: Ja, så det blir koselig.
2: Ja, det sånn aktivitet.

0: selv, eller?
1: Nei, egentlig ikke. Jeg har, når pappa hadde moped før, så pleide jeg, når jeg var 11, så pleide jeg å kjøre den iblant.
0: Ja, men nå er du for stor.
1: Ja.
0: Ja, så du bare venter på å ta førekort du, snart.
1: Ja, ja.
0: Ok, ha en fin dag.
1: Tusen takk, du også.
0: Svein Arne Dalby, du her og representerer tohjulinger. Fortell om det du stiller ut her nå.
2: Ja, det Norsk Veteran Motorsykkelklubb, avdeling Gjøvik og Omegn, som har fått lov til å være med på dette i år. Og her har vi et fint utvalg. Hvis vi begynner på siden der, så har vi den første Raufoss-mopeden, altså prototypen.
0: Ja.
2: Og vi har en brun togiring, en firegiring og en Sundapp 75.
0: Men Sundappen, har den noen med Raufoss å gjøre? Nei.
2: Ja, det har den.
0: Oh, ja.
2: Raufoss-fabrikken hadde et samarbeid med Sundapp, så de kjøpte jo motorer derifra, og sto som importør en periode. Så de, det var en del Sundapp-motorer som var i sortimentet til Raufoss-fabrikken på midt på 50.
0: Men så har du litt større ting her.
2: Ja, men jeg får lov til å ta disse to her, for dette noe av de eldste motorsykler i Norge.
0: Ja.
2: Dette Rolf Wold sine. Det en 1902 Progress, og så det en 1905 FN. Dette noe av de eldste sykler som... Men de i klubben vår, og det de eldste i Norge.
0: Men hvor stor interesse er det for dette da?
2: Ja, blant dem som synes dette fine saker, så jo dette veldig gromt, det vet du. Men så det da Rødfoss MC-entusiaster.
0: Ja.
2: Og da skal du prate med Asbjørn.
0: Åja, oh, ja. Ja, Asbjørn Jønsson, du representerer også en sykkelklubb som heter Rødfoss MC Entusiaster, og ja, du en ekte entusiast.
3: Ja, jeg vel det. Klubben ble stiftet i 2005, og vi vel ja, 60-70 medlemmer. Så liksom alle typer sykler, men det jo litt nyere typer sykler, alle disse her veteransykler da.
0: Ja, ja.
3: Men vi kjører jo tur hver 14. dag, en klubb som fungerer veldig greit.
0: Men det en aktiv klubb, det aktive medlemmer?
3: Ja, det det.
0: Alle har egne sykler da?
3: Nei, ikke alle, de 60-70, men i hvert fall hvis du sier 50 da.
0: Medlemmer, de av den eldre garden, eller det hele spektret?
3: Veldig eldre garde.
0: Ja.
3: Men det liksom de samme som med i dag, som var med for 20 år siden.
0: Ja,
3: og da sier du at alle har vært 20 år eldre, liksom.
0: Lykke til i hvert fall.
3: Takk for det.
0: Margrethe Leidahl, du en veldig ivrig deltaker når det gjelder Lions Klubb Toten, og ja, hva misjonen din her i dag?
4: Da skal vi selge vaffel og kaffe og brus og is. Det akkurat våres jobb.
0: Ja.
4: Men ellers så foregår jo helt masse ting her.
0: Ja, jeg vet, du driver hele året du med dette, gjør du det?
4: Ja, da gjør det.
0: Ja.
4: Ja.
0: Hva det som gir deg inspirasjon da, til å drive med Lions Klubb Toten?
4: Du, vi har et veldig godt miljø innen klubben, først og fremst.
0: Ja, så det er det viktigste.
4: Det er det viktigste, at vi har det fint i sammen.
0: Mm, mm.
4: Ja. Og det meningsfylt arbeid å være til nytte for samfunnet ellers, og kommunen. Og,
0: er det mange som kommer innom deg her?
4: Ja, det håper vi, men vi er jo ikke heldige med vær i dag, da.
0: Nei, men vær spiller ingen råd, det er jo...
4: Iltempo, gigante, trekkplastere.
0: Ja, da. Ok, ha en fortsatt fin dag.
4: Takk for det.
0: Petter Dalheim, du her i dag og representerer Elite Bil. Fortell om det du driver med her i dag.
5: Nei, vi har jo nå begynt med ATV og UTV fra Segway og Lindhai, samt robotklippere fra Navimov. Så da er vi med på familiedagen til Lions.
0: Ja, og dette med ATV og UTV, for dem som ikke vet hva det er for noe, hva er det for noe?
5: ATV en firehjuls, ja, kall det moped eller lignende da. Også UTV, da har du tak og vinduer og sånn.
0: Mm. Og hvem er det som er kunder for sånne...

0: dronning som datter da?
1: Her har vi alltid fra den minste fra Linnai, den har jo beregnet på unger fra 6 til 12 år. Og så har vi opp den største Segwayen som 1000 kubikk og må kjøres på bil eller motorsykkelsertifikat da.
0: Men hvis du 16 år, da må du ha mopedsertifikat da?
1: Nei, du må ha traktorførbevis.
0: Åja, oh, ja, riktig. Ja, men hvordan ser du for deg dette nye her da, med, i en liten bil?
1: Nei, vi ser jo på det som et viktig supplement til det vi driver med fra før. Vi skal jo, hovedfokuset er jo på biler. Men vi ser at det er greit å ha litt flere bein å stå på, og da føler vi at dette er noe som passer godt inn her på Toten.
0: Lykke til.
1: Takk for det.
2: Det var vår reporter Jan-Erik Sandmo som tok turen til familiedagen i Minneparken på lørdag. Til tross på litt ruskete vær så ble det altså godt oppmøte og en vellykket dag for både store og små.

0: Dette er Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sist lørdag var det klart for den store familiedagen helt på jordet I Lenaparken. Der var også vår reporter Odd Arild Larsen.
2: Det summer av liv på Lena denne lørdagen, når helt på jordet arrangeres for sjette gang. Gunnaug Narum fra Toten Kålottpakkeri var på plass for å reklamere for sin bedrift på Kålotta.
3: Det mange som kommer for å smake på ulike kålrotretter vi har å tilby.
4: Ja, du ser ulike kålrotretter. Det mange å velge mellom når det gjelder kålrot? Da? Kan du lage mange retter til denne grønnsaken her?
3: Veldig mye forskjellig. Mye gode retter, både supper og røsti og syltekålrot og honningglasert kålrot. Og, ja.
4: Vet folk om dette? Ja. Da får de en liten aha-opplevelse når dere forteller om dette.
3: Det absolutt noen som får noen aha-opplevelser, ja. Det det. Ja. Det mange som aldri har testet ut disse variantene vi tilbyr her. Så da det bare å få med seg oppskrifter hjemme, og kålrot og sette I gang på kjøkkenet.
4: Hva betyr et sånt arrangement for dere da?
3: Håper at flere får opp øva for og kålrota kan brukes der. Kanskje finner ut at kålrot kan være en fin grønnsak å bruke fremover.
4: Lykke til videre.
3: Takk.
2: For mange var sikkert nyttige tips om tilberedning av grønnsaker viktig å få med seg. Labo et nytt og flott helse- og omsorgssenter I Østre Toten. Og en Ronny Dalen fra kjøkkenet på Labo hadde med seg både suppe, brød og kake.
5: Det viktig for oss også å vise oss fram for folk på bygda og litt hva vi gjør og at kjøkkenet lager mat fra bunnen av og varm mat hver dag. Ja. Så det alltid nylaget mat på Labo.
4: Hva har du å tilby her I dag?
5: I dag så har vi tatt med betasuppe som laget på grønnsaker fra bygda. Og så har vi baket opp litt brød, vinerbrød og cookies som vi selger ut. Akkurat. Som vi også iblant selger opp på laben.
4: Men du, dette med lokale grønnsaker. Østre Toten jo en grønnsakskommune. Hvor viktig det det for labo og den maten dere serverer?
5: Det viktig for oss også å kunne bruke lokale råvarer, så vi har allerede avtaler med Mat fra Toten og handler en god del grønnsaker fra der. Og så vet jeg også at de nylig har underskrivet matløftet, så da håper jeg skal bli mer lokale mat og råvarer.
4: Hvordan folk interessert I denne standen her da, når de kommer forbi her?
5: Akkurat så langt så har vi vært mest på det søte, så de kommer og kjøper, men vi satte på et lite lunsjrøs etter hvert med litt betasuppe.
4: Ja, for de blir jo sultne til å gå her da.
5: Ja, de burde bli sultne til å gå her. Det så mye fint å se på her. At
2: Nå har traktoren I mange år vært et viktig redskap for bonden. Nils Martin Grønli fra Gutum Traktorlag hadde med seg noen traktorer da for å vise den store utviklingen som har vært også her.
6: Så det har skjedd litt ifra dette her vi dreier med oss I dag da. Skjedd litt opp igjennom, ja.
4: Det har jo det.
6: Ja.
4: Hva det beste med teknologien så langt når det gjelder traktorer da?
6: Nei, det må være kjørekomfort og det litt enklere å bruke for bønnen, vil jeg si. Så det må være det mest positive med det.
4: Det vi som vanlige folk har denne sagt, hvor opptatt vi av dette her med traktor I landbruket, tror du? Hvordan interessen?
6: Nei, det virker til å være stor interesse, egentlig. Det på å bevare gammel kunnskap og følge etter gamle vedlike.
4: Hva synes du om en sånn dag som dette?
6: Nei, det jo artig det. Så driver man noe gammelt rask og visker dem litt. Og artig for unga å sitte på noe til å se små traktorer også.
4: Ja. Ja, da får du en fin dag videre.
6: Jo, takk for det.
2: Det har altså blitt en tradisjon at faglagene I landbruket, Lena Handelsstandsforening og Østre Toten kommune inviterer til denne store familiedagen. Ved faglig gårdsutsalgsstand så møtte vi på Tove Kleppe. Her fikk hun god anledning til å markedsføre gårdsutsalgets varer.
7: Vi synes det koselig å komme og selge det vi lager og møte folk.
4: Vad det folk mest interessert I? Da?
3: Vi har, det jo gjærbakst vi I hovedsak har, da, men vi har jo litt saft og syltetøy og sveler da, for at folk skal kunne smake på syltetøyet vårt.
4: Ja, det jo litt sultne på en sånn dag.
3: Ja, for dem det regner så forhåpentligvis så vil folk ha litt mat.
4: Hva tilbakemeldingene så langt den?
3: Nei, vi har nå... Folk virker da fornøyd.
2: Jo da, til tross på regnværet, folk var godt fornøyd med dagen.
7: Det veldig bra. Da får de som har mye å selge, får vise frem hva de har, og så det... Ja.
4: Hva synes du?
7: Så vi har veldig flott arrangement. Vi har svigerdater som med I Kolbu Bondelag, og da...
4: Da må du støtte opp.
7: Da må du støtte opp litt, da. Ja, vi har det. Ja. Så det, det moro da, da. Ja. Ser hvordan barnebarna koser seg, jo. Mm. Så det, det fint.
4: Det moro å se.
7: Ja, det moro å se. Det fint at vi kan treffes og se litt tidsfolk.
4: Hva synes du om dette?
8: Ja, dette bra, da. Nei, det samler jo hele bygda. Ja. Ja. Da det jo både gamle og unge.
4: Har du handlet noe I dag?
8: Nei, jeg tror ikke det. Jeg bruker å være knipet. Nei, men det skal nok se om vi til fin nå her, ja. Ja.
4: Ha en fin dag.
8: Ha en fin dag, ja.
2: Og etter en dag med lokal mat, handel og aktiviteter, det kanskje nettopp dette som helt på jord. En møteplass der folk får se, smake og oppleve noe av det Toten har å by på. For I Lenaparken handler det bare om det som skjer på jordet, men også om menneskene, maten og fellesskapet rundt det.
1: Og det sa vår reporter Odd Arild Larsen, som var til stede under årets familiedag, helt på jordet, I Lenaparken sist lørdag.

0: får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: NTNU Gjøvik har åpnet dørene til sin nye bygglab. Den nye labben skal gi studentene mer praktisk erfaring gjennom utdanningen, samtidig som den legger til rette for forskning og samarbeid med blant annet videregående skoler og lærlinger. Viserektor ved NTNU Gjøvik, Steven Dobson, mener den nye labben blir viktig for studentene som tar utdanning innen byggfag.
2: Ja, så det som er viktig med bygglabben at våre studenter får en, kaller for en dagsaktuell erfaring. Og det de vil merke, de her for 3 år, gjør en bachelor, og da får de mulighet å treffe de som forsker på ting, så de får kunnskap som er på en måte i tråd med tradisjon, men samtidig cutting edge, eller det nyeste. Og det som jeg ser mest frem til at man vil ha mulighet å invitere inn og erfare den fantastiske lab. Da vil det være videregående studenter, lærling, våre egne studenter, og kanskje ikke så mye befolkning, men de vil erfare noe som er så viktig som tre, og det som de har en lang historie.
3: Ja, Christoff Mersbrogetti er professor på avdelingen for byggteknikk på Gjøvik, og jobber som fagoppleder for mikrogeomatikk.
4: Anders Rønqvist, jeg er instituttleder her på Instituttet for vareproduksjon og byggteknikk, og vi står her med oss sammen på bygglabben. Veldig spennende, glad for åpning. Her skal skje mye mirakler.
5: Ja. Kan ikke dere fortelle litt mer om hva bygglabben er for noe?
3: Ja, det er hovedsakelig for oss en undervisningslab. Så vi særlig nå i tider hvor de unge sitter så mye foran sin PC hjemme, trenger vi en forståelse for byggmaterialer og fysiske ting. Ja. Og så for oss er sånn skikkelig bygglab en fordel og mulighet for å vise litt praktiske ting til våre studenter i tillegg til alle de tunge materialene.
4: Nei, altså det er akkurat som Christoff sier, at vi har digitale verktøy, den bruker vi masser av, men her samles det med den fysiske verden. Og det å få det i fingrene, det superviktig for studenter som skal ut og jobbe. Det får en sjanse til nå på bygglaben, og det tror jeg helt avgjørende for å få en god utdanning.
5: Ja, for det jo stor forskjell på det teoretiske og til å komme her og gjøre noe praktisk, da.
4: Bare den å få den opplevelsen, at du har regnet på noe, du tror hva det skal bli, og så går du ned og tester det, og så blir det sånn. Og hvis det blir sånn, så tenker du kjempebra. Hvis det ikke blir sånn, så må du finne ut hvorfor all verden blir det ikke sånn.
5: Ja.
3: Ja, stemmer det.
5: Ja. Har det vært mye jobb med dette her?
3: Ja, det var jo en prosess, og det har tatt noen år for å få på en måte tingene på plass, og få finansiering for enkelte ting, men nå tenker vi at vi er på en måte på en tidspunkt hvor vi kan kalle dette troverdig for en fornuftig byggelab.
4: Jeg skal ta sjansen å skryte litt av folket, for de har faktisk gjort en jækla god innsats. Det er liksom, man tror at sånt gjør seg av seg selv, det gjør ikke det. Og som man sier, det har vært flere år for å få utviklet det her. Veldig fornøyd at både viserektor og dekan kom hit og se på det, viser hvor viktig det for oss allihopa. Kjempejobb.
1: Og dette sa Anders Rønqvist, professor og instituttleder. Du hørte også Christoff Mersbrogetti, professor og faggruppeleder bygg og geomatikk.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Da det onsdag morgen, klokka 6, og du skal få litt nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Det stor fare for togstreik etter at meklingen om arbeidstid og lønn ikke var kommet i havn da fristen gikk ut ved midnatt. Partene sitter på overtid hos riksmekler Mats Ruland for å komme til enighet. Vi varsler få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer hvis det blir streik. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kongeparet forlot i går kveld Rikshospitalet etter nok et sykebesøk. For andre gang tirsdag ankom kong Haakon og dronning Mette Marit i 21-tiden. NTBs fotograf på stedet opplyser at de dro sammen like etterpå. Slottet har tidligere sagt at dronningen har hatt komplikasjoner etter lungetransplantasjonen i juni. Kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. To mistenkelige gjenstander i en container førte til evakuering av miljøstasjonen på Krabyskogen i går. Dette skriver Totens Blad. Mange biler var inne på området da de ble bedt om å dra, og Horisont varslet politiet og stengte stasjonen etter faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget for første gang på 35 år. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning fordi kongen lover å følge grunnloven og landets lover, og dermed folkets vilje. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau i Jensen Mobility. Nå drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. Seks bilister fikk forenklet forelegg under en laserkontroll på Riksvei 4 ved Lygna tirsdag morgen. Kontrollen ble gjennomført i 80-sonen, og den høyeste hastigheten ble målt til 101 km i timen, opplyser politiets oppdragsleder Anna Boger. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
3: Pent vær, strålende sol det meldt store deler av dagen i dag. Noen småskyer i ettermiddag, rundt 18 varmegrader. Torsdag, det meldt mest sol først på dagen, og så torsdag rundt 17-18 varmegrader. Fredag, skyet

0: Litt nyheter skader jo ikke, og da snakker vi om lokale saker.
1: Ja, det jo på en måte, vi en lokalradio, så vi skal vel ha de mest lokale.
0: Det skal være hyggelige saker, og så prøver vi jo på en måte nå i disse dager å holde det litt nett på også da.
1: Ja.
0: Vi skal, og dette jo egentlig noe å juble for, fordi at nå skal det handle om parkering.
1: Ja, og den, vi har jo lurt, vi som jobber i nærheten, for fabrikken her da, Raufoss Industripark, de vokser jo kraftig, og dermed blir det også mer kø og større kamp om parkeringsplassene, skriver Totens Blad. Parken har rundt 3300 ansatte i dag, men de kommer til å passere 4000 om få år. Så nå testes en ny samkjøringsapp som heter, jeg vil tro at det Nabo Go,
0: ja.
1: Eller Nabo Go.
0: Ja, noe sånt.
1: Vel, Go, det høres litt mer, ja. Der ansatte kan tilby eller finne skyss til jobb. Målet rett og slett færre biler inn porten og mindre trafikktrøbbel.
0: Og så det jo sånn at det koster mye for drivstoff.
1: Det gjør det jo nå. Nå jo avgiftskuttet fjernet, så nå styrtet jo prisene oppover. Og jeg tenker for mange så kan det bli trangt etter hvert.
0: Mm.
1: Så ja, vi applauderer sånne tiltak og ideer.
0: Særlig da at det samkjøring eller finne skyss til jobb.
1: Mm.
0: For 30 kroner literen snart, det er ikke positive nyheter.
1: Det ikke det.
0: Noe annet som kanskje litt mer sånn, som det litt positivitet i her da, femteklassingene på Raufoss skole, som har byttet ut skolepulten med plantespade. Ja, Totens Blad skriver også dette her. Elevene lager sin egen blomstereng for å gi humler, villbier og andre insekter bedre levevilkår. Først måtte de fjerne lupiner, og nå blant annet prestekrage, gullkløver og rødknapp på vei ned i jorda. Resultatet får de vente på til neste sommer. Da hopper de på både blomsterprakt og summende gjester.
1: Ja, skal la humla suse.
0: Og så det at man gjør noe som man ser også, som for eksempel når man planter blomster.
1: Mhm.
0: Så vil man kunne se resultatene av det, og kanskje få en sånn godfølelse av det da?
1: Ja, man gjør noe for miljøet, og man gjør noe for bier og humler og pollinerende insekter.

0: Litt forandring fra 90-tallet her på Toten Radio nå. Change the world.
1: Clapton der også.
0: Ja. Og det jo kanskje ønske om å forandre verden til et bedre sted.
1: Vi har vel alle egentlig et ønske om det, at verden skal være bedre, og så har man ulike veier å komme seg dit.
0: Apropos vei.
1: Ja.
0: Fylkesvei 2388 ved Gjøvik stadion og Gjøvik kirke stengt, skilte omkjøring. Fra klokka 7 så blir det lysregulering på Bybrua i Gjøvik fram til klokka 19. På fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon så er det manuell dirigering fra 7 til 19.30. Fylkesvei 33 ved Engebekk, her det fortsatt lysregulering ifølge statens veivesen.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ja, Norge i en nasjonal sørgeperiode etter at kong Harald gikk bort. Nå det vel sånn at hverdagen stort sett går som normalt?
1: Stort sett så gjør han det nå med enkelte tilpasninger. Det litt med flagging og det litt med, ja, litt nedtonet på, i media.
0: Mm. Vi har i alle fall valgt å ha en litt sånn, hva skal vi si, nedtonet variant av sendingene våre.
1: Ja, vi fjoller ikke fullt så mye
0: Nei.
1: Lenger.
0: Det kan vi gjøre.
1: Akkurat nå. Det kan vi gjøre senere.
0: Ja. Ja. Regjeringen har jo kommet med retningslinjer for hvordan landesorgen etter kong Harald skal markeres.
1: Ja, de har litt veiledning og litt rettledning der, som det jo opp til enkelte å etterkomme det, men det blir jo reaksjoner, har vi sett. Det var noen som hadde avholdt noen arrangementer som det ble litt reaksjoner på, og det en litt sånn, vi oppfører oss litt med respekt nå, gjør vi ikke da?
0: Tross alt Norges konge det jeg snakker om. Og denne perioden da med landesorg gjelder da fra dødsdagen og fram til gravferden gjennomført.
1: Ja.
0: Målet med det her jo rett og slett at man vil ha rom for sorg, ettertanke og ikke minst respekt.
1: Det har noe med det å gjøre at vi, for det jo mange av oss som dette ikke direkte berører, men likevel så, jeg tror ikke vi har vondt av det, å bruke huet litt innimellom og kjenne litt etter.
0: Ja, og det jo det jeg tenker at det handler om respekten da, for den situasjonen som vi i nå.
1: Ja.
0: Og så det jo det at det finnes jo ikke bestemte krav til hvordan vi som private personer skal kle oss eller opptre.
1: Nei, det og vi reagerer veldig, veldig ulikt. Jeg har et barnebarn på 8 år, og i klassen der så hadde de snakket om dette på fredag, da nyheten om kong Haralds bortgang kom. Så hadde de snakket litt både med elevene, og de hadde snakket litt etterpå, de hadde sett noen filmer og litt sånn. Og det barnebarnet mitt, han er ganske sår av seg. Og han hadde fortalt at han gråt flere ganger.
0: Mm.
1: Så vi reagerer jo veldig ulikt. På noen går det mer innpå. Man har kanskje andre knagger å henge det på. Han har mistet noen besteforeldre og litt sånn, som det gjør vondt da. Så han var lei seg.
0: Du nevnte dette her med at noen hadde konsert.
1: Mm.
0: Det nemlig ikke gitt noen generell anbefaling om å avlyse hverken konserter, idrettsarrangementer eller andre planlagte aktiviteter?
1: Nei, så det noe som på en måte har kommet litt. For jeg skulle egentlig ha gjort stand-up på fredag kveld, og vi var flere av den gjengen som skulle stå sammen, som sa at, vet du hva, det nok av dager vi kan stå og fjolle oss til på scenen. Mm. I dag føles det feil. Det var akkurat den følelsen at det skal vi ikke gjøre i dag. Det nok andre dager å gjøre det på.
0: Jeg tenker jo det som vi snakker om på radioen her, at det litt neddempet. Vi greier det en ukes tid i respekt.
1: Ja.
0: Og så kan vi fjolle og tulle og sånt senere. Men om vi må gjøre noe annet en ukes tid, så gjør jo ikke det noe.
1: Nei, det en kort tid og respekt altså.
0: Men på gravferdsdagen så ber regjeringen om at det tas ekstra hensyn.
1: Ja, hva det de tenker at, hva blir på en måte retningslinjene da?
0: Nei, for eksempel at arrangementer ikke bør legges samtidig med gravferdsseremonien, og sånn som støyende arbeid og den slags, bør stanses.
1: Ja, så det vel noe 1 minutt stillhet skal være?
0: Det klokka 13. Det blir da onsdagen i neste uke.
1: Ja.
0: Og så vil det være da klokkeslag fra landets kirker og det ikke en offentlig fridag, men skoler, studiesteder og arbeidsplasser kan legge til rette for at elever, studenter og ansatte får følge seremonien på TV da.
1: Mm.

0: det var disse her gitarkammeratene, de nye kammeratene fra 2006, si.
1: Ja, det nytt lenger nå?
0: Nei.
1: Nei, de gamle nye gitarkammeratene.
0: Ja. Linn Nilsen, Fuentes og Holm.
1: Nå tok du snarveien, sa du bare etternavnene, for de yes. kunne du lese opp. Yes. Husker du dem?
0: Ja.
1: Espen Linn, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes og Askil Holm.
0: Åja, Askil, ja.
1: Ja.
0: Ja, han kjenner jeg.
1: Mange som kaller han Eskil, men han heter Askil.
0: Ja. Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert etter funn av to mistenkelige gjenstander I en konteiner I går. Alle kunder og ansatte måtte forlate området, og politiet ble varslet, dette skriver Totens Blad. Driftssjef Harald Tømmerstigen I Horisont sier de ikke visste hva gjenstandene var, men at de fulgte faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed I Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Gjøvik-regionen med I kampen om et nytt stort datasenter som kan gi over 100 arbeidsplasser. En norsk investorgruppe jakter på en tomt på mellom 20 og 200 mål, og både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet. Etableringen vil samtidig kreve mye strøm og store arealer. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau I Jensen Mobility. Nå drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder I Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. 6 bilister fikk bot etter en fartskontroll på Riksvei 4 ved Lygna tirsdag morgen. Utrykningspolitiet gjennomførte laserkontrollen I 80-sonen, og høyeste målte hastighet var 101 km I timen. Politiets oppdragsleder Anna Boger opplyser at alle de 6 reaksjonene endte med forenklede forelegg for fartsovertredelser. Nå skal vi innom lokal sport. 3 syklister fra innlandet klare for VM I e-sport, melder NRK. Katrine Andersen, Vidar Mehl og Martin Røste Omdal blant 8 norske utøvere som skal konkurrere I sykkelrulle, der motstanden endrer seg etter den digitale løypa underveis I konkurransen. Kampene I andre runde av fotball-NM klare. HamKam møter Kjelsås, Kongsvinger for Eidsvoll-turen, mens Elverum møter Raufoss I et rent innlandsoppgjør, melder NRK Innlandet. Elverum fikk en tøff start, men endte med storseier I serieåpningen I håndballens eliteserie. Nyopprykkede TIFF Viking ledet tidlig I Terningen Arena, før Elverum snudde og gikk til pause med 17-14. Etter hvilen dominerte de regjerende seriemesterne fullstendig og vant til slutt hele 38-27, ifølge NRK Innlandet.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Pent vær, mye sol det meldt I dag denne onsdagen 2. september. Litt skyer I ettermiddag, men ellers ok rundt 18 varmegrader. Omtrent det samme været får vi på torsdag, på fredag skyet oppholdsvær. Da skulle det være oppdatert.

0: det har blitt september.
1: Det har det. Vi går ubønnhørlig mot ny høst- og vintersesong.
0: Det jeg har merket det på jo det at det blir fortere mørkt om kvelden.
1: Mm, litt kjøligere. Dog på bilen på morgenen.
0: Mm. Jeg har sett løv på bakken.
1: Ja, og det begynner å bli litt sånn gyllent og rødaktig på bladverket.
0: Når temperaturen synker om høsten, så søker jo mus og andre gnagere etter varme og ly. Da tenker man kanskje først og fremst på huset. Men ja. Det andre steder som musa også kan ta bolig.
1: Ja, de hadde kost seg fælt i uteboden min her i vinter i hvert fall.
0: Jeg har en putekasse som hadde noen puter, men de har blitt musespist.
1: Ja.
0: Nå det sånn at Trygg Forsikring opplyser at selskapet de siste to årene har registrert rundt 600 kjøretøyskader der gnagere trolig har vært årsaken. Så det vil si at de kan ødelegge bilen din også.
1: Mm-hmm. Og det litt ugreit, i hvert fall når det så mye elektronikk i bilene som det nå for tida, så det ugreit å få gnagd over noen ledninger inni der.
0: Nå det vel ikke like mye varme som produseres i en elektrisk bil som i en typisk diesel eller bensin?
1: Nei, det det ikke. Men det kan hende de søker ly der uansett. Og
0: ja, for et vanlig problem jo da at mus kommer seg inn i motorrommet, gnager på ledninger, kabler, isolasjon.
1: Mm.
0: Og så var det dette her med moderne biler da. Det mye elektronikk som du sier, og da det ikke mye som skal til før det plutselig kanskje begynner å blinke i ei lampe.
1: Ja, eller det skal bli kortslutning.
0: Det kan jo også foregå. Forsikringsselskapet anbefaler at kjøretøy som skal stå parkert blir kontrollert med jevne mellomrom.
1: Mm.
0: Hva gjør man da?
1: Ja, går og sjekker, og det at det litt bevegelse og litt bråk der, man kan jo sjekke, ja, først så det greit å i hvert fall fjerne all mat, at ikke man har noe snop i handskerommet eller smuler eller sånne ting, så det blir ordentlig rengjort, så ikke det noe fristende som de kjenner lukten av og vil inn der og spise på.
0: Jeg har for så vidt ganske ryddig i bilen, så det ikke noe å holde styr på sånn sett. Jeg vet ikke helt hvordan det Har du noe som ligger igjen og kan lokke til seg mus?
1: Nei, jeg har noen sånne droppsesker liggende i midtkonsolen.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvor glad de i lakris. Det jeg. Men jeg vet ikke om mus synes det like stas, men jeg har ikke tenkt å la bilen stå hele vinteren, så jeg jo der, og jeg kjører flere ganger om dagen stort sett.
0: Ja, for poenget her fra forsikringsselskapet nettopp det å gjøre grunnig rent. Smuler under setene, en åpen pakke med kjeks eller andre matrester kan være nok til å lokke til seg små ubudne gjester.
1: Mm-hmm.
2: Hei Ørjan, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Det bare for Rødfossinger det da?
3: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
7: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Rødfoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgode tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
8: Velkommen til Torsleter og Kaffe. Et hyggelig stoppestelle for hele familien. Hver helg dekker vi opp til våre tradisjonsrike buffetbord med stort utvalg av hjemmelagde retter og fristende desserter. På Sætra kan du ta med deg familie og venner, nyte en flott utsikt og la oss ta oss til maten. Du kan nå oss på Facebook og telefonnummer 40 61 61 23. Vi ønsker deg hjertelig velkommen til Torsætra Kaffe på Totenåsen.

0: Morgenkvisten på Toten radioen det du lytter til midt I uka onsdag. Jeg vet I alle fall om en som synes at dette ja, livets beste dag noensinne. I alle fall så blir det ikke tåkestreik da, Endre.
1: Ja, min morgen I alle fall god, så jeg får returnere lykkeønskningene her. Vi har ganske forutsigbare nyheter til klokken 7. Det altså en oppdatering på det som kunne blitt en togstreik fra morgenkvistene her. I alle fall deler av utfordringen løst, og det blir I alle fall ingen streik med det første. Vi snakker også en hel del om kongehuset, både om edsavleggelsen til kongen og kronprinsessen I går, og ikke minst hvilken rolle kronprinsessen kan spille I tiden. Fremover. Jeg har den klar om bare et par minutter.
0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla. Det møte med nattverd I misjonshuset I Hunndalen søndag 13. September klokka 18. Øyvind Solien taler. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshyggen. Dette fra 11 til 14 på onsdag. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. September klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Puls ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. September. Og det starter klokka 18. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben I Silogata 21 på Lena fredag 4. September fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte I Baptistkirken I Hunndalen torsdag 10. September klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. September fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Det ottesang I Hoff kirke, torsdag 3. September klokka 7 om morgenen, stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Og det oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
2: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
3: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
4: Taxi!
5: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Ella Langley.
1: Tusen Texas. Jeg har litt dilla på den, hvis det lov å si når man over 50 og liker en sang.
0: Fin, fin låt. Mm-hmm. Neste time så skal det handle om at Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening ja, har en ny slags vri.
1: Ja, de har gjort litt nye grep og gjør litt artige ting, og det litt spennende å høre om.
0: Handler om bursdagsfeiring, etter det jeg skjønner. Mm. Skal det handle om en musikkfest som skal være på Gjøvik til helgen?
1: Det gleder jeg meg til å høre mer om.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da klokka blitt 7, og du skal få nyheter her på Totenradioen, både riks og lokalt.
2: Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og vi kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK. Etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen syk. Kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra tar fredag imot Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i kondolanseaudiens. Ifølge kongefamiliens program starter mottakene klokken 11.45 med Sametinget, klokken 12 med Forsvaret, før Samarbeidsrådet tas imot klokken 12.15. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 13:45 i natt. I november skal kvinnen som tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. En 24 år gammel mann frikjent for voldtekt etter å ha hatt sex med en 13 år gammel jente i Sverige, det skriver Expressen. Årsaken at Falu tingrett mener jenta ser eldre ut, og at det ikke bevist at mannen forsto eller burde forstått at hun var under 15. Aktor vil anke. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
3: Riktig god morgen, dette Totenradioen med lokale nyheter. Lørdag blir det minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet i Gjøvik med et minutts stillhet, tale fra ordføreren og kongesangen med Vardal skolekorps. Etter markeringen avdukes en ny Prøysen-skulptur, opplyser kommunen. To mistenkelige gjenstander i en konteiner førte til evakuering av miljøstasjonen på Krabyskogen i går. Dette skriver Totens Blad. Mange biler var inne på området da de ble bedt om å dra, og Horisont varslet politiet og stengte stasjonen etter faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget for første gang på 35 år. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning fordi kongen lover å følge grunnloven og landets lover, og dermed folkets vilje. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land er kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau i Jensen Mobility. Nå er drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Pent vær, strålende sol er det meldt store deler av dagen i dag. Noen småskyer i ettermiddag, rundt 18 varmegrader. Torsdag, det meldt mest sol først på dagen, og så torsdag rundt 17-18 varmegrader. Fredag skyet opphold.

0: Det jo en del ting som foregår I distriktet vårt.
1: Ja, det det. Mye spennende.
0: Nå det lenge siden jeg har holdt I et våpen.
1: Ja.
0: Jeg gjorde jo det når jeg var I heimevernet.
1: Ok.
0: Det 5-6 år siden.
1: Ja, det vel, begynner vel å bli cirka samme tid jeg sist holdt I våpenet mitt, faktisk. Mm. Det var ikke heimevernet.
0: Vi skal til Nysætra skytebane I dag, for der holder Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening til, og ja, med en aktivitetsplass som byr på litt av hvert. Jan-Erik, han har jo vært der da.
1: Ja.
0: Og her kan man prøve seg på leirdueskyting, luftgeværskyting og øksekasting.
1: Du verden, det ikke alle steder man kan drive med øksekasting. Ikke sånn som en aktivitet med andre.
0: Så nei, det jo I og for seg, jeg kan ikke si at jeg redd for øks, men jeg tror ikke jeg med vilje ville kaste en øks, bare sånn rett fram på en stubbe, eller hvor det man skal kaste den.
1: Nei, nå blir jeg litt svarskyldig, for det jeg har nok aldri tenkt at nei, skulle jeg gått og kaste en øks I en stubbe. Jeg har jo ikke tenkt på det, men jeg jo liksom konkurransemenneske, så jeg tenker at ok, vi flere samlet, og det en stubbe og en øks, så skal man ikke kimse av at den ideen kanskje hadde poppet opp, at hei, skal vi se hvem som...
0: Ja. Fra morsomheter og Kristins partytriks der, så skal vi videre til musikkfest I Gjøvik-regionen, som et pilotprosjekt, og som man kan oppleve på Gjøvik til helgen.
1: Ja.
0: Vi får besøke studio fra 2 damer som står bak dette initiativet.
1: Ja, Julie og Kaja.
0: De vil fremme lokalmusikk, og det jo noe av det vi driver med på radio nå.
1: Det akkurat det vi ønsker, at de starter her, så får de et, hva skal jeg si, får lov til å prøve seg litt på radio og sånn, før de tar steg ut I den store musikkverdenen.
0: På programmet så står I alle fall både unge og mer etablerte artister, og det skal vi også få høre om den timen her da.
1: Jeg gleder meg.

0: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberget, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
1: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?
2: BUK, det et utvalg i Jeger og Fisk, som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
1: Og i dag så har de prøvd noe helt nytt nå her. De arrangerer altså en bursdag. Hva bakgrunnen for det?
2: Nei, det var en henvendelse vi fikk da. At jeg som hadde hørt om banen her og aktiviteter vi har, og lurte på om vi hadde muligheten til å kjøre en bursdag da for en 15-åring.
1: Ja.
2: Og der ordner vi jo selvfølgelig til da. Alt må jo prøves.
1: Ja. Ja, og jeg jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
2: Og så bra, du fornøyd?
1: Ja,
2: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde vi også.
1: Det går til deg, Roy Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
3: Ja, vi har jo lerdueskyting med hagle på lerduer. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det for noe for barn da, ja.
1: Ja, for den her bursdag som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
3: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd at de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de fornøyd.
1: Ja, og det har vært mange nå som har testet seg selv på forskjellige greiner her.
3: Ja, det det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde.
1: Ja.
3: Vi har hørt mye hurra-rope her, så da har det tydelig at det bra.
1: Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening, hvor mange medlemmer det?
3: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer.
1: Mm. Var de aktive da, alle dom? Nei.
3: Nei, det dessverre ikke det. Men vi på tur opp. Det flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
1: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig det?
3: Det veldig viktig, og det der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det flere av dem som har lyst til å komme ut og prøve å skyte, så det veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
1: Gård har bare tatt av deg, Hege. Dette det første bursdagen vi har, og gir det mer smak?
2: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det jo fordi at vi synes at dette moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk fornøyde, da.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
2: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområdet med instruktører. Da. Det forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke da.
2: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her da?
4: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
4: Host meg, kastet pil og bue og kastet øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa, eller?
4: Nei, det gjorde det ikke.
1: Nei.
4: Men det var gøy.
1: Men det ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
4: Ja, det veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre i dag.
4: Takk!
0: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hegård og Jåge Kronberge på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.
5: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41 000.

0: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optikus Arcus fra Allianz Optikk på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikus Arcus fra Storgata 43, Allianz Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Litt om kjærligheten her på Toten Radioen nå.
1: Ja, Maroon 5 hadde litt å si om akkurat det, eller synge.
0: Mye bra låter egentlig. Kan ikke huske når det kom en ny sist.
1: Begynner vel å bli litt stund siden.
0: Ja, gjør det.
1: Ja.
0: Snart skal det handle om en musikkfest som skal være på Gjøvik til helgen, men først så skal jeg ta en liten oppdatering. Riktig god morgen. Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Lørdag blir det minnemarkering for Kong Harald på Jernbanetorvet i Gjøvik med et minutts stillhet, tale fra ordføreren og kongesangen med Vardal skolekorps. Etter markeringen avdukes en ny Prøysen-skulptur, opplyser kommunen. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert etter funn av to mistenkelige gjenstander i en container i går. Alle kunder og ansatte måtte forlate området, og politiet ble varslet. Dette skriver Totens Blad. Driftssjef Harald Tømmerstigen i Horisont sier de ikke visste hva gjenstandene var, men at de fulgte faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Et nytt stort datasenter kan gi over 100 arbeidsplasser i Gjøvik-regionen. Både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kontaktet av selskapet som jakter på tomt for en norsk investorgruppe, skriver OA. Etableringen krever både store arealer og betydelig tilgang på strøm. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau i Jensen Mobility. Nå drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sylangen.
0: Pent vær, mye sol det meldt i dag denne onsdagen 2. september. Litt skyer i ettermiddag, men ellers ok rundt 18 varmegrader. Omtrent det samme været får vi på torsdag, på fredag skyet oppholdsvær.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Elite bil på Raufoss tilsluttet Meka Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. Våre dyktige og serviceinnstilte medarbeidere har unik kompetanse og kan løse alle problemstillinger, og også Cermis-sertifisert for diagnose på alle bilmerker. Trenger du reparasjon eller service på din bil? Ta kontakt med Bjørn Anders hos Elite Bil på Raufoss, så vil han sørge for en rask, faglig og trygg jobb der prisen avtalt på forhånd.
5: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
6: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinek, melatonin, rosenrot, og Maria-tister med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
7: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
8: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre konteiner.
9: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
8: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

0: Ja, nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
1: Mm.
0: Ja. Julie Rosendal.
1: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
0: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente?
1: Ja, jeg har blitt det. Nå har jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
0: Ja.
1: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
0: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
2: Ja, det stemmer det.
0: Hvem det?
2: Nei, er det Kaja?
0: Kaja.
2: Mm.
0: Vilberg, nei.
2: Ja, ja. Kaja Vilberg.
0: Og du er ei sånn som pendler litt.
2: Ja.
0: Har jeg hørt noen rykter om?
2: Det stemmer det.
0: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
2: Mm.
0: Hva det?
2: Jeg med i et kor som heter Origo.
0: Mm.
2: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
0: Oi, kult.
2: Og lager popmusikk.
0: Ja.
2: Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
0: ja.
2: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
0: Ja,
2: så da har det blitt litt pendling.
0: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Toten-området?
2: Ja.
0: Ja, er det.
2: Deilig å være hjemme.
0: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat. Det
1: ja.
0: Kanskje det er det du ser det på.
1: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da. At det er så mange, man har så mange fine møter med folk.
0: Ja.
1: For man har jo tid, og man prioriterer da, å snakke ordentlig sammen.
0: Ja.
1: Så det synes jeg veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
0: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
2: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
0: så måtte du flytte etter.
2: Det var veldig koselig for å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
0: Ja. Og så synes jeg det fint at det er noen her som har dialekten enda, da.
2: Ja,
0: det er litt sånn hunddars-dialekten.
2: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
0: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
2: Ja.
0: Ja,
2: det er vanskelig å holde på det i Oslo.
0: Ja, det er vel kanskje det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også. Det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da.
1: Mm.
0: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja, som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
2: Ja.
0: Ja, hva blir det?
2: Det må bli starten på slutten av året i går.
0: Starten på slutten, ja.
2: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om, om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet.
0: Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja, så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
2: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvd jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du hva jeg jo har litt, jeg er jo ikke, Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
2: Og det liker å se deg slite.
0: Alle
2: har et. Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
2: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd.
2: Ja.
0: Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der det fin CD og sånn, og det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg jo at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, ikke, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt mer musikk, Julie. Da, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg... Jeg har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. men det var en periode.
0: men nå blir det, liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men ja. Jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at på måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Ja.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja,
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da? Oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, mm. ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den er jeg vant til.
0: Ja, du har, ja,

0: straks.
1: Er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
2: Og da har klokka blitt 8 den, og du skal få litt nyheter her på Totenradioen. Først riks, og deretter lokalt.
3: Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen i Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en fremtredende rolle, det sier kongehusekspert Trond Norén Isaksen til NRK, etter at hun i går signerte den skriftlige eden der hun lover troskap til grunnloven, kan hun fungere som regent i fravær av faren kongen. Hun vil også kunne fylle roller når dronningen er syk. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy, kom til enighet på overtid nå i morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale er videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen i sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var i landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken er at det eksploderer i luften og sprer titusener av metallkuler i alle retninger over et stort område. En væpnet politiaksjon på en privat adresse på Dyrøy i Troms utviklet seg i går etter at politiet ble truet, og det ble avfyrt skudd mot politiet. Ingen av mannskapene ble skadet. Troms politidistrikt sier at gjerningspersonen var isolert inne i et hus. Naboer ble evakuert, og aksjonen varte frem til klokken 2:15 i natt. I november skal kvinnen som er tiltalt for å knivdrepe sin yngre bror på Prinsdal i Oslo i fjor møte i retten. Ifølge forsvareren Cecilie Nakstad erkjenner hun de faktiske forholdene, men ikke straffskyld. Påtalemyndigheten har varslet påstand om dom på tvunget psykisk helsevern. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: Riktig god morgen. Dette er Totenradioen med lokale nyheter. Gamle Gimle sykehjem på Bøverbru er nå i ferd med å bli revet. Rivingen skal vare i rundt 2 måneder, før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret starter. Og naboene må belage seg på støy og tungtrafikk fremover. Gjøvik kommune skal lørdag holde minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet. Det blir 1 minutts stillhet, minnetale ved ordfører Anne Bjertnes, og kongesangen med Vardal skolekorps. Dette opplyser kommunen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur inspirert av «Alle har et søskenbarn på Gjøvik», som skal styrke byens identitet og synlighet. Miljøstasjonen på Krabyskogen ble evakuert og stengt etter funn av 2 mistenkelige gjenstander i går. Alle på området måtte dra, og politiet ble varslet om funnet. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Gjøvik-regionen er med i kampen om et nytt datasenter som kan gi over 100 arbeidsplasser. 4 lokale kommuner er kontaktet, skriver OA, men etableringen vil kreve mye strøm og store arealer. Bussjåfør Ulf Doblaug frykter at avgiftshoppet på drivstoff til slutt vil gi dyrere varer og tjenester. Tirsdag morgen lå dieselprisen på rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik. Doblaug mener næringslivet burde få avgiftsfritak eller en egen drivstoffpris. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
5: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
4: Strålende sol, pent vær er det meldt stort sett i hele dag. Litt skyer i ettermiddag, rundt 18-19 varmegrader. Torsdag, det blir omtrent som i dag. Fredag delvis skyet oppholdsvær og det samme på lørdag.

0: jorda. Arbeidet skal etter planen vare frem til månedsskiftet oktober-november, før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret kan starte. Det nye gimlet skal stå ferdig høsten 2028, så naboene må nok belage seg på både støy, tungtrafikk og en del anleggsarbeid I ganske lang tid fremover.
1: Jeg bor jo nesten I nærheten, så jeg kommer nok til å høre det litt sånn I det fjerne, muligens. Du kommer nok ikke til å høre det.
0: Nei, jeg hører det ikke hjemmefra, nei, jeg gjør ikke det.
1: Hvordan det med deg når du for eksempel ute på noe moro og skal ha deg noe å spise? Hva grabber du med deg på veien hjem da?
0: Nå skjønner jeg hvor du vil hen, og ja, bakt potet. Det er vel det som har vært, men det kommer når man bor her, jeg bor, så det ikke så mange valg, men, men har jeg vært I mer sentrale strøk, så bakt potet synes jeg ganske godt.
1: Og det har vært ganske lenge, for jeg kan jo huske at for når jeg bodde på Gjøvik for ganske lenge siden og var ute på byen, så var det bakt potet du kjøpte altså. Og den virale poteten gjør comeback på Gjøvik, og nå blir den værende for Potetbua Norge, som skapte lange køer utenfor CC Gjøvik I vinter, har signert avtale om et fast utsalg fra høsten. Planen å åpne rundt 15. oktober, og den nye avdelingen skal også ha søndagsåpent. Selskapet sier den gode mottakelsen fra Gjøvik-folket var en viktig grunn til satsingen, Og nå jakter de også flere ansatte til den nye potetbua, så det ikke bare å få potet hvis du har vært ute på å lage litt ugang, altså.
0: Nei, jeg pleier ikke å lage ugang når jeg ute som regel, men det gjør kanskje du.

0: det noe bedre?
1: Jeg vet ikke. Kanskje været blir bedre?
0: Vi skal snakke om I alle fall, ja det handler nesten bittelite grann om været med tanke på hva man skal gjøre I hagen før vinteren kommer.
1: Da det greit at det litt fint vær. Det kjedelig ja. Å drive ute I hagen når det plasker.
0: Du har planen klar?
1: Jeg har begynt så vidt. Ja.
0: Vi skal prate litt mer om det etter hvert, men først en oppdatering. Vi skal ut I trafikken. På Fylkesvei 2388 ved Gjøvik stadion veien stengt mot Gjøvik kirke med skilta omkjøring. På bybrua I Gjøvik det lysregulering og 50-sone fram til klokka 19. På Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon det manuell dirigering fram til 19.30. Og Støa bru I Vestre Toten stenges I morgen fra klokka 8 til 13 med omkjøring via Riksvei 4.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
3: Varatvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal bytte lite grann ut I hagen, Kristin.
1: Ja, det skal vi.
0: For vi kommet til september, og det betyr at sommeren for alvor går mot slutten, og temperaturen begynner å falle.
1: Ja, vi kan vel trygt si at sommeren på hell nå, selv om vi kan fortsatt vente noen varme dager. Vi kan håpe I hvert fall.
0: Trenger ikke å rydde bort absolutt alt, og jeg må jo innrømme å si at jeg blir nesten litt trist når jeg tenker på at sommeren over allerede.
1: Jeg rakk ikke å beise den leveggen min engang.
0: Så det jo gjerne det at det greit å starte med plenen, kanskje?
1: Ja.
0: Fortsett å klippe så lenge gresset vokser. Jeg har jo en robotklipper som går på ett område, og så har jeg en skråning som jeg må ta manuelt da.
1: Mm.
0: Det vel noe lignende hos deg?
1: Grene. Ja da. Der det, det såpass flatt der at det robotgressklipper som tar alt.
0: Mm. Mm. Saken I alle fall at man helst skal unngå å klippe veldig kort før vinteren.
1: Ja, så da kan man kanskje skru opp høyden de siste gangene nå før, for det vokser vel fremdeles litt.
0: Nå har jeg jo egentlig hørt at man skal la løvet ligge, da, men noen fjerner det.
1: Ja, jeg har hørt at gresset skal få lys og luft, røttene ja. Også, så de skal bli sterke, men noen tenker at det skal lune litt, så de får grodd seg sterke I løpet av vinteren, jeg vet ikke. Men det står jo her, blir vi anbefalt når vi spurte på internettet.
0: Ja.
1: Så, og da står det at løv som legger seg I tykke lag på plenen bør også fjernes eller kjøres over med gressklipperen, slik at gresset får lys og luft.
0: Og så det noe som mange kanskje ikke tenker på, det at høsten en fin tid for å plante trær, busker og stauder.
1: Ja, det var ikke jeg klar over. Jeg trodde det skulle gjøres på våren, men...
0: For jorda den da fortsatt forholdsvis varm, samtidig som kjøligere og fuktigere vær gjør det lettere for plantene å etablere røtter.
1: Mm.
0: Det var nytt for meg.
1: Ja, meg jo.
0: Når det gjelder visne blomster og planter, så kan du gjerne la noe stå igjen. Og så det vel gjerne det at planter som ikke tåler frost da, burde flyttes inn eller til et frostfritt sted.
1: Ja, jeg tenkte det var litt sånn rart når du sa at det skulle stå igjen, men det vel da, hvis det frø og sånn på det da, sånn til dyra, til fuglene.
0: Og så det vel det at ja, kanskje du har noen krukker som kanskje sprekker når vann fryser, andre ting, hageslange, ting som ikke tåler vinterkulla, det kan man da sette et sted som det varmt, så det ikke går I stykker på den måten da.
1: Og så det lurt å dra ved takrennene litt sånn etter løvet har falt, sånn før det blir frost, og det blir liggende der, for det blir jo greit. Det hadde jeg et år.
0: Ja, hvis man bor et sted som det noen trær over huset da.
1: Mm.

0: Alle er vel litt sånn gærne på en eller annen måte?
1: Litt gale på en eller annen måte.
0: Vi skulle tilbake til 90-tallet.
1: Ja.
0: Og Crazy.
1: Med Sil.
0: Riktig god morgen. Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Rivingen av gamle Gimle sykehjem på Bøverbru er nå i gang. Arbeidet startet mandag og skal etter plan pågå fram til månedsskiftet oktober-november, før grunnarbeidet for et nytt omsorgssenter starter. Hele området er inngjæret, og naboene må regne med både støy og tungtrafikk i tiden som kommer. Gjøvik holder lørdag minnemarkering for Kong Harald på Jernbanetorvet, med stillhet, minnetale og kongesangen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur, melder kommunen. To mistenkelige gjenstander i en konteiner førte til evakuering av miljøstasjonen på Krabiskogen i går. Dette skriver Totens Blad. Mange biler var inne på området da de ble bedt om å dra, og Horisont varslet politiet og stengte stasjonen etter faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Gjøvik-regionen er med i kampen om et nytt datasenter som kan gi over 100 arbeidsplasser. Fire lokale kommuner er kontaktet, skriver OA, men etableringen vil kreve mye strøm og store arealer. Høyere drivstoffpriser kan ende med å gjøre varer og tjenester dyrere, mener bussjåfør Ulf Doblau i Jensen Mobility. Nå er drivstoffavgiftene tilbake på gammelt nivå, og tirsdag morgen kostet diesel rundt 28 kroner literen flere steder i Gjøvik. Doblau mener næringskjøring burde få avgiftsfritak eller en egen pris. Så, lokal sport. Emil Sivesin fra NMK Krabiskogen tok tredjeplassen under NM-runden i rallycross på Grenland. Han beholder dermed andreplassen i NM-sammendraget før sesongens siste runde på Gardermoen. Malin Holsveen fra Raufoss tok gull på 800 meter under U23-NM i friidrett i Oslo. Hun var nesten 10 sekunder foran Ingrid Johanne Solheim fra Fagernes, som tok sølv. Holsveen tok også sølv på 400 meter, mens Nikolai Stavik Moshagen fra Søndre Land sikret seg to sølvmedaljer. Motgangen fortsetter for Raufoss i første divisjon. Søndag ble det 0-3 hjemme mot Sandnes Ulf, og dermed har Raufoss nå tapt 5 seriekamper på rad, melder NRK Innlandet. Etter 20 runder ligger laget helt sist på tabellen, og oppgaven blir ikke enklere når serietoer Kongsvinger venter i neste kamp.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: Ser ut at vi får en ganske fin dag i dag, midt i uka, onsdag 2. september. Strålende sol, pent vær, ja, litt skyer i ettermiddag, rundt 18-19 varmegrader. Ser ut at vi får den samme værtypen på torsdag, litt mer skyer på fredag, og det samme på lørdag. Da skulle det være oppdatert.

0: banker og det bruser i blodet.
1: Danse som vi gjorde, Madeleine, var dette her?
2: Ja.
1: Jo en litt sånn country-jente.
2: Av det? Ja, kanskje
1: det. Er det ikke sånn country-aktig?
2: Sånn poppete country-ish.
1: Country. Mm-hmm. Vi skal videre her I sendinga, og jeg regner med at vi skal få høre fra Endre nå snart om hva som nyhetsbildet sånn riks I dag.
2: Ja, han pleier å være grei og la oss få litt informasjon, litt sånn...
1: Ja.
2: Liksom små stikk.
1: Update. Mm. Ja. Vi skal også ta med oss en oppslagstavle.
2: Det skal vi gjøre. Vi har en del lokale lag og foreninger som medlem her hos oss, som har ting på tapetet.
1: Og så det jo det at vi prøver å holde oppslagstavla så godt oppdatert vi kan, og vi tror den det I forhold til den uka vi inne I nå, da, som en litt sånn, hva kan vi si, stille uke da?
2: Ja, det en litt sånn litt rar og ettertenksom uke, og det en del arrangementer og sånn som kanskje ikke går av stabelen akkurat sånn som det var tenkt, og kanskje det flyttet på litt sånn, så det jeg veldig glad hvis noen oppdaterer, og hvis det noen endringer, så ja. Fint å få beskjed.
1: Vi skal I alle fall innom oppslagstavla etter hvert. Mm-hmm.
3: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Ja, og her på morgenkvisten så prøver vi å oppdatere deg så godt vi kan, og ja, det, vi prater ikke så mye om politikk da, Kristin.
1: Nei, vi snakker mest om det som foregår lokalt, og litt om, ja, litt om fra livene våre og sånn, men Endre, hva prater du om i dag?
2: Ja, vi skal snakke om politikk nå, når klokken slår 9. Det borgfred for øyeblikket, det betyr at politiske temaer skal ligge frem til etter bisettelsen på onsdag I neste uke. Men jeg kan forestille meg at Høyre kanskje har lyst til å si noe. De har I alle fall markert lavere oppslutning blant eldre velgere enn det man skulle tro.

0: Heise Kite var du hørte her på morgenkvisten onsdag morgen. Call me when you need me. Så da det bare å ringe. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshyggen. Dette fra 11 til 14 på onsdag. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Pulse ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det ottesang i Hoff kirke torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Og det var oppslagstavla som for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
2: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Anna of the North og Someone. Litt sånn lokal musikk kan vi vel tørre å si.
1: Ja.
0: Anna Lotterud fra Gjøvik.
1: Ja, det nord? Anna fra nord. Nord I Gjøvik.
0: Vi skal videre. Neste time så skal det handle om en viking. En lokal forfatter har begynt på en triologi.
1: Mm-hmm.
0: Og det handler om vikinger på Toten.
1: Ja, han oppdaget en liten setning I Heimskringla om vikingen Håke.
0: Oh, ja.
1: Og det kanskje Håke var fra Toten.
0: Det får vi høre neste time da, vet du.
1: Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Og da har klokka blitt ni den, og vi skal gi deg litt nyheter, riks og lokalt.
2: Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år I en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion publisert av ABC Nyheter og Altinget. Påtalemakten mener Marius Borg Høyby ikke bør få noen ny rettssak. Det skjer etter dommen I Oslo tingrett, der han ble dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner. Statsadvokat Sturla Henrik Spø viser til filmopptak som sentralbevis, og mener anken ikke vil føre frem. Den væpnede politiaksjonen I Dyrøy kommune uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne I huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer evakuert, og ingen kommet til skade. Det blir ikke togstreik. Partene, Norsk Jernbaneforbund og Vy kom til enighet på overtid nå I morges. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause, og NJF sier de har fått gjennomslag. Eksisterende avtale videreført med endringer for konduktørene. Da USA brukte et nytt våpen I sin angrep mot Iran, var det trolig denne raketten som drepte en norsk statsborger som var I landet under sin pappaperm. Det nye missilet regnes som et alternativ til klasevåpen. Årsaken at det eksploderer I luften og sprer titusener av metallkuler I alle retninger over et stort område. Det klart for første kvalifiseringsrunde I Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa I Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 I første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
3: Riktig god morgen. Dette Totenradioen med lokale nyheter. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda I Gjøvik steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag. Dette skriver OA. Avisens regnestykke viser at 4 kroner og 10 øre skyldes avgifter, mens drøyt 5 kroner går til Circle K. En vanlig tank på 55 liter blir dermed over 500 kroner dyrere. Rivingen av gamle Gimle sykehjem på Bøverbru nå I gang. Arbeidet startet mandag og skal etter planen pågå fram til månedsskiftet oktober-november, før grunnarbeidet for et nytt omsorgssenter starter. Hele området inngjerdet, og naboene må regne med både støy og tungtrafikk I tiden som kommer. Lørdag blir det minnemarkering for Kong Harald på Jernbanetorvet I Gjøvik med et minutts stillhet, tale fra ordføreren og kongesangen med Vardal skolekorps. Etter markeringen avdukes en ny Prøysen-skulptur, opplyser kommunen. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert etter funn av 2 mistenkelige gjenstander I en konteiner I går. Alle kunder og ansatte måtte forlate området, og politiet ble varslet, dette skriver Totens Blad. Driftssjef Harald Tømmerstigen I Horisont sier de ikke visste hva gjenstandene var, men at de fulgte faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed I Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
3: Strålende sol, pent vær det meldt stort sett I hele dag. Litt skyer I ettermiddag, rundt 18-19 varmegrader. Torsdag, det blir omtrent som I dag. Fredag, delvis skyet oppholdsvær og det samme på lørdag.

0: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
1: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
0: Ja.
1: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
0: De hadde artige navn på den tida.
1: Ja da, det var Berserk, det vel noe som

0: Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
1: Eller Vidkun den svikefulle.
0: For eksempel.
1: Som vi så I vikingene på NRK blant annet.
0: Ja, ikke sant?
1: Nå det jo sånn da, at du har begynt å skrive noe som blir ganske mye etter hvert, har jeg skjønt. Du har bestemt deg for en trilogi.
0: Faktisk.
1: Av alt.
0: Ja. Det riktig. Det var jo sånn at for en del år tilbake så satt jeg og leste Snorre og kom over den I Haki.
1: Ja.
0: Eller denne berserken.
1: Ja.
0: Og jeg hadde lyst til å gi han et liv, for han var jo nevnt I noen få linjer I Halvdan Svarte, men noe mer enn det var det ikke, og med litt undersøkelse også, så kunne jeg nok trekke linjer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok, det ble jo tre.
1: Ja. Og skal si at den jo en tjukk bok også da.
0: Ja, du får mye for penger her, 535 sider.
1: Nøyaktig.
0: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det. Da.
0: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye.
1: Mm.
0: Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Bariton, og tenkte vel da I mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det jo en trilogi da.
0: Ja.
1: Du vet hva du står overfor her nå.
0: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
0: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
0: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva det vi skal få høre nå?
0: Det en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi godt inne I de siste kapitlene. Og Tore Vinden, han en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen, han har tolket liksom noen replikker fra boka her. Så det vi skal høre.
2: Håke ble stående, fortapt I tomhet. Alt var tapt.
3: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn lins å by på? Odin! Thor! Frey! Dere som nå har styrke og beskyttelse! Hvor dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
0: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
0: Kanskje var han fylt av sorg? Det mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat I det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva det vi får høre? Hva Ja. Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlinga her?
0: Nei, altså, i hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
0: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
0: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, etc. Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre,
1: ja.
0: Og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå er det da første boka,
0: ja.
1: Så kommer det to til,
0: yep.
1: Forhåpentligvis.
0: Mm-hmm.
1: Hva er det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
0: Vi følger Håkestad-etten.
1: Mm.
0: Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt i Halvdan Svarte Saga.
1: Mm.
0: Bok nummer to starter jo der den første slutter,
1: mm.
0: og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes Saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Ja, bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de er den røde tråden her, men i forskjellige etterledd.
1: Så er det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
0: Ja.
1: Så jeg regner med at det er en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
0: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg er ganske sikker på at mange av de som er totninger, som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Er du med på det?
0: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vinter gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant i brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på i flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset i luften, som om han kunne gripe tak i vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige i sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere Håke.

0: klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. Synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og er du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Røyfoss Trafikkskole. Vi holder jo her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Er det bare for Røyfossinger det da?
2: Å nei da, alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på røyfosstrafikkskole.no.
3: Røyfoss Trafikkskole.
4: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Røyfoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
5: Taxi!
6: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
7: Velkommen til Huset Café på Røyfoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
8: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
9: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
8: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
9: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611-36-220 eller på mjøslab.no.
12: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Hva slags klokke har du egentlig?
1: Akkurat nå har jeg ingen, for det batteriet røyk på den siste, og så har jeg ikke fått surret meg til det, så nå går jeg uten. Bruker bare mobilen stort sett.
0: Ja, jeg også. Jeg hadde en Fitbit.
1: Ja, det har jeg hatt en gang I tiden også.
0: Men det som skjedde var at den ødela litt for meg.
1: Oi!
0: Fordi plutselig så, oi, du har gått litt for lite skritt.
1: Ja, den hadde jeg jo, så jeg fikk dårlig samvittighet, så jeg skrudde ned antall skritt til cirka halvparten hadde anbefalt det, for da fikk jeg sånn fyrverkeri hver kveld da, på skjermen.
0: Og så sa den at jeg hadde sovet dårlig, selv om jeg følte at jeg hadde sovet godt, og så følte du med på pulsen, og for meg så ble det en ond sirkel, rett og slett.
1: Et stressmoment.
0: Så nå går jeg ikke med den inntil videre.
1: Nei.
0: Du har tenkt på at du skulle få deg en pulsklokke?
1: Jeg har lurt litt på det, for den jeg hadde, den målte kun skritt. Dette jo en stund tilbake jeg brukte den. Mm. Men jeg ser jo de fancy som da måler både O2-opptak, og de måler puls, og de måler søvn, og de måler så mye. Men jeg også litt som deg, at jeg tenker, blir det en stressfaktor? Fordi at jeg da, for jeg fikk dårlig samvittighet da jeg ikke hadde gått de 10.000 skrittene, og det jobber du på et kontor, så, og du skal sitte og gjøre jobben din liksom, jeg jobbet da i avis, og sitte og se på at det ble jo ikke så veldig mange skritt når jeg satt der og jobbet.
0: Og de fleste moderne treningsklokker, de registrerer alt mulig.
1: Mm.
0: Puls, skritt, distanse, treningsøkter, og jeg tenker at som en vanlig motionist, så kan du jo klare deg med en enklere modell. At det ikke skal være alt mulig fancy som du ikke trenger.
1: Men det vel en sånn, veldig mange av oss eller sånne gadget freaks da, som liker at det toppmodellen og liker at den kan mye, selv om vi ikke bruker den til det. Så de fleste klokker nå, de tåler jo vann ned til ganske mange meter, men hvor ofte er du der liksom? Det vel stort sett I dusjen som nærmest.
0: Det jeg mente var jo det at ja, trener du til maraton, eller ja, liksom driver med utholdenhetsidretter, så har du kanskje mer brukt for det enn I det dagligdagse,
1: ja,
0: hvis du ikke motionerer I det hele tatt.
1: Men sønnen min trener til maraton, og han legger inn alle løpeturene og sjekker da hvordan han holder makspulsen og litt sånne ting.
0: Mm.
1: Så det sikkert noe for seg for de der, men jeg tenker at for veldig mange av oss så den litt sånn overkill å ha det, ja, alt det utstyret på den.
0: For det underliggende her nå da, det jo det at ja, treningsklokka den har blitt stadig smartere, men spørsmålet hvor mange av funksjonene trenger du egentlig?
1: Ja, det akkurat det.

0: 26 år siden.
1: Ja, og da klarer jeg selv uten kalkulator å si at det var I år 2000.
0: Det helt rett.
1: Ja, jeg skikkelig god I måte.
0: Opus X, Loving You Girl, Karsten og Max Moss.
1: Ja, da vet du litt mer enn meg. Mm.
0: Jeg var jo en av de som, ja, skal jeg si det, nå skal jeg skryte litt av selv, som hjalp dem med karrieren.
1: Jesus.
0: Spilte musikken på radioen.
1: Ja. Det gjør vi med lokale også, så kanskje det flere som har lyst til å komme hit og spille musikken sin.
0: Og I Dagbladet så sto det helt nederst, vi takker Alexander Bryntesen, da jobbet jeg I Radio 107 på Gjøvik, for at jeg ville spille musikken, som også gjorde at de tørte å gå til plateselskapet.
1: Det jo veldig kult.
0: Ja, det vel det eneste, som har, det det eneste som har stått om meg I Dagbladet noen gang. Så det.
1: Kanskje du skulle spilt noen flere av sangene deres, så de ikke bare fikk en?
0: Jeg tror det for sent nå.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, elserin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt I livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker I nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljø. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og så langt vi kan fleksible I forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby og I sentrum, på Røyfoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Sange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
5: På Møbelringen Røyfoss møter du lokale folk som kjenner møbler og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør. Og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Røyfoss. Totens beste møbelbutikk.
6: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.

0: Det var Emma Steinbakken du hørte her på morgenkvisten onsdag morgen, og det var Peace denne låta het. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Raufoss Baptistkirke ønsker velkommen til hverdagshyggen. Dette fra 11 til 14 på onsdag. Det babysang på bygdestua på Vangen torsdag 2. september klokka 11. Janne Diakon ønsker velkommen til barn fra 0 til 1 år. Puls ditt værested og kafé ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent onsdag fra 11 til 14. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Det ottesang i Hoff kirke torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så det Stubbaden som spiller. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner, som enkel å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss, og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Det derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
3: Morgenkvisten blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: En morgensending går mot slutten.
4: Det gjør det.
0: Ja, du med?
4: Ja, det bare kom en sånn liten flue her, så jeg ble litt...
0: Ja. Du lar deg forstyrre?
4: Jeg gjorde det.
0: Ja. Mm-hmm. Superbia skal det handle om i morgen. Vi får besøk fra Redd på Eina.
4: Ja, Ella Fiskum kommer og prater litt om det.
0: Og så skal vi til Lena.
4: Ja, vi skal til Lena igjen. Vi skal på puben.
0: Ja, for det nye drivere på puben der. Det har Jan Erik mer om. Men det i morgen.
4: Da må man bare følge med i morgen da.
0: Skal du fortsette, du?
4: Ja.
0: Ja.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: En ny måling viser at folk har delt om hvor egnet dronning Mette Marit som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun lite eller svært lite egnet, mens 35,8% mener hun i stor eller svært stor grad egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling, mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Det er klart for første kvalifiseringsrunde i Europacupen for kvinner. Rosenborg tar imot ukrainske Seasters Odessa i Trondheim klokken 18, etter å ha tapt 0-1 i første oppgjør. Vålerenga møter slovenske Radomlje klokken 18.45 med 2-0 ledelse. Resultatet avgjør hvem som går videre. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals krisetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er de lokale nyhetene fra Totenradioen. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda steg med over 9 kroner literen på ett døgn, ifølge OA. Ifølge avisens beregning skyldes 4 kroner og 10 øre avgifter, mens drøyt 5 kroner av økningen går til Circle K. Gamle Gimle sykehjem på Bøverbru er nå i ferd med å bli revet. Rivingen skal vare i rundt 2 måneder før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret starter, og naboene må belage seg på støy og tungtrafikk fremover. Gjøvik holder lørdag minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet med stillhet, minnetale og kongesangen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur, melder kommunen. 2 mistenkelige gjenstander i en konteiner førte til evakuering av miljøstasjonen på Krabiskogen i går. Dette skriver Totens Blad. Mange biler var inne på området da de ble bedt om å dra, og Horisont varslet politiet og stengte stasjonen etter faste sikkerhetsrutiner. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Gjøvik-regionen er med i kampen om et nytt stort datasenter som kan gi over 100 arbeidsplasser. En norsk investorgruppe jakter på en tomt på mellom 20 og 200 mål, og både Gjøvik, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land er kontaktet. Etableringen vil samtidig kreve mye strøm og store arealer. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.

Og da var det onsdag, og klokka har blitt 10. Vi har kommet til 2. september. Akkurat hørt Oscar A. og Maria Petra med Ingen som deg. Vi skal litt tilbake i tid til 1984 og høre på Tina Turner med What's Love Got to Do With It?

Du hører fortsatt på Totenradioen. Det midt på dagen med Kristin, og mitt navn Kristin Horni. Vi hørte nettopp Madeleine danse som vi gjorde, og skal til band som kaller seg på Train, og låta Drive By.

Ramnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer i Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.

Og fra den ene Sam, altså Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In, så skal vi over til Sam Smith. Han har fått med seg John Legend og synger Lay Me Down.

Greit nok at vi inne I en litt dempet og rolig uke, men voldsomt hvor lei seg Ruben var, Cry You a River. Vi drar videre til James Arthur og hans låt Just Us.

0: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger ennå? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kulis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi er stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjoslab.no.

0: Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret. Kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater og skriver at neste rentebeslutning er 24. september. En ny måling viser at folk er delt om hvor egnet dronning Mette Marit er som landets dronning. Dagbladet skriver at 38% mener hun er lite eller svært lite egnet, mens 35,8 mener hun i stor eller svært stor grad er egnet. Målingen ble gjort mandag av Infact. Gravferden til kong Harald skal finne sted i Oslo domkirke den 9. september klokken 13, og gjestelisten begynner å fylles opp. Fra Sverige er det nå klart at hele familien kommer. Kongen, dronningen, kronprinsessen og prins Daniel, også prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og ektemannen Christopher O'Neill deltar. Høyre får bare 11,1% blant velgerne over 65 år i en fersk måling mot 14,9% totalt. Valgforsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning sier andelsfallet blant eldre bryter med et langvarig mønster. Undersøkelsen fra Opinion er publisert av ABC Nyheter og Altinget. Den væpnede politiaksjonen i Dyrøy kommune er uforandret gjennom natten, det opplyser Troms politidistrikt. En person stengte seg inne i huset sitt og skjøt mot politiet går ettermiddag. Politiet har oppholdt seg utenfor boligen. Nærmeste naboer er evakuert, og ingen er kommet til skade. Dødstallet etter flomkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet fortsetter å stige. Nepals kriseetat oppgir 1114 bekreftede døde, mens kinesiske myndigheter har meldt om 16. Over 11.800 er reddet, og mer enn 4.000 er fortsatt savnet. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Og dette er Totenradioen med lokale nyheter. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda i Gjøvik steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag. Dette skriver OA. Avisens regnestykke viser at 4 kroner og 10 øre skyldes avgifter, mens drøyt 5 kroner går til Circle K. En vanlig tank på 55 liter blir dermed over 500 kroner dyrere. Rivingen av gamle Gimle sykehjem på Bøverbru er i gang. Arbeidet skal vare i rundt 2 måneder før byggingen av det nye omsorgssenteret kan starte. Lørdag blir det minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet i Gjøvik med et minutts stillhet, tale fra ordføreren og kongesangen med Vardal skolekorps. Etter markeringen avdukes en ny Prøysen-skulptur, opplyser kommunen. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert og stengt etter funn av 2 mistenkelige gjenstander i går. Alle på området måtte dra, og politiet ble varslet om funnet. Over 250 mennesker samlet seg på Raufoss i går kveld for å hedre musikeren og læreren Nils Edvard Stokke. Minnekonserten på Fyrverkeriet Kulturhus bød på folkemusikk, viser, korsang og allsang. Venner, tidligere elever og kolleger sto på scenen for Stokke, som trolig omkom i en brann i januar. Den nye kongen har avlagt ed i Stortinget 35 år etter den forrige gang det skjedde. Tidligere stortingspresident Olemic Thommessen fra Lillehammer mener seremonien har stor symbolsk betydning. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

Klokka har blitt 11, og du hører fremdeles på Midt på dagen med Kristin her på Toten Radioen. Benson Boone sang om vakre ting, Beautiful Things, og vi setter snuta over til Texas med Say What You Want.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke og ikke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontordoms. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

Lise, som vi har beveget oss over I dameavdelingen. Emma Steinbakken sang for alltid type ting. Og nå det Melissa Horn sin tur fra Sverige, om du vil vara med mig.

0: Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

Og der hørte vi Selena Gomez, Benny Blanco, The Marías med låta Oi os tristes. Vi skal til Norge igjen, vi til Gaute Ormåsen og en av ja, de første han sang på norsk som har blitt ja, kanskje hans varemerke. Kjærlighet mer enn forelskelse.

0: Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du stoffer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, elserin, Lektinek, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 9380 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Nordea venter at Norges Bank setter opp styringsrenten igjen i høst til 4,5%. Banken mener første kutt ikke nært etter at inflasjonen økte fra slutten av fjoråret, kanskje først i 2028. Nordea peker på høyere oljepris og fraktrater. Neste rentebeslutning 24. september. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda steg med over 9 kroner literen på ett døgn, ifølge OA. Ifølge avisens beregning skyldes 4 kroner og 10 øre avgifter, mens drøyt 5 kroner av økningen går til Circle K. Rivingen av gamle Gimle sykehjem på Bøverbru i gang. Arbeidet skal vare i rundt 2 måneder, før byggingen av det nye omsorgssenteret kan starte. Gjøvik kommune skal lørdag holde minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet. Det blir 1 minutts stillhet, minnetale ved ordfører Anne Bjertnes og kongesangen med Vardal skolekorps. Dette opplyser kommunen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur inspirert av «Alle har et søskenbarn på Gjøvik», som skal styrke byens identitet og synlighet. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert etter funn av 2 mistenkelige gjenstander i en konteiner i går. Alle kunder og ansatte måtte forlate området, og politiet ble varslet, dette skriver Totens Blad. Driftssjef Harald Tømmerstigen i Horisont sier de ikke visste hva gjenstandene var, men at de fulgte faste sikkerhetsrutiner. Over 250 mennesker samlet seg på Fyrverkeriet Kulturhus i går kveld for å minnes Nils Edvard Stokke. Venner, kolleger og tidligere elever hedret den mangeårige musikklæreren og dirigenten med folkemusikk, viser, korsang, allsang og historier fra livet hans. Så, lokal sport. Ludvig Lunde Ragnhildsløkken fra Vind tok sin første verdenscupseier på rulleski i svenske Trollhättan. 19-åringen vant alle heatene og var nesten 2 sekunder foran nærmeste konkurrent i sprintfinalen for juniorer. Even Broberg fra Jevnaker imponerte også, med andreplass på 7,5 kilometer og sjetteplass i det 31 kilometer lange allianseløpet. 3 syklister fra Innlandet tatt ut til å representere Norge i VM i e-sport, melder NRK Innlandet. Det Katrine Andersen fra Odal, og Vidar Mehl og Martin Røste Omdal fra Raufoss og Gjøvik. Totalt 8 norske syklister tatt ut til mesterskapet, der deltakerne konkurrerer på sykkelrulle med digital motstand. Og det var de lokale nyhetene. Hold deg oppdatert på totenradion.no.

Da har vi snegla oss over klokken 12. Hørte akkurat Tobias Sten og Synnevo med Ingen her deg. Da skal vi over en tur til Billy Joel med låta The River of Dreams.

Nydelig, nydelig låt av Sting der, Fields of Gold, som kom på tidlig 90-tall. Vi skal til UB40, som herja på både 80- og 90-tallet. De lagde en litt sånn reggae-variant, en coverlåt av I Can't Help Falling in Love. Den skal vi gjøre her nå, I ekte reggae-variant.

0: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
1: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
0: Lokalene er også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
1: Så, velkommen! Og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.
2: Hei Ørjan, du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
3: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
2: Er det bare for Rødfossinger det da?
3: Åh nei da, alle er velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
4: Rødfoss Trafikkskole.
5: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optikk Sarkis fra Allians Optikk på Raufoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utvalg, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optikk Sarkis fra Storgata 43, Allians Optikk på Raufoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt, slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blide, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører I alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt I dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!

0: Møbleringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbleringen Raufoss. Totens beste møbelbutikk.
1: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
2: På ting og tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
1: Kjøper du, så hjelper du. På ting og tøy.
3: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinect mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinect, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei. Det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
4: Høsten i anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

var vi over I countryavdelingen igjen, Ella Langley med Chosen Texas. Vi skal til Eurythmics, de herja kanskje mest på 80-tallet, men en del på 90 også. Men her kommer låta Here Comes the Rain Again.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Ventekøen for studentboliger krympet noe etter at 999 studenter fikk nøkkel de siste ukene. Ventekøen nå på litt over 6000, ned fra over 17000 1. august. De lengste køene i Oslo og Trondheim. Flere studiesteder har klart å huse alle sine studenter allerede. Antallet dødsfall i forbindelse med Ebola i den demokratiske republikken Kongo har passert 3000. Myndighetstall viser også at antall smittede har passert 6000, melder Reuters. Utbruddet startet i mai, og FN har tidligere advart om smitte til naboland. Det høyst sannsynlig ikke lenger mulig å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader, det skriver FNs miljøprogram i en ny rapport. I rapporten slås det fast at en varmere verden kan gi alvorlig skade for helse, mat, vann, byer og økonomier. Ifølge de mest optimistiske scenariene kan økningen begrenses til 1,8 grader. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Fire av ti innlendinger bor utenfor tettstedene, og dermed innlandet landets mest spredtbygde fylke. Nye SSB-tall viser at rundt 148 000 innbyggere bor spredt, og i 44 av fylkets 46 kommuner andelen høyere enn landsgjennomsnittet. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda i Gjøvik steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag. Dette skriver OA. Avisens regnestykke viser at 4 kroner og 10 øre skyldes avgifter, mens drøyt 5 kroner går til Circle K. En vanlig tank på 55 liter blir dermed over 500 kroner dyrere. Gamle Gimle sykehjem på Bøverbru nå i ferd med å bli revet. Rivingen skal vare i rundt 2 måneder før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret starter, og naboene må belage seg på støy og tungtrafikk fremover. Lørdag blir det minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet i Gjøvik med et minutts stillhet, tale fra ordføreren og kongesangen med Vardal skolekorps. Etter markeringen avdukes en ny Prøysen-skulptur, opplyser kommunen. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert og stengt etter funn av 2 mistenkelige gjenstander i går. Alle på området måtte dra, og politiet ble varslet om funnet. Over 250 mennesker samlet seg på Raufoss i går kveld for å hedre Nils Edvard Stokke. Venner, kolleger og tidligere elever mintes musikeren og læreren med sang, musikk og historier. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.

I Knew You, sang Taylor Swift. Og mens vi da inne på flere damer som synger, Big Girls Don't Cry med Fergie.

Der hørte vi akkurat Will to Power og deres cover av I'm Not In Love. Jeg lurer på det var Tennessee som hadde den. Litt usikker, så ikke ta meg på ordet på den, men jeg har en følelse av det. Nå skal vi over til Giant, som I 1990 ga ut denne låta. I'll see you in my dreams. Gone.

0: Har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss? For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og er tilsluttet Makeup Car Service og GS Bilpartner, som er totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så er vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Dette er Midt på dagen med Kristin.
2: See if you can spot this one.

Thank you.

God gammel R.E.M. der altså, Everybody Hurts. Og det ikke bare Losing My Religion R.E.M. hadde, det hatt flere, deriblant denne. Nå skal vi over til Wenche Knudson og låta Kiss, som hun kom med på begynnelsen av 2000-tallet, nærmere sagt 2004. Og da benytter jeg anledningen samtidig til å takke for følge I dag, og så høres vi igjen I morgen. Ha det!

0: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vannkilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Det klart for fire timer med ettermiddagsrush. Nå det først nyheter. Klokka to.
2: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Mitt navn Jonas Bording. Dette var nyhetsoversikten.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Fire av ti innlendinger bor utenfor tettstedene, og dermed Innlandet landets mest spredtbygde fylke. Nye SSB-tall viser at rundt 148 000 innbyggere bor spredt, og i 44 av fylkets 46 kommuner andelen høyere enn landsgjennomsnittet. Dieselprisen hos Circle K på Mjøsestranda steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag, ifølge OA. Avisens beregning viser at bare deler av økningen skyldes avgifter, og mye går til Circle K. Rivingen av gamle Gimle sykehjem på Bøverbru i gang. Arbeidet skal vare i rundt 2 måneder, før byggingen av det nye omsorgssenteret kan starte. Gjøvik holder lørdag minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet med stillhet, minnetale og kongesangen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur, melder kommunen. 2 mistenkelige gjenstander i en container førte til evakuering av miljøstasjonen på Krabiskogen i går. Dette skriver Totens Blad. Mange biler var inne på området da de blei bedt om å dra, og Horisont varslet politiet og stengte stasjonen etter faste sikkerhetsrutiner. Over 250 mennesker samla seg på Fyrverkeriet Kulturhus i går kveld for å minnes Nils Edvard Stokke. Venner, kolleger og tidligere elever hedret den mangeårige musikklæreren og dirigenten med folkemusikk, viser, korsang, allsang og historier fra livet hans. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt denne ettermiddagen. Rundt 18 varmegrader. I morgen på torsdag ser ut at vi får en del sol, litt overskyet utover ettermiddagen. På fredag så det meldt skyet med litt regn tidlig på ettermiddagen. Lørdag skyet, delvis skyet.

0: På Nysetra skytebane det langt mer enn bare skyting som står på programmet. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har skapt en aktivitetsplass med tilbud som lerdueskyting, luftgevær og øksekasting. Og denne gangen var det også duket for bursdagsfeiring. Jan-Erik tok turen dit og møtte Hege og Roy Åge Kronberge, og ikke minst dagens bursdagsbarn, Oda Amalie Kjellås, som fylte 15 år.
1: Du, Hege, du leder noe som heter BUK. Hva det for noe?

0: Evenes.
1: Ja. Ja, og jeg er jo på den bursdagen, og så langt så ser det veldig bra ut.
2: Å, så bra. Du fornøyd?
1: Ja,
2: veldig bra. Ja, bra. Vi veldig fornøyde, vi også.
1: Det går til deg, Roy-Åge Kronberget. Dette med uteaktiviteter i forbindelse med en sånn bursdag. Kan du fortelle hva gjester kan drive med her?
3: Ja, vi har jo nerdeskyting med hagle på nerdeur. Og vi har pil og bue. Vi har luftbørse. Vi har øksekast. Vi har leker for små unger. Sandkasse, bollkasting, dart og sekkekaster i noe høl i noe, ja, det er for noe for barn da, ja.
1: Ja, for den her bursdagen som i dag da, hvordan har den aktiviteten vært i dag, synes du?
3: Jeg ser at den har fungert veldig bra. Jeg ser veldig fornøyd ut de som driver, og vi prøver å gjøre vårt beste vi også. Så jeg håper også de er fornøyde.
1: Ja, og det har vært mange nå som har, liksom har testet seg selv på forskjellige greiner her.
3: Ja, det er det. Og mange har gjort det veldig bra og har vært veldig fornøyde. Ja. Vi har hørt mye hurra-rop her, så ja. Da er det tydelig at det er bra.
1: Vaste Toten Jæger og Fiskeforening, hvor mange medlemmer er det?
3: Vi har nå per i dag ca. 238 medlemmer. Mm.
1: Var de aktive da, alle de?
3: Nei. Nei, det er dessverre ikke det. Men vi er på tur opp. Det er flere og flere som henvender seg til oss, så det har faktisk økt aktivitet med flere.
1: Men dette med å få ungdom inn i sånne foreninger, hvor viktig er det?
3: Det er veldig viktig, og det er der vi jobber litt med nå, fremover, Bjørn. Få med ungdom oppe her, og derfor så passer det veldig bra med en sånn ungdomsbursdag i dag. Og det er flere av dem som har lyst til å komme hit og prøve å skyte, så det er veldig positivt. Så det setter vi pris på, og det vil vi jobbe videre med.
1: Gård, jeg har bare tatt av deg, Hege. Dette er det første bursdaget vi har, og gir det mer smak?
2: Det gir veldig mer smak, i hvert fall når vi ser at folk er fornøyde, da, at de liker det vi driver med. Og vi som jobber her på kjøkkenet, de damene bak meg også, vi jobber her frivillig, ikke sant? Og det er jo fordi at vi synes at dette her er moro. Og se at man kan glede ungdommer og at folk er fornøyde. Da. Mm. Ja.
1: Og det betyr da at folk kan bare ringe og bestille?
2: Folk kan ringe og bestille. Det kan de gjøre. Og da kan de enten leie hytta hvis de vil ha en bursdag uten aktiviteter, så kan de leie hytta og lage mat selv, eller de kan leie hytta og vi kan lage mat, eller de kan leie hytta og gjøre sånn som dere har gjort i dag, da, og også ha utområder med instruktører. Da. Det er forskjellige priser og litt sånn rundt der, da, baneleie og hytteleie og sånne ting.
1: Ok, lykke til.
2: Tusen takk.
1: Nå står jeg foran bursdagsbarnet her, og det er deg, Oda Amalie Kjeldås. Hvordan har det vært å ha bursdag her?
4: Det har vært veldig gøy.
1: Ja.
4: Host meg, kastet plabue og kastet øksekast.
1: Ja, og gikk det bra med øksa?
4: Nei, det gjorde det ikke. Nei. Men det var gøy.
1: Men det er ganske mange som har vært med her i dag, og du har med deg til med klassekammerater.
4: Ja, det er veldig mange.
1: Ja. Lykke til videre i dag.
4: Takk.
5: En aktiv og litt annerledes måte å markere 15-årsdagen på der altså. Vår reporter Jan-Erik Sandmo møtte Oda Amalie Kjellås, Hege og Roy-Åge Kronberget på aktivitetsplassen til Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening på Nysetra skytebane.
6: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
7: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
6: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
8: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektin.

0: Lektinek mageduo, flytende D3, Elserin, Lektinekt, Melatonin, Rosenrot og Mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrenset omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
2: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Sapphire og Ed Sheeran var det du hørte. Og det Totenradioen du lytter til. Alexander Bryntesen det som sitter her I studio. Vi skal videre med et lite værvarsel om et øyeblikk. Og så skal jeg få besøk I studio. Til helgen så blir det musikkfest på Gjøvik. Dette her som et pilotprosjekt, og du skal få høre mer om noen få minutter. Først Share og Shoop Shoop Song.

0: været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotel Sillongen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt I ettermiddag rundt 17-18 varmegrader. I morgen på torsdag, 3. september, så det meldt en del sol, I alle fall første del av dagen. Fredag skyet med litt regn tidlig på ettermiddagen. Lørdag delvis skyet, skyet.
2: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringen jeg trenger, ikke okke mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Varig Forsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygda gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611-720-250 eller gå inn på varihadeland.no eller besøk Varihadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Dette Toten Radioen. Ja, nå lytter du til Toten Radioen.
1: Nå skal det dreie seg om musikk her på Toten Radioen lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her I studio. Og hvem det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
5: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
5: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du Gjøvik-jente.
5: Ja, jeg har blitt det. Nå jeg liksom blitt, på en måte, nå jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
5: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
6: Ja, det stemmer det.
1: Hvem det?
6: Nei, det Kaja.
1: Kaja? Mm. Vilberg? Nei.
6: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du ei sånn som pendler litt.
6: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
6: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk I Oslo.
6: Mm.
1: Hva det?
6: Jeg med I et kor som heter Origo.
1: Mm.
6: Selv om vi kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
6: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
6: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over I januar.
1: Ja,
6: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan det å være tilbake for begge? Det greit å være tilbake på, I Toten-området?
6: Ja.
1: Ja. Det.
6: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat.
5: Ja.
1: Kanskje det det du ser det på?
5: Ja, absolutt. Nei, men det jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes så hyggelig da. At det så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
5: For man har jo tid, og man prioriterer det da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
5: Så det synes jeg veldig fint. Og det er ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det veldig fint.
1: Det godt med kjente ansikt, det ikke det?
6: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år I Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: så måtte du flytte etter.
6: Det var veldig koselig å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Så synes jeg det fint at det noen her som har dialekten enda, da.
6: Ja,
1: det litt sånn hundars-dialekten.
6: Ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
6: Ja.
1: Ja,
6: det vanskelig å holde på det I Oslo.
1: Ja, det vel kanskje det. Men nå det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også, det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om jo denne her musikkfesten da.
5: Mm.
1: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si?
5: Ja.
1: Ja. Hva blir det?
6: Det må bli starten på slutten av Origo.
1: Starten på slutten, ja.
5: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv.
0: Ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio, og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk. Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Vi har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
0: Ja.
1: Så... veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og Land også.
1: Absolutt.
0: Så det liksom artister fra et stort område.
1: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg er jo ikke Sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Og det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et Sysjønbånd. Sysjønbånd. Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men det sier noe søskenbarn egentlig.
0: Men,
1: okay, ja.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyte jo veldig av seg selv da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved skysstasjonen, nede ved parken der.
0: Og der det fin scene og sånn, og det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til musikkfest skal foregå på seilet da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelitt grann mer musikk, Julie. Da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg jobbet jo, har jo jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver enn det var en periode.
0: Men nå blir det, liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja.
2: Og at det kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at på en måte festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
0: Ja. For det det jeg skulle spørre om, liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallen I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: ja, det bra. Det
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, ja. Det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, mm. ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg, hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen
2: det, break a leg, den er jeg vant til.
0: Ja, du har, ja,

0: ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. For oss er det kunden som betyr aller mest, og som alltid i sentrum. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. Det moderne verksted foretar EU-kontroller og tilsluttet Make-up Car Service og GS Bilpartner, som totalleverandør innen service og vedlikehold på alle bilmerker. I tillegg så vi Cermit-sertifisert for diagnose av alle bilmerker. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilpratt.
1: Midt på Bøbru finner du Bøbru kiosk og gatekjøkken. Den lokale møteplassen der folk kjenner folk. Her får du saftige burgere med hemmelaget tilbehør, fersk pizza, pølser, snacks og god service med et smil. Har du ikke prøvd vår populære hjerteinfarktburger enda? Den toppet med et lunt og saftig ostelokk og har blitt en stor favoritt blant kundene våre. Vi har også et stort utvalg kuleis, deilige milkshaker og softis med hele 26 ulike strø å velge mellom. Vi stolte av å være en del av bygda og setter stor pris på alle som stikker innom. Vi har åpent hver dag. Bøbru kiosk og gatekjøkken, en liten kiosk med et stort hjerte. Velkommen innom.
2: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgod tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbelbutikk.
4: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Ja, det var Miley Cyrus du hørte her på ettermiddagsrushet. Neste time så skal du få høre om hvordan landesorgen markeres etter Kong Harald, og mus kan gjøre bilen til et dyrt vinterhjem. Det neste time.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Her på Totenradioen så skal vi videre med en nyhetsoppdatering. Det Riksnytt og Lokalnytt, klokka tre.
2: Over 300 ansatte i Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas i bruk. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly i Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død i rykter i dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring i Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt i pannen, og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner i andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode i fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses, og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet i løpet av året. Innlandet Norges mest spredtbygde fylke, viser nye SSB-tall. Rundt 148 000 innlendinger, eller 39% av befolkningen, bor utenfor tettstedene. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda i Gjøvik steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag. Dette skriver OA. Avisens regnestykke viser at 4 kroner og 10 øre skyldes avgifter, mens drøyt 5 kroner går til Circle K. En vanlig tank på 55 liter blir dermed over 500 kroner dyrere. Gamle Gimle sykehjem på Bøverbru nå i ferd med å bli revet. Rivingen skal vare i rundt 2 måneder før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret starter, og naboene må belage seg på støy og tungtrafikk fremover. Gjøvik kommune skal lørdag holde minnemarkering for kong Harald på Jernbanetorvet. Det blir 1 minutts stillhet, minnetale ved ordfører Anne Bjertnes og kongesangen med Vardal skolekorps. Dette opplyser kommunen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur inspirert av «Alle har et søskenbarn på Gjøvik», som skal styrke byens identitet og synlighet. Og det var de lokale nyhetene her på Totenradioen.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen, torsdag 3. september, så det meldt ganske pent vær med mye sol, i alle fall første del av dagen, litt skyet utover ettermiddagen. Fredag, det meldt skyet stort sett hele dagen, litt regn tidlig på ettermiddagen ifølge prognosene. Vi skal ta med lørdag også, skyet delvis.

0: heter Kong Harald. Det skal du få høre mer om nå om ikke så lenge. Men først skal vi ut I trafikken. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skiltet omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering frem til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon frem til 19.30. Det også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken frem til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førerkort,
2: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Rødfoss Trafikkskole. Vi holder oss her I Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
1: Det bare for Rødfossinger det, da?
2: Å nei, da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på rødfosstrafikkskole.no.
3: Rødfoss Trafikkskole. Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt. Særlig hvis du har egen brinn, hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg rask hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS I Gjøvik på telefon 611 36 220 eller på mjøslab.no.
4: Framnes Bygg holder på med nybygg, tilbygg, restaurering, bad og våtrom. Vi nå på jakt etter å kjøpe eiendommer I Gjøvik, Toten og landområdene. Det kan være enebolig, leiligheter og næringseiendommer med stort restaureringsbehov. Eller enklere oppussingsobjekter. Raskt oppgjør! Ring oss I Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: puppeteers.
1: Ja, Norge er i en nasjonal sørgeperiode etter at kong Harald gikk bort. Nå det vel sånn at hverdagen stort sett går som normalt?
2: Stort sett så gjør han det nå med enkelte tilpasninger. Det litt med flagging og det litt med, ja, litt nedtonet på, i media.
1: Mm. Vi har i alle fall valgt å ha en ja, litt sånn, hva skal vi si, nedtonet variant av sendingene våre.
2: Ja, vi fjoller ikke fullt så mye
1: Nei.
2: Lenger.
1: Det kan vi gjøre.
2: Akkurat nå. Det kan vi gjøre senere.
1: Ja. Ja. Regjeringen har jo kommet med retningslinjer for hvordan landesorgen etter kong Harald skal markeres.
2: Ja, de har litt veiledning og litt rettledning der, som det jo opp til enkelte å etterkomme det, men det blir jo reaksjoner, har vi sett. Det var noen som hadde avholdt noen arrangementer som det ble litt reaksjoner på, og det en litt sånn, vi oppfører oss litt med respekt nå, gjør vi ikke da?
1: Tross alt Norges konge det jeg snakker om. Og denne perioden da med landesorg gjelder da fra dødsdagen og fram til gravferden er gjennomført.
2: Ja.
1: Målet med det her jo rett og slett at man vil ha rom for sorg, ettertanke og ikke minst respekt.
2: Det har noe med det å gjøre at vi, for det jo mange av oss som dette ikke direkte berører, men likevel så, jeg tror ikke vi har vondt av det, å bruke huet litt innimellom og kjenne litt etter.
1: Ja, og det jo det jeg tenker at det handler om respekten da, for den situasjonen som vi i nå.
2: Ja.
1: Og så det jo det at det finnes jo ikke bestemte krav til hvordan vi som privatpersoner skal kle oss eller opptre.
2: Nei, det og vi reagerer veldig, veldig ulikt. Jeg har et barnebarn på 8 år, og i klassen der så hadde de snakket om dette på fredag, da nyheten om kong Haralds bortgang kom. Så hadde de snakket litt både med elevene, og de hadde snakket litt etterpå, de hadde sett noen filmer og litt sånn. Og det barnebarnet mitt, han er ganske sår av seg. Og han hadde fortalt at han gråt flere ganger.
1: Mm.
2: Så vi reagerer jo veldig ulikt. På noen går det mer innpå. Man har kanskje andre knagger å henge det på. Han har mistet noen besteforeldre og litt sånn som det gjør vondt. Da. Så han var lei seg.
1: Du nevnte dette her med at noen hadde konsert.
2: Mm.
1: Det nemlig ikke gitt noen generell anbefaling om å avlyse hverken konserter, idrettsarrangementer eller andre planlagte aktiviteter?
2: Nei, så det noe som på en måte har kommet litt. For jeg skulle egentlig ha gjort stand-up på fredag kveld, og vi var flere av den gjengen som skulle stå sammen, som sa at, vet du hva, det nok av dager vi kan stå og fjolle oss til på scenen. Mm. I dag føles det feil. Det var akkurat den følelsen at det skal vi ikke gjøre i dag. Det nok andre dager å gjøre det på.
1: Jeg tenker jo det som vi snakker om på radioen her, at det litt neddempet. Vi greier det en ukes tid i respekt.
2: Ja.
1: Og så kan vi fjolle og tulle og sånt senere. Men om vi må gjøre noe annet en ukes tid, så gjør jo ikke det noe.
2: Nei, det en kort tid og respekt altså.
1: Men på gravferdsdagen så ber regjeringen om at det tas ekstra hensyn.
2: Ja, hva det de tenker at, hva blir på en måte retningslinjene da?
1: Nei, for eksempel at arrangementer ikke bør legges samtidig med gravferdsseremonien, og ja, sånn som støyende arbeid og den slags, bør stanses.
2: Ja, så det vel noe 1 minutt stillhet skal være?
1: Det klokka 13. Det blir da onsdagen i neste uke.
2: Ja.
1: Og så vil det være da klokkeslag fra landets kirker og ja. Det ikke en offentlig fridag, men skoler, studiesteder og arbeidsplasser kan legge til rette for at elever, studenter og ansatte får følge seremonien på TV da.
2: Mm.

0: musikk fra, det var vel den nyeste Toy Story-filmen. Taylor Swift her på ettermiddagsrøsje nå, og I knew it, I knew you. Vi skal etter hvert snakke litt om at mus kan gjøre bilen til et dyrt vinterhjem. Vi skal også innom ei oppslagstavle etter hvert, men først en liten oppdatering. Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst, skriver Oppland Arbeiderblad. Helse Sør-Øst frykter at en rekke innsigelser kan gi både forsinkelser og ekstra kostnader for prosjektet på 17,8 milliarder kroner. Statsforvalteren mener innsigelsene kan løses, men sier tidsplanen knapp og planarbeidet ganske komplekst. 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og dermed Innlandet landets mest spredtbygde fylke. Nye SSB-tall viser at rundt 148 000 innbyggere bor spredt, og i 44 av fylkets 46 kommuner andelen høyere enn landsgjennomsnittet. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda i Gjøvik steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag. Dette skriver OA. Avisens regnestykke viser at 4 kroner og 10 øre skyldes avgifter, mens drøyt 5 kroner går til Circle K. En vanlig tank på 55 liter blir dermed over 500 kroner dyrere. Rivingen av gamle Gimle sykehjem på Bøverbru nå i gang. Arbeidet startet mandag og skal etter planen pågå fram til månedsskiftet oktober-november, før grunnarbeidet for et nytt omsorgssenter starter. Hele området inngjerdet, og naboene må regne med både støy og tungtrafikk i tiden som kommer. Gjøvik holder lørdag minnemarkering for Kong Harald på Jernbanetorvet, med stillhet, minnetale og kongesangen. Etterpå avdukes en ny Prøysen-skulptur, melder kommunen. Så, lokal sport. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening prøver et nytt tilbud og inviterer nå til bursdagsfeiring med uteaktiviteter. Dette forteller Hege Kronberget.
1: Buk, det et utvalg i Jeger og Fisk som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da. Arrangerer ting for dem da.
0: Foreningen håper tilbudet kan få flere unge interessert, og sier den første bursdagen ga mersmak. Emil Sivesin fra NMK Krabiskogen tok tredjeplassen i klasse 4 under den nest siste NM-runden i rallycross på Grenland. Thomas Bryntesson vant foran Simen Engvik og økte dermed ledelsen i NM-sammendraget. Sivesin beholder andreplassen sammenlagt og økte samtidig avstanden til førerne som følger bak før NM-finalen på Gardermoen.
2: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. i Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
0: I morgen, på torsdag, en del sol ifølge prognosene, litt skyet utover ettermiddagen, 17-18 varmegrader. Fredag skyet stort sett hele dagen, litt regn tidlig på ettermiddagen. Lørdag skyet, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

0: Eva vil skram her på ettermiddagsrøsje. Bare la meg være, eller bare la meg være. Ganske straks så skal du få et lite klipp fra morgensendingen vår. Vi har snakket litt om at mus kan gjøre bilen til et dyrt vinterhjem.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling I hyggelige og romslige lokaler I Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser frem til å hjelpe deg med føttene her hos oss på Lena Fot og Helse.

0: det har blitt september.
1: Det har det. Vi går ubønnhørlig mot ny høst- og vintersesong.
0: Det har merket det på jo det at det blir fortere mørkt om kvelden.
1: Mm, litt kjøligere, dog på bilen på morgenen.
0: Mm. Jeg har sett løv på bakken.
1: Ja, og det begynner å bli litt sånn gyllent og rødaktig på bladverket.
0: Når temperaturen synker om høsten, så søker jo mus og andre gnagere etter varme og ly. Da tenker man kanskje først og fremst på huset. Men ja. Det andre steder som musa også kan ta bolig.
1: Ja, de hadde kost seg fælt i uteboden min her i vinter i hvert fall.
0: Jeg har en putekasse som hadde noen puter, men de har blitt musespist.
1: Ja.
0: Nå det sånn at Trygg Forsikring opplyser at selskapet de siste to årene har registrert rundt 600 kjøretøyskader der gnagere trolig har vært årsaken. Så det vil si at de kan ødelegge bilen din også.
1: Mm-hmm. Og det litt ugreit, i hvert fall når det så mye elektronikk i bilene som det nå for tida, så det ugreit å få gnagd over noen ledninger inni der.
0: Nå det vel ikke like mye varme som produseres i en elektrisk bil som i en typisk diesel eller bensin?
1: Nei, det det ikke. Men det kan hende de søker ly der uansett.
0: Ja, for et vanlig problem jo da at mus kommer seg inn i motorrommet, gnager på ledninger, kabler, isolasjon.
1: Mm.
0: Og så var det dette her med moderne biler da. Det mye elektronikk som du sier, og da det ikke mye som skal til før det plutselig kanskje begynner å blinke i ei lampe.
1: Ja, eller det skal bli kortslutning.
0: Det kan jo også foregå. Forsikringsselskapet anbefaler at kjøretøy som skal stå parkert blir kontrollert med jevne mellomrom.
1: Mm.
0: Hva gjør man da?
1: Ja, går og sjekker, og det at det litt bevegelse og litt bråk der, man kan jo sjekke, ja først så det greit å i hvert fall fjerne all mat, at ikke man har noe snop i handskerommet eller smuler eller sånne ting, så det blir ordentlig rengjort, så ikke det noe fristende som de kjenner lukta av og vil inn der og spise på.
0: Jeg har for så vidt ganske ryddig i bilen, så det ikke noe å holde styr på sånn sett. Jeg vet ikke helt hvordan det Har du noe som ligger igjen og kan lokke til seg mus?
1: Nei, jeg har noen sånne droppsesker liggende i midtkonsolen.
0: Mm.
1: Jeg vet ikke hvor glad de i lakris. Det jeg. Men jeg vet ikke om mus synes det like stas, men jeg har ikke tenkt å la bilen stå hele vinteren, så jeg jo der, og jeg kjører flere ganger om dagen stort sett.
0: Ja, for poenget her fra forsikringsselskapet nettopp det å gjøre grundig rent. Smuler under setene, en åpen pakke med kjeks eller andre matrester kan være nok til å lokke til seg små ubudne gjester.
1: Mhm.

0: klassikerne de dukker opp med jevne mellomrom her på lokalradioen din. Det var Crockett's theme vi skulle innom, og året var 1988. Og så skal vi ta en titt innom dagens oppslagstavle. Det en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18, Puls, ditt værested og kafé fra 16 til 20, med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20, håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20, det workshop i akrylmaling. Raufoss Baptistkirke har et orienteringsmøte for konfirmasjon. Dette foregår klokka 18 på onsdag. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.15 til 22.15, og dette noe som medfører støy. Det møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen med søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Det ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Philadelphia Gjøvik har bibelteamet med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Klar for å se verden bedre? Hei, det Optik Sarkis fra Allianz Optik på Røyfoss her. Verden mye bedre når du ser den klart. Synet vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Røyfoss. Over og ut, vi synes.
2: Fram og tilbarsatt. Slagordet til Raufoss Taxi. Hos oss møter du blie, dyktige sjåfører som setter service og kvalitet først, alltid med en god dose humor på kjøpet. Nå trenger vi flere med på laget. Vi søker sjåfører i alle aldre. Gjerne også deg som pensjonist og ønsker en fleksibel hverdag. Liker du å kjøre bil? Trives du med mennesker? Da kan dette være jobben for deg. Ta kontakt i dag med Laila eller Didrik hos Raufoss Taxi og bli en del av et trivelig miljø på jul.
3: Taxi!
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Vi strakk hendene mot himmelen sammen med Madeleine. Neste time så får vi besøk I studio. Du skal få høre mer om at Roy Ole Læren Jakobsen, han har lansert en bok, og det handler om, ja, ikke bare en viking, men flere vikinger. Så da får du bare følge med neste time.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Totenradioen det du lytter til. Vi skal videre med en nyhetsoppdatering. Det Riksnytt og Lokalnytt vi skal innom.
2: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Dette en oppdatering på de lokale nyhetene på Totenradioen. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar I høst, skriver Oppland Arbeiderblad. Helse Sør-Øst frykter at en rekke innsigelser kan gi både forsinkelser og ekstra kostnader for prosjektet på 17,8 milliarder kroner. Statsforvalteren mener innsigelsene kan løses, men sier tidsplanen knapp og planarbeidet ganske komplekst. Innlandet Norges mest spredtbygde fylke, viser nye SSB-tall. Rundt 148 000 innlendinger, eller 39% av befolkningen, bor utenfor tettstedene. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda steg med over 9 kroner literen på ett døgn, ifølge OA. Ifølge avisens beregning skyldes 4 kroner og 10 øre avgifter, mens drøyt 5 kroner av økningen går til Circle K. Gamle Gimle sykehjem på Bøverbru nå I ferd med å bli revet. Rivingen skal vare I rundt 2 måneder, før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret starter. Og naboene må belage seg på støy og tungtrafikk fremover. Roy Ole Læren Jacobsen gir vikinghistorien nytt liv på Toten I boka Svike. Boka bygger på historien om Halvdan Svarte og starten på en planlagt trilogi, som du kan høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Miljøstasjonen på Krabiskogen ble evakuert og stengt etter funn av 2 mistenkelige gjenstander I går. Alle på området måtte dra, og politiet ble varslet om funnet. Og det var Totenradioen med lokale nyheter.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: Delvis skyet, lett skyet det meldt denne ettermiddagen. Rundt 18 varmegrader. I morgen på torsdag ser det ut at vi får en del sol, litt overskyet utover ettermiddagen. På fredag så det meldt skyet med litt regn tidlig på ettermiddagen. Lørdag skyet, delvis skyet.

0: Altså, jeg litt nysgjerrig, for jeg lurer veldig på hvem Håke Torgrimsson Det kan kanskje du gi meg svaret på, Roy Ole Læren Jakobsen.
1: Ja, jeg kan I hvert fall forsøke, og da må vi gå tilbake til Snorres heimskringla, ja. Og gjerne Halvdans svarte saga.
0: Ja.
1: Midt I fortellingen der så hører vi Snorre fortelle om en karakter som heter for Haki Hadabarskjerk. Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
0: De hadde artige navn på den tida.
1: Ja da, det var Berserk, det vel noe som Snorre sannsynligvis har lagt til denne karakteren av en eller annen grunn, men vi har jo hørt om klumpfot og stuttlegg og alt mulig, så det var mye artige navn.
0: Eller Vidkun den svikefulle.
1: For eksempel.
0: Som vi så I Vikingene på NRK blant annet.
1: Ja, ikke sant.
0: Nå det jo sånn da, at

0: ringer til Toten og gården Håkestad, og da var det at jeg tenkte, nei søren, han her skal jeg skrive om. Og det ble ikke bare en bok. Det blir jo tre.
1: Og skal si at den er jo en tjukk bok også, da.
0: Ja, du får mye for penger her. 535 sider.
1: Nøyaktig.
0: Nøyaktig.
1: Men det å skrive en bok, det er jo mye som man ikke tenker over når man først skal gjøre det, da.
0: Ja, og jeg var jo ikke klar over alt selv. Jeg skrev ferdig et manus og sendte det til en 3-4 forlag, og hadde vel egentlig ingen stor forhåpning om at det skulle slippe gjennom det jeg opplever som et veldig lite og smalt nåløye. Mm. Men jeg hadde nok litt flaks, kan jeg kalle det det. Fikk napp hos et forlag som heter For Baryton, og tenkte vel da i mitt ferske forfattersinn at da har jeg gjort mitt. Men det drar med seg en del jobb for å klargjøre et sånt et manus til en trykkeferdig bok.
1: Ja, men nå har du gjort det en gang. Du har lyst til å gjøre det et par ganger til, for det er jo en trilogi da. Ja. Så du vet hva du står overfor her nå.
0: Jeg gjør det, og det kan jo være at jeg har lært litt.
1: Ja. Men det startet altså for 10 år siden. Ja. Da kom den ideen, og så begynte du å kverne litt, kanskje?
0: Ja, jeg gjorde det. Det første jeg gjorde, det var å rett og slett lage et nettsted om prosjektet mitt for å få på plass karakterer, for å få på plass steder, gårder, hvordan så det ut på gårdstuna. Karakterbiblioteket ble jo forholdsvis greit stort. Jeg tror jeg har telt 82 karakterer.
1: Oi, ja.
0: Ja, men noen står fortsatt på sidelinje og skriker om å få være med. De har bare ikke fått plass enda.
1: Nå skal vi høre et lite klipp fra lanseringen av boka di. Hva er det vi skal få høre nå?
0: Det er en av avslutningsscenene faktisk på boka. Vi er godt inne i de siste kapitlene, og Tore Vinden, han er en skuespiller som jeg fikk med meg på lanseringen. Han har tolket liksom noen replikker ifra boka her. Så det er det vi skal høre.
2: Håke ble stående, fortapt i tomhet. Alt var tapt.
3: Hvorfor? Hvorfor tar dere alt fra meg? Er det dette dere kan gi meg? Har dere ikke annet enn linse å by på? Odin! Thor! Frey! Dere som nå har styrke og beskyttelse! Hvor er dere nå? Dere har sviktet meg! Forbannet vennerrolle!
1: Han var litt irritert, på en måte.
0: Ja, eller var han frustrert?
1: Ja.
0: Kanskje var han fylt av sorg? Det er mange følelser, tror jeg, som går igjennom hovedkarakteren akkurat i det vi hørte nå.
1: Kan ikke du fortelle litt mer om selve historien? Hva er det vi får høre? Uten at det blir sånn at vi røper for mye da, av handlingen her?
0: Nei, altså, i hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte Saga som en mal.
1: Mm.
0: Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den.
1: Mm.
0: Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
1: Mm-hmm.
0: Hvordan levde menneskene på den tiden? Hva var det som fikk de til å gjøre det de gjorde, et cetera? Mm. Så i den forbindelse så har jeg da laget karakteren Håke, som er Haki i Snorre, og jeg har dratt inn Halvdan Svarte, og de møtes på Toten i ungdomsårene, og så følger de hverandre gjennom livet.
1: Oi, ja. Hvis vi liksom, nå er det da første boka, så kommer du to til, forhåpentligvis.
0: Mm-hmm.
1: Hva er det liksom, hva blir tråden, den røde tråden gjennom trilogien her?
0: Vi

0: følger Håkestad-etten. Bok nummer en, Svike, den slutter omtrentlig midt I Halvdan Svartes saga. Bok nummer to starter jo der den første slutter, og vi vet jo alle hvordan Halvdan Svartes saga slutter, så den bok nummer to den ender da på Randsfjorden. Bok nummer tre vil være første årene til Harald Hårfagre. Og vi fortsetter med Håkestad-etten, så de den røde tråden her, men I forskjellige etterledd.
1: Så det litt artig da, at det hele utspiller seg på Toten.
0: Ja.
1: Så jeg regner med at det en del totninger nå som har lyst til å få lest om dette her.
0: Ja, jeg håper jo det. Totninga vil jo kjenne igjen både navn, gårdsnavn, de vil kjenne igjen områder, og jeg ganske sikker på at mange av de som totninger som leser det, de har faktisk gått på akkurat den samme stedene som Håke her da gikk for 1200 år siden.
1: Sikkert mye mer vi kunne sagt om boka det her nå, men jeg tenker at vi kanskje vi skulle hørt et lite utdrag. Du med på det?
0: Det kan vi prøve på. Vi kan lese litt ifra starten av boka, det første kapitlet. Far! Far! Hører du, far? Jeg ser båtene! Håke, den 15 vintre gamle gutten, kastet seg ut for den bratte kløveien som et vindpust. Begeistringen brant I brystet hans denne vårdagen, og ansiktet glødet av den spente forventningen han hadde båret på I flere dager. Han hadde holdt vakt ved det store lønnetreet, ventet og stirret mot horisonten og lengtet etter å få se skipene. Nå var de her. «Far! Hører du meg?» Armene flakset I luften. Som om han kunne gripe tak I vinden for å la den føre ham raskere frem til Torgrim, som sto bøyd over gjæret på beite. Gutten kavet og pekte mot de imponerende skipene som skar gjennom vannspeilet med hver sin plog av blanke bølger etter seg. Men Torgrim var for langt unna til å høre ropene hans. Likevel løp Håke videre, drevet av en gnistrende iver som førte beina over steiner og røtter. Nede på Mjøsa gled skipene nærmere, kraftfulle og nesten uvirkelige I sin prakt. Seilene hang slappe, men hvert åretak fra de mange roerne drev dem stadig nærmere, og

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, Lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, Lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt og nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega-3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudbleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Har du hørt om ting- og tøybutikkene? Det finnes 12 av dem i innlandet. De eies av stiftelsen Ny Start og drives av frivillige medarbeidere. Overskuddet går i hovedsakelig til vårt hjelpearbeid i Østeuropa.
4: På Ting og Tøy kan du finne det meste. Klær, kjøkkenutstyr, møbler, malerier, pynt og en mengde andre ting. Kom innom oss. Her kan du gjøre et kupp, samtidig som du bidrar til redusert forbruk og hjelp til mennesker i nød.
3: Kjøper du, så hjelper du. På Ting og Tøy.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: 90-tallet skulle vi innom her på Toten Radioen nå. I love you always forever. Riktig god ettermiddag. Dette Toten Radioen med lokale nyheter. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar I høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet I løpet av året. Innlandet Norges mest spredtbygde fylke, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og ingen andre fylker har en like høy andel. Totalt gjelder det rundt 148 000 personer, og 44 av innlandets 46 kommuner har mer spredt bosetting enn landsgjennomsnittet. Dieselprisen hos Circle K på Mjøstranda I Gjøvik steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag, dette skriver OA. Avisens regnestykke viser at 4 kroner og 10 øre skyldes avgifter, mens drøyt 5 kroner går til Circle K. En vanlig tank på 55 liter blir dermed over 500 kroner dyrere. Gamle Gimle sykehjem på Bøverbru nå I ferd med å bli revet. Rivingen skal vare I rundt 2 måneder før grunnarbeidet for det nye omsorgssenteret starter. Og naboene må belage seg på støy og tungtrafikk fremover. Roy Ole Læren Jacobsen gir vikinghistorien nytt liv på Toten I boka Sviket. Boka bygger på historien om Halvdan Svarte og starten på en planlagt trilogi, som du kan høre mer om ved å klikke deg inn på totenradioen.no. Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
1: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. I Raufoss. Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: Delvis skyet, lett skyet det meldt I ettermiddag rundt 17-18 varmegrader. I morgen på torsdag, 3. september, så det meldt en del sol, I alle fall første del av dagen. Fredag skyet med litt regn tidlig på ettermiddagen. Lørdag delvis skyet.

0: Ja, du en god sjåfør? Miles Smith og Niall Horan var det du hørte her på Totenradion nå. Drive safe. Etter hvert så skal du få høre mer om at treningsklokka har blitt en liten trener på armen. Et lite klipp fra morgensendinga skal du snart få.
1: Framnes Maskiner har holdt på siden 1984 med kjøp, salg av alle typer traktor, redskap og anleggsmaskiner. Vi kjøper alt av utstyr til landbruk og anlegg. Har du noe du vil selge? Ta kontakt med Framnes Maskiner på telefon 967 41

0: skal du ha ny bil? Da har du en god grunn til å stikke innom Elite Bil på Raufoss. Etter mange års erfaring kan vi skaffe det meste av biler med gode garantibetingelser, finansiering og forsikring. For Elite Bil er det kunden som betyr aller mest, og som alltid er i sentrum. Det er derfor kunden nesten alltid kommer tilbake når de skal ha ny bil. Fordi det handler om tillit og god service. Har du tenkt på å selge bilen din? La oss ta jobben for deg. Vi tar oss av hele salget, så du kan nyte livet i fred og ro. Ta kontakt, eller kom innom oss i Storgata 79 på Raufoss for en hyggelig bilprat.
1: Hos Dennis Restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkiske retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette er noe av det vi kan tilby eller friste med i trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant i Storgata 42 på Raufoss.
2: På Møbelringen Raufoss møter du lokale folk som kjenner møbler, og som har tid til å hjelpe deg med å finne det som passer hjemme til deg. At oss finner du sofaer, stoler, spisebord, senger og interiør, og vi har mye på lager for rask levering. Kom innom oss på Møbelringen Raufoss.
3: Totens beste møbler!

0: Hva slags klokke har du egentlig?
1: Akkurat nå har jeg ingen, for det batteriet røyk på den siste, og så har jeg ikke fått surret meg til det, så nå går jeg uten. Bruker bare mobilen stort sett.
0: Ja, jeg også. Jeg hadde en Fitbit.
1: Ja, det har jeg hatt en gang I tiden også.
0: Men det som skjedde var at den ødela litt for meg.
1: Oi!
0: Fordi plutselig så, oi, du har gått litt for lite skritt.
1: Ja, den hadde jeg jo, så jeg fikk dårlig samvittighet, så jeg skrudde ned antall skritt til cirka halvparten hadde anbefalt det, for da fikk jeg sånn fyrverkeri hver kveld da.
0: Og så sa den at jeg hadde sovet dårlig, selv om jeg følte at jeg hadde sovet godt, og så følte du med på pulsen, og for meg så ble det en ond sirkel, rett og slett.
1: Et stressmoment.
0: Så nå går jeg ikke med den inntil videre.
1: Nei.
0: Du har tenkt på at du skulle få deg en pulsklokke?
1: Jeg har lurt litt på det, for den jeg hadde, den målte kun skritt. Dette jo en stund tilbake jeg brukte den. Mm. Men jeg ser jo de fancy som da måler både O2-opptak, og de måler puls, og de måler søvn, og de måler så mye. Men jeg også litt som deg, at jeg tenker, blir det en stressfaktor? Fordi at jeg da, for jeg fikk dårlig samvittighet da jeg ikke hadde gått de 10.000 skrittene, og det jobber du på et kontor, og du skal sitte og gjøre jobben din liksom, jeg jobbet da i avis, og sitte og se på at det ble jo ikke så veldig mange skritt når jeg satt der og jobbet.
0: Og de fleste moderne treningsklokker, de registrerer alt mulig.
1: Mm.
0: Puls, skritt, distanse, treningsøkter, og jeg tenker at som en vanlig motionist, så kan du jo klare deg med en enklere modell. At det ikke skal være alt mulig fancy som du ikke trenger.
1: Men det vel en sånn, veldig mange av oss eller sånne gadget freaks da, som liker at det toppmodellen og liker at den kan mye, selv om vi ikke bruker den til det. Så de fleste klokker nå, de tåler jo vann ned til ganske mange meter, men hvor ofte er du der liksom? Det vel stort sett I dusjen som nærmest.
0: Det jeg mente var jo det at ja, trener du til maraton, eller ja. Liksom driver med utholdenhetsidretter, så har du kanskje mer brukt for det enn I det dagligdagse,
1: ja.
0: Hvis du ikke motionerer I det hele tatt.
1: Men sønnen min trener til maraton, og han legger inn alle løpeturene og sjekker da hvordan han holder makspulsen og litt sånne ting.
0: Mm.
1: Så det sikkert noe for seg for de der, men jeg tenker at for veldig mange av oss så den litt sånn overkill å ha det, ja. Alt det utstyret på den.
0: For det underliggende her nå da, det jo det at ja, treningsklokka den har blitt stadig smartere, men spørsmålet hvor mange av funksjonene trenger du egentlig?
1: Ja, det akkurat det.

0: Drew Sycamore var det du hørte her på Toten Radioen denne onsdags ettermiddagen og Lonely Heat. Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Det en hel del som foregår på Frelsesarméen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex åpent fra 11 til 18, Puls ditt værested og kafé fra 16 til 20, med salg av vafler, kake, vinerbrød og is. Og fra 16 til 18 så det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20, håndarbeid, kaffe og prat. Så det kulturkafé med workshop fra 18 til 20, det workshop i akrylmaling. Raufoss Baptistkirke har et orienteringsmøte for konfirmasjon. Dette foregår klokka 18 på onsdag. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.15 til 22.15, og dette noe som medfører støy. Det ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Det møte med nattverd i misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Trekspillgruppa Faktos inviterer til trekspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Fretex Gjøvik, Frelsesarméen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Og det var oppslagstavla for lag og foreninger som medlem her på radioen.
1: Lena Fot og Helse tilbyr fotbehandling i hyggelige og romslige lokaler i Silogata 19 på Lena.
2: Vi utfører fotbehandling, behandling av vorter, torner og velværebehandlinger. Vi har også gavekort.
1: Lokalene også godt tilrettelagt for rullestolbrukere og gode parkeringsmuligheter.
2: Så velkommen, og vi ser fram til å hjelpe deg med føttene hos oss på Lena Fot og Helse.
3: Du kan ta kontakt med oss på Mjøslab hvis du skal teste vattnet ditt, særlig hvis du har egen brinn hjemme eller på hytta. For å vite om vattnet ditt trygt å drikke, så tester vi kvaliteten på vasskilden for deg. Ta kontakt, vi gir deg raskt hjelp. Vi analyserer også matvarer, miljøprøver og bygningsmaterialer samt jord- og avløpsvatten. Du treffer oss på Mjøslab IKS i Gjøvik, H-telefon 611 36 220, held på mjøslab.no.
4: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe i en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
5: Hei, Ørjan. Du, jeg tenkte jeg skulle ta førekort,
6: ja. Ja, det ikke noe problem. Det jo bare å dra på Raufoss Trafikkskole. Vi holder oss her i Storgata til og med. Vi en lokal leverandør.
5: Det bare for Raufossinger det, da?
6: Nei da. Alle velkomne til å ta kjøretid mot oss. Og du treffer oss på raufosstrafikkskole.no.
3: Raufoss Trafikkskole.
7: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Art Company, vi skulle tilbake til 80-tallet og Susanna. Neste time så skal vi snakke litt om hvordan gjøre hagen vinterklar. Og selvfølgelig det mye vi annet vi også skal innom den siste timen her.
1: Straks får vi nyheter.

0: Dette Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: Siste timen med ettermiddagsrush for I dag. Vi skal innom nyheter nå. Det Riksnytt og Lokalnytt.
2: Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Riktig god ettermiddag. Dette de lokale nyhetene fra Totenradioen. Gjøvik Høyre nekter å bli med på bensinopprøret mot egen partiledelse, skriver OA. Lokallagsleder Mats Thorvaldsen mener politiske diskusjoner bør tas internt, selv om høye drivstoffpriser rammer distriktene hardt. Han samtidig misfornøyd med Høyres oppslutning på rundt 15% på en fersk måling. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar I høst. Flere innsigelser kan gi forsinkelser, men statsforvalteren mener de kan løses og sier arbeidet nå fortsetter for fullt. 4 av 10 innlendinger bor utenfor tettstedene, og dermed innlandet landets mest spredtbygde fylke. Nye SSB-tall viser at rundt 148 000 innbyggere bor spredt, og I 44 av fylkets 46 kommuner andelen høyere enn landsgjennomsnittet. Dieselprisen hos Circle K på Mjøsestranda steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag ifølge OA. Avisens beregning viser at bare deler av økningen skyldes avgifter, og mye går til Circle K. Vikinghistorien på Toten har fått nytt liv I boka Sviket av Roy Ole Læren Jacobsen. Forfatteren har tatt utgangspunkt I Haki, en skikkelse som bare omtales kort hos Snorre.
3: Han blir blant annet nevnt I forbindelse med drapet på Sigurd Hjort på Steingård på Ringerike. Og den Haki, han har blitt etter en liten runde I min fantasi, Håke Torgrimsson.
1: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillangen.
1: I morgen, torsdag 3. september, så det meldt ganske pent vær med mye sol, I alle fall første del av dagen, litt skyet utover ettermiddagen. Fredag, det meldt skyet stort sett hele dagen, litt regn tidlig på ettermiddagen ifølge prognosene. Vi skal ta med lørdag også, skyet.

fortsatt riktig god ettermiddag med oss her på Totenradion. Alan Walker var det du hørte, og Faded. Vi skal innom noen meldinger fra Statens Vegvesen ganske straks. Vi skal ut I trafikken, og du skal få et lite klipp fra morgensendingen vår. Vi har snakket litt om hva du bør gjøre I hagen I høst, altså hvordan gjøre hagen vinterklar. Men først, din Louise.

0: upon you. Ja, du kan stole på meg. Det var Dean Lewis du hørte her på Toten Radioen nå, og det var Trust Me Mate. På Fylkesvei 2388 veien stengt mellom Gjøvik stadion og Gjøvik kirke med skilt av omkjøring. Bybrua, Gjøvik, veiarbeid og lysregulering fram til klokka 19. Vestre Toten, manuell dirigering. Fylkesvei 2380 mellom Bjørnslykja og Hoggård stasjon fram til 19.30. Det også veiarbeid på Fylkesvei 2376 mellom Hoverud og Sørligbekken fram til klokka 19. Og på Fylkesvei 33 ved Engebekk så det lysregulering.
1: Hei, jeg heter Knut Anders Ørum. Som de fleste andre så har jeg mye å gjøre, og jeg ofte på farta. Og da det veldig godt å ha en fast rådgiver hos Vareforsikring på Lena. De kan jeg kontakte direkte, de kjenner meg, og jeg vet at de passer på at jeg har akkurat de forsikringene jeg trenger, ikke noe mer eller mindre. At lokalsamfunnet blomstrer viktig for meg, og da det ekstra godt å vite at Vareforsikring på Lena gir tilbake til kunden og bygger det gjennom Varifondet. De bidrar aktivt for å forebygge skader både gjennom midler til lokalt brandvesen og gjennom tilskudd til den enkelte kunden. Ring 611 720 250 eller gå inn på varehadeland.no eller besøk Varehadeland Forsikring på kontoret deres. Der finner du både på Lena og på Gran, og der får du tilbud fra en lokal rådgiver.
2: Ettermiddagsrøsje blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

0: Vi skal bitte lite grann ut I hagen, Kristin.
1: Ja, det skal vi.
0: For vi kommet til september, og det betyr at sommeren for alvor går mot slutten, og temperaturene begynner å falle.
1: Ja, vi kan vel trygt si at sommeren på hell nå, selv om vi kan fortsatt vente noen varme dager. Vi kan håpe I hvert fall.
0: Trenger ikke å rydde bort absolutt alt, og jeg må jo innrømme å si at jeg blir nesten litt trist når jeg tenker på at sommeren over allerede.
1: Jeg rakk ikke å beise den leveggen min en gang.
0: Så det jo gjerne det at det greit å starte med plenen, kanskje?
1: Ja.
0: Fortsett å klippe så lenge gresset vokser. Jeg har jo en robotklipper som går på ett område, og så har jeg en skråning som jeg må ta manuelt da.
1: Mm.
0: Det vel noe lignende hos deg?
1: Ja da. Der det såpass flatt der at det robotgressklipper som tar alt.
0: Mm. Mm. Saken I alle fall at man helst skal unngå å klippe veldig kort før vinteren.
1: Ja, så da kan man kanskje skru opp høyden sånn de siste gangene nå før, for det vokser vel fremdeles litt.
0: Nå har jeg jo egentlig hørt at man skal la løvet ligge, da, men noen fjerner det.
1: Ja, jeg har hørt at gresset skal få lys og luft, røttene ja. Også, så de skal bli sterke, men noen tenker at det skal lune litt, så de får grodd seg sterke I løpet av vinteren, jeg vet ikke. Men det står jo her, blir vi anbefalt når vi spurte på internettet.
0: Ja.
1: Så, og da står det at løv som legger seg tykke lag på plenen bør også fjernes eller kjøres over med gressklipperen, slik at gresset får lys og luft.
0: Og så det noe som mange kanskje ikke tenker på, det at høsten en fin tid for å plante trær, busker og stauder.
1: Ja, det var ikke jeg klar over. Jeg trodde det skulle gjøres på våren, men...
0: For jorda den da fortsatt forholdsvis varm, samtidig som kjøligere og fuktigere vær gjør det lettere for plantene å etablere røtter.
1: Mm.
0: Det var nytt for meg.
1: Ja, meg jo.
0: Når det gjelder visne blomster og planter, så kan du gjerne la noe stå igjen. Og så det vel gjerne det at planter som ikke tåler frost da, burde flyttes inn eller til et frostfritt sted.
1: Ja, jeg tenkte det var litt sånn rart når du sa at det skulle stå igjen, men det vel da, hvis det frø og sånn på det da, sånn til dyra, til fuglene.
0: Og så det vel det at ja, kanskje du har noen krukker som kanskje sprekker når vann fryser, andre ting, hageslange, ting som ikke tåler vinterkulla, det kan man da sette et sted som det varmt, så det ikke går I stykker på den måten. Da.
1: Og så det lurt å dra ved takrennene litt sånn etter løvet har falt, sånn før det blir frost, og det blir liggende der. Mm. For det blir jo greit. Det hadde jeg et år.
0: Ja, hvis man bor et sted som det noen trær over huset, da.
1: Mm.

0: Marte Wang, ja da, det dukker opp norsk på norsk innimellom også, en hel del faktisk. Marte Wang denne gangen, og følg meg. Riktig god ettermiddag, dette de lokale nyhetene fra Toten Radioen. Gjøvik Høyre nekter å bli med på bensinopprøret mot egen partiledelse, skriver OA. Lokallagsleder Mats Thorvaldsen mener politiske diskusjoner bør tas internt, selv om høye drivstoffpriser rammer distriktene hardt. Han samtidig misfornøyd med Høyres oppslutning på rundt 15% på en fersk måling. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar i høst, skriver OA. Helse Sør-Øst frykter forsinkelser og økte kostnader etter flere innsigelser, men statsforvalteren mener problemene kan løses og at alle involverte nå jobber for å få planen ferdigbehandlet i løpet av året. Innlandet Norges mest spredtbygde fylke, viser nye SSB-tall. Rundt 148 000 innlendinger, eller 39% av befolkningen, bor utenfor tettstedene. Dieselprisen hos Circle K på Mjøsestranda steg med over 9 kroner literen fra mandag til tirsdag, ifølge OA. Avisens beregning viser at bare deler av økningen skyldes avgifter, og mye går til Circle K. Roy-Ole Læren Jacobsen lar vikinghistorien utspille seg på Toten i den nye boka Svike. Inspirasjonen kommer fra en skikkelse som kort omtalt hos Snorre.
1: I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
0: Så, lokal sport. Vestre Toten Jeger- og Fiskeforening har for første gang arrangert bursdag med aktiviteter på banen. Hege Kronberget forteller mer om ungdomssatsningen.
2: Buk, det et utvalg i Jeger og Fisk som betyr da barn, ungdom og kvinner. Så vi jobber da rettet mot barn og kvinner og ungdom da, arrangerer ting for dem da.
0: Malin Holsveen fra Raufoss utklassa konkurrentene og tok gull på 800 meter under U23-NM i Oslo. Hun vant med nesten 10 sekunder og tok i tillegg sølv på 400 meter. Nikolai Stavik Moshagen fra Søndre Land tok på sin side 2 sølvmedaljer i mesterskapet.
3: Været blir presentert av rørleggerfirmaet Lien & Co. Raufoss, Totenkjøtt AS og Toten Hotell Sillongen.
0: I morgen på torsdag en del sol ifølge prognosene litt skyet utover ettermiddagen, 17-18 varmegrader. Fredag skyet stort sett hele dagen, litt regn tidlig på ettermiddagen. Lørdag skyet, delvis skyet oppholdsvær. Da skulle du være oppdatert.

En smak av noe, men det var Sabrina Carpenter du hørte og Taste. Ja da, det oppslagstavla å få med seg ganske snart. Nå det jo også sånn at denne oppslagstavla finnes på nettsidene våre totenradion.no, så hvis du vil se hva som befinner seg I denne kalenderen, så det bare å klikke deg inn på nettsidene våre. Nå skal det handle om noe helt annet.

0: Og da skal vi ta en titt på oppslagstavla for lokale lag og foreninger som medlem her på radioen. Raufoss Baptistkirke har et orienteringsmøte for konfirmasjon. Dette foregår klokka 18 på onsdag. Det blir aktivitet på Bradalsmyra testsenter i kveld fra 21.15 til 22.15, og dette er noe som medfører støy. Det er en hel del som foregår på Frelsesarmeen Gjøvik og Toten torsdag 3. september. Fretex er åpent fra 11 til 18, Puls, ditt værested og kafé fra 16 til 20, med salg av vafler, kake, wienerbrød og is. Og fra 16 til 18 så er det salg av lapskaus. Oppstart av kreativ kafé og strikkekafé fra 17 til 20, håndarbeid, kaffe og prat. Så er det kulturkafé med workshop fra 18 til 20. Det er workshop i akrylmaling. Det er ottesang i Hoff kirke, torsdag 3. september klokka 7 om morgenen. Stillhet, bønn, tekst, meditasjon, orgelspill og salmesang. Det er møte med nattverd i Misjonshuset i Hunndalen søndag 13. september klokka 18. Øyvind Solien taler. Trekkspillgruppa Faktos inviterer til trekkspillkveld med gjesteartister på Bygdelabben i Silogata 21 på Lena fredag 4. september fra 19 til 22. Gratis inngang, 50 kroner for kaffe, kaker, og det blir loddsalg. Gjøvik og Toten Israelforening har Israelmøte i Baptistkirken i Hunndalen torsdag 10. september klokka 18. Martin Gelein holder tale om tjenesten rettet mot hjemløse, narkomane og prostituerte. Det blir sosialt samvær med servering til slutt. Det er Kolbus Duo som spiller på torsdagsdansen på Bygdestua på Vangen torsdag 3. september fra 19 til 22. Neste gang så er det Stubbaden som spiller. Fretex Gjøvik, Frelsesarmeen Gjøvik og Toten holder åpent mandag til lørdag fra 11 til 15, torsdag til 18. Philadelphia Gjøvik har bibeltime med bønn og vitnesbyrd torsdag den 3. september, og det starter klokka 18. Og det var oppslagstavla. En fullverdig oversikt finner du på totenradion.no.
1: Framnes Bygg har 20 års erfaring og godkjent ansvarsrett, og vi utfører renovering av bad og våtrom. Vi tar oss av hele prosjekt fra start til slutt i henhold til dine ønsker. Du trenger kun å ta stilling til rent estetiske avgjørelser, som valg av stil, flis, etc. Alt fra små bad til arkitekttegnede bad, med avanserte løsninger og kompliserte byggemetoder. Ønsker du et uforpliktende tilbud på din oppussingsjobb? Ring oss i Framnes Bygg for befaring på telefon 967 42 000.
2: Spar penger og bygg helse når du kjøper hos oss på Lene Helsekost ved våre månedstilbud. I september måned har vi nå blant annet tilbud på gurkemeie, kolaksan, svartsurbær, magnesium, lektinek mageduo, flytende D3, L-serin, lektinekt, melatonin, rosenrot og mariatistel med inntil 30% rabatt på nevnte. Men stopper vi på Lene Helsekost der da? Nei, det gjør vi ikke. Vi har også trippelrense omega 3 fra Easy Choice, kollagen porsjonsposer, Veleda hudpleie, flytende zink og flytende ashwagandha med inntil 25% rabatt. Så på Lene Helsekost har vi alltid noe sunt på tilbud. Velkommen skal du være.
3: Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du en av dem som finner din plass hos oss?
4: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
3: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.
5: Klar for å se verden bedre? Hei, det er Optik Sarkis fra Allianz Optik på Raufoss her. Verden er mye bedre når du ser den klart. synet er vår viktigste sans. La oss ta vare på den. Du kan enkelt bestille via nettsiden vår, eller ringe oss på 61 19 11 96. Det var 61 19 11 96. Eller bare kom innom butikken. Vi har byens beste priser, størst på utfalk, og du heldig og snill, så får du brilla di på dagen. Det var Optik Sarkis fra Storgata 43, Allianz Optik på Refoss. Over og ut, vi synes.
1: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
6: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.
0: Ja, hvordan været i Oslo, det vet jeg ikke, men jeg tror ikke det regner. Astrid S., det regner i Oslo. I morgen så får vi besøk i studio. Du skal få høre mer om forestillingen Superbia. Ella Fiskum fra Redd på Eina svipper innom studio blant annet. Og så har jeg hørt noen rykter om at det noen nye eiere ved puben på Lena. Ja da, det saker vi skal innom i morgen.

0: er Totenradioen. Last ned appen Radio Player og hør oss på både FM, DAB og nett.
1: EU kaller nå Russland inn på teppet, og tyske myndigheter innfører strenge tiltak etter at det ble funnet en drone med eksplosiver og detonator nær flere ukrainske fly I Leipzig for en måned siden. I går gikk tyske myndigheter ut og anklaget russisk etterretning for å ha plassert dronen der. Kongehuset har erklært hoffsorg frem til 9. oktober. Det skjer en måned etter kong Haralds gravferd. Under hoffsorgen avlyses alt offisielt program med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser. Kongefamilien og ansatte skal bruke mørke klær eller sørgebind, og slottskapellet åpent. Kong Harald ble omtalt som død I rykter I dagene før han gikk bort. En person varslet Rikshospitalet om at det kunne være en ansatt som sto bak noen av ryktene. VG skriver at det fikk Helse Sør-Øst til å sende ut en intern påminnelse om taushetsplikten, og at denne også gjelder kongen og kongehuset. Over 300 ansatte I Posten Bring mister jobben. Fagbladet skriver at kuttet henger sammen med at selskapet har mål om å redusere kostnadene med 25% innen 2027. Virksomheten innen pakker, gods og lager skal prioriteres, og kunstig intelligens skal tas I bruk. Eksporten av varer og tjenester fra Norge økte til 701 milliarder kroner I andre kvartal. Det 105 milliarder kroner mer enn samme periode I fjor. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå, som oppgir at økningen skyldes høyere priser på olje og gass. Kvinnen som tiltalt for knivangrepet på en treåring I Oslo erkjenner straffskyld, det skriver Aftenposten. Ifølge tiltalen skal hun ha tatt gutten opp på fanget og holdt ham fast mens en kniv ble holdt mot brystet hans. Gutten fikk kutt I pannen og statsadvokaten vil be om tvungent psykisk helsevern. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Dette de lokale nyhetene på Totenradioen. Gjøvik Høyre vil ikke delta I bensinopprøret mot egen partiledelse, skriver Oppland Arbeiderblad. 62 lokale lag krever at Høyre snur om drivstoffavgiftene, men Gjøvik-leder Mats Thorvaldsen mener slike diskusjoner bør tas internt. Samtidig han bekymret for partiets svake målinger, og mener Høyre bør ha potensial til rundt 30%. Statsforvalteren tror fortsatt reguleringsplanen for Mjøsesykehuset kan bli klar I høst, skriver Oppland Arbeiderblad. Helse Sør-Øst frykter at en rekke innsigelser kan gi både forsinkelser og ekstra kostnader for prosjektet på 17,8 milliarder kroner. Statsforvalteren mener innsigelsene kan løses, men sier tidsplanen knapp og planarbeidet ganske komplekst. Mange biler står feilparkert I Wergelandsgate på Gjøvik etter at det ble innført midlertidig stansforbud. Gata brukes som omkjøringsvei under arbeidet I Hundsveien, og kommunen sier forbudet nødvendig for trafikksikkerheten. Roy Ole Læren Jacobsen lar vikinghistorien utspille seg på Toten I den nye boka Svike. Inspirasjonen kommer fra en skikkelse som kort omtalt hos Snorre.
3: I hovedsak så bruker jeg Halvdan Svarte saga som en mal. Så jeg følger den egentlig ganske slavisk, sånn Snorre har fortalt oss den. Men Snorre har ikke fortalt oss om hvordan var det egentlig mellom linjene her.
2: Og det var de lokale nyhetene. Flere saker finner du på totenradioen.no.
4: Dette Totenkvelden med Kristin.

Det fine med god musikkmix at du ikke helt vet hva som kommer rundt neste sving. Kanskje en favoritt fra 80- eller 90-tallet, kanskje noe nyere, eller en låt du nesten hadde glemt. Det den blandingen vi glad I her på Totenradion. Du hører på Totenkvelden, og jeg heter Kristin.

0: Hos Dennis restaurant på Raufoss ønskes du velkommen til hyggelige og gode matopplevelser. Her kan du velge fra en stor og variert meny. Stor pizzameny, salat, kebab og kyllingretter, hamburgermeny, tyrkisk retter, samt fisk, pasta og kjøttretter, og selvsagt barnemeny. Dette noe av det vi kan tilby eller friste med I trivelige lokaler med atmosfære. Ta kontakt på telefon 909 27 990. Hver dag fra klokken 13 ønsker vi deg velkommen til Dennis restaurant I Storgata 42 på Raufoss.
1: Høsten I anmarsj, og det en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss I Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

Dette er Totenkvelden du hører på her på Totenradioen. Vi er lokalradioen for Toten med musikk og lokalt innhold gjennom hele døgnet. Du hører oss på FM og DAB og selvfølgelig også på nett. Totenradioen, aldri langt unna.

0: Det skjer smått og stort rundt omkring på Toten hver eneste dag. Noe hører du om på radioen, og enda mer finner du på totenradioen.no. Der samler vi lokale nyheter og annet innhold fra området vårt. Nå hører du på Totenkvelden på Totenradioen, og det Kristin som sitter I studio.
1: Du lytter til Totenkvelden.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Nå vi inne i salgsinspurten hos Møbelringen Raufoss. Du får fortsatt opp til 60% rabatt og knallgode tilbud hos oss. Så har du tenkt på en ny sofa, stol eller seng? Da det kanskje på tide å slutte å tenke og komme innom oss på Møbelringen Raufoss.

0: Det har blitt kveld på Toten, og på radioen Totenkvelden I gang. Her blander vi kjente låter fra flere tiår med nyere musikk. Kanskje dukker det opp en gammel favoritt du ikke har hørt på lenge? Det jo litt av charmen det med radio.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Vil du vite mer om det som skjer på Toten, så finner du lokale nyheter på totenradioen.no. Der legger vi ut saker fra nærområdet og mye annet innhold fra radioen. Så radio og nett henger ganske godt sammen her hos oss. Dette Totenkvelden med Kristin her på Totenradioen.

0: ganger så hører man bare halve innslaget før man må enten ut av bilen eller videre med noe annet. Da kan det være lurt å sjekke totenradion.no. Der finner du mye av innholdet fra radioen og kan få med deg ting du kanskje har gått glipp av. Du hører på Totenkvelden her på Totenradio.
1: Dette Totenkvelden.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? For ting og tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre container.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål og Stange. Ta kontakt på telefon 611-36-200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.

Da har kvelden kommet da, og Totenradioen selvfølgelig på plass. Her skal du få en blanding av låter du kjenner godt, noen du kanskje hadde glemt, og litt nyere musikk du kanskje ikke har hørt før. Det omtrent sånn vi liker å gjøre det. Du hører på Totenkvelden.

Høsten er i anmarsj, og det er en fin tid for å begynne å trene. På Feelgood Raufoss har vi 12 motoriserte treningsmaskiner som er enkle å forstå, og du velger selv den belastningen du vil ha. Vi finner oss i Storgata 63B på Raufoss og på mobil nummer 46 76 93 80 eller feelgoodsenter.no. Vi gleder oss til å møte deg.

Noen låter trenger egentlig ingen introduksjon. Du kjenner dem igjen etter noen få sekunder, og plutselig du noen år tilbake I tid. Slike klassikere skal det selvfølgelig være plass til på Totenradioen. Du hører på Totenkvelden med Kristin.

0: Totenradioen handler om mer enn bare musikk. Vi følger også med på det som skjer lokalt, og holder deg oppdatert med nyheter fra området vårt. På totenradioen.no kan du lese de siste sakene akkurat når det passer deg, og akkurat nå så det Totenkvelden du hører på.
1: Dette

Noe av moroa med radio at du ikke bestemmer absolutt alt selv. Plutselig kommer en låt du hadde glemt, eller en du ikke visste at du hadde lyst til å høre akkurat nå. Det derfor vi liker å blande musikken godt her på Totenradioen, og dette Totenkvelden med Kristin.

0: forget you. Det har blitt kveld på Toten, og her på Toten Radioen står musikken I sentrum. Vi finner fram både kjente klassikere, gode favoritter og nyere låter. En blanding som passer enten du har beina på bordet, eller fortsatt mye igjen av dagen. Dette Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Totenradion finner du selvfølgelig også på nett. På totenradion.no kan du lese lokale nyheter, finne informasjon om programmene våre, og få med deg mer av det som skjer her på radioen. Det mye å kikke gjennom når du har tid. Akkurat nå hører du på Totenkvelden.

0: Love the rest in pieces. Har du tid til overs? Trenger du noe meningsfullt i livet ditt? Noe sosialt å gå til? Kanskje du er en av dem som finner din plass hos oss?
1: På Ting og Tøy legger vi vekt på et godt arbeidsmiljø. Her kan du bli med og utgjøre en forskjell for mennesker i nød, samtidig som du utgjør en viktig innsats for miljøet. Vi har mange forskjellige arbeidsoppgaver og er så langt vi kan fleksible i forhold til dine ønsker og behov for en arbeidstid og en annen tilrettelegging.
0: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum, på Raufoss, Lena, Lillehammer, Moelv og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 eller kom innom en av våre butikker.

Du lytter til Totenkvelden her på Totenradioen. Her skal du få den gode Totenradio-miksen med kjente klassikere, favoritter fra flere tiår og nyere låter også. Litt av hvert med andre ord, akkurat sånn som vi liker det. Og musikken skal selvfølgelig få god plass utover kvelden.

0: Torsdag blir kanskje litt ekstra hyggelig når gratulasjonen også kommer på radioen. På totenradioen.no finner du informasjon om hvordan akkurat du kan sende inn en gratulasjon til noen du vil gjøre litt ekstra stas på. Det en tradisjon vi glad for å ha her på Totenradioen. Akkurat nå det Totenkvelden med Kristin.
1: Dette Totenkvelden med Kristin.

Lag og foreninger en viktig del av lokalmiljøet vårt, og derfor har vi oppslagstavla på Toten Radio. Her formidler vi informasjon om arrangementer, aktiviteter og annet som skjer rundt omkring. På totenradioen.no kan du lese mer om oppslagstavla og hvordan dere kan få med informasjonen deres her. Dette Totenkvelden, og det Kristin du hører på.

0: Har du tenkt på at det du ikke bruker kan ha en verdi for andre? På Ting og Tøy tar vi imot alt mulig, så lenge det helt brukbart. Gjenstander og møbler må leveres i åpningstida. Klær og sko som hele og rene kan leveres i våre containere.
1: Vi har butikker i Gjøvik, både på Kirkeby og i sentrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Vål og Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
0: Leverer du, så hjelper du. På Ting og Tøy.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Ja, da har jeg med meg Magne Berg, kaptein ved Frelsesarmeen Gjøvik og Toten på telefonen her, og du kan vel si det sånn at du har en del å drive med om dagen?
2: Ja, vi blir ikke arbeidsledige i menighetsliv og frivillighetsliv. Mm. Organisasjonsliv, det blir vi aldri.
1: Da skjønner jeg da at det en del endringer på Frelsesarmeen nå, denne høsten her?
2: Ja, da, vi har både utvidelse og nye tiltak, aktiviteter, tilbud, som vi håper at befolkningen tar godt imot.
1: Hvis vi tar for eksempel Fretex først da?
2: Ja, nå har Fretex utvidet til 2 etasjer i Bakkegata på Gjøvik. Vi har jo vanligvis vært i 2. etasje, hvor det trapp og heis opp. Men nå har vi også i 1. etasjen, der vi har kafé, der har vi også møbelsalg og klensalg.
1: Ja.
2: Vi har ominnredet litt og satset i større grad nå på møbler og krims og krams.
1: Så skjønner jeg det at det åpent nesten hver eneste dag?
2: Ja, Fretex åpent mandag til lørdag, og da kan man jo onsdag og fredag, da jo kaféen åpen også, så da kan man jo kjøpe den stolen man sitter og drikker kaffe i, for eksempel. Eller bordet som bagetten står på.
1: Den fin, vet du, hvis jeg sitter og tenker, åh, dette var en god stol å spise mat i. Den tror jeg kjøper.
2: Ja, ja, nettopp. Så det som blir spennende nå er jo å se om vi får nok donasjoner av omsettelige møbler. Mm. Det er jo ikke alt som er omsettelig. Vi kan liksom ikke ha en svær hjørnesofa i kaféen, men små stoler, lenestoler, små sofaer, det skal gå bra, og kommoder og hyller og sånt. Så vi er veldig spent på om vi får nok donasjoner til å holde møbelsalget i gang da.
1: For det ikke sånn at det plutselig blir litt for lite møbler i kaféen da?
2: Ja, da har vi en reserveløsning, for vi har noen grupperom med noen møbler i som vi kan ommøblere midlertidig, så ja. Det skal gå bra.
1: For jeg minnes og husker at det en del sånne all-right møbler som også gjør det litt koselig på puls da.
2: Ja, så vi må jo passe på å bevare atmosfæren, og møbler og inventar skaper jo atmosfære. Så vi må passe oss sånn at ikke vi blir en sånn kommersiell kafé med hva skal jeg si, ren stil av det ene. Mm. For her skal det være litt hjemmekoselig, det er riktig.
1: Og så er det jo det at Frelsesarmeen driver med litt musikk også, har jeg skjønt.
2: Ja, det er mye av det, og på Gjøvik er det mer enn folk tror kanskje, fordi vi nå har startet opp med, vi prøvde så vidt i vår, men nå blir det for alvor. Mm. Vi startet opp noe som vi kaller for FAMUS, og det står for Frelsesarmeens musikkskole.
1: Ja.
2: Den er i farta hver tirsdag og onsdag ettermiddag kveld. Mm-hmm. Og er åpen både for barn fra 2. klasse, ungdom og voksne, så det er ingen øvre aldersgrense. Så her kan man lære seg å spille et instrument, eller man kan lære seg faktisk å synge. Vi tilbyr individuell sangopplæring. Man kan delta i et band hvis man vil, og man kan bli med i barnekor eller voksenkor.
1: Men hva slags instrumenter er det i hovedsak da?
2: De gutta vi har med oss nå som instrumentlærere, det er bassgitar og vanlig gitar. Og så er det piano og slagverk, trommer.
1: De som da lærer å spille, er det sånn at Frelsesarmeen har tenkt å starte sitt eget band, eller?
2: Altså, det er det som jeg håper nå, at når vi etter hvert har fått jobbe litt individuelt med barn, ungdom og voksne som vi lærer å spille, så er muligheten for å sette sammen et lite band.
1: Det har vært tøft.
2: Så det er helt riktig. Ja, det er kjempetøft. Vi har jo et band fra før,
1: ja.
2: Bestående av voksne folk som er med i åpent kor annenhver tirsdag kveld, men nå er det jo muligheten for å utvide med andre band også. Og instrumenter har vi vært så heldige å få penger fra Totens Sparebankstiftelse og andre, sånn at vi har fått penger til akkurat det her formålet da. fra glade givere.
1: Høres ut som det liv og røre I lokalene deres?
2: Det det, og spesielt tirsdag og onsdag da, når FAMUS I gang, men vi har jo også åpent hus sammen, som for barn, ungdom og familier, hvor vi spiser middag I firetida, og så blir det dans, drama, lek, gaming, ord for kvelden. Så vi fyller jo huset med alt mulig, ikke støy, men lyd.
1: Kan si at Magne Berg I Frelsesarmeen, at ingen dag lik?
2: Nei. Nei, nei. Og når vi planlegger en dag, så ja, vi får vel gjort mye av det vi har planlagt, men planene går som regel andre veier enn det vi har tenkt på forhånd.
1: Ja, og så skjer det vel kanskje mye mer utover høsten, men det var vel kanskje det vi skulle ta for oss akkurat nå?
2: Ja, da, vi har jo kulturkafé annenhver torsdag kveld, og vi har fredagspuls annenhver fredag formiddag, så ja da, og det kommer vi tilbake til på oppslagstavla deres, og I sosiale medier og I aviser.

0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: Vi skal innom studio nummer to, der Jan-Erik Sandmo har fått besøk av kommuneoverlege Jens A. Mørk. Nå går vi mot en ny høst- og vintersesong, og de to skal blant annet snakke om hvilke helserelaterte utfordringer vi kan stå foran i månedene som kommer. For Jens A. Mørk så blir dette samtidig en spesiell høst. 1. oktober går han av som kommuneoverlege og inn i pensjonistenes rekker. Men før den tid så skal han være med og bistå den nye kommuneoverlegen gjennom september.
2: Helt først, Jens, sånne generelle råd nå mot høst og vinter.
3: Det kan være så mangt, men vi har jo hatt fokus på folkehelse i disse pratene våre. Og nå jo en sommer over, som salige Kirsti Sparbo sang forleden, og det mye hverdag som venter oss, både skolegang, studier, og i det hele tatt vi legger en sommer bak oss, som jeg håper de fleste har hatt nytt og glede av. Så det noe med å ta tilbake hverdagen som kanskje tematikken, altså de gode rutinene, kostholdet, aktivitet, motion, altså så dette med forberedelse på en høst og en vinter som kommer enten vi vil eller ei.
2: Ja, hvor viktig sommeren egentlig og det varme klima for en befolkning?
3: Ja, den ekstremt viktig. Både varmen og lyset har veldig mye å bety for... Altså, vi jo solcellestyrt på en måte, så vi lader jo batteriene i solen og varmen. Vi ser jo også på vekst ellers, det gjelder for folk også. Så jeg håper i hvert fall at man har nyttgjort seg dette. Men selv om sommeren er over, så kan det være fine dager i vente, og vi inne i bærsesongen, og vi inne i sopp, og det jo egentlig tid for å høste. Så det noe med å ta godt vare på den tida vi går inn i nå, med blant annet frukt, grønnsaker, aktiviteter, og ikke minst fellesskap.
2: Ja, og dette med bærsesong, som du sier, det jo aktiviteter for alle aldrer, og viktig med hensyn til beredskap, taler man?
3: Ja, visst. Altså, nå jo dette det totalberedskapsåret som vi har, det har vel ikke vært snakk om annet enn hvordan vi best mulig skal beskytte oss mot det som kan komme til å skje. Noe litt sånn skrekkbetont, men i hovedsak så handler det om rett og slett, sånn som man gjorde i gamle dager, å fylle opp lagrene slik at vi skal kunne klare oss selv hvis ting går i stå.
2: Sånne generelle råd, vanligvis liksom mot kaldere tider og sånn, så det i forhold til den eldre befolkningen, det noen sånne vaksiner liksom på gang nå?
3: Vi har jo den årlige vaksinesesongen på tur, den jo nok først ut i oktober-november, men det også anbefalingene til de som da anbefalt å ta vaksine, de bør følge de anbefalingene, og det vil jo bli annonsert og publisert hvor man får tak i vaksiner og hvem man kan... hvilke vaksiner man bør ta. Anbefalingene blir jo som i fjor, altså med influensa og koronavaksinen blir nok også på tilbud. Den nok kanskje, ja, den kanskje ikke så aktuell lenger på denne måten, men jeg sier kort versjon, følg med på de nasjonale anbefalingene, og så anbefaler de som da anbefalt å ta vaksine og ta den.
2: Ja, og når det gjelder barn og unge da?
3: Ja, det vil jo ikke være noe spesielt mer fokus på det, men det som barn og unge skal ha gjennom vaksinasjonsprogrammet. Men ting kan endre seg, men akkurat per i dag, værprognosen, for å si det på den måten, at vi får en ganske tradisjonell høst og vinter hva smittsomme sykdommer angår.
2: Det sånn at mot vinteren og slik, så det en del, i hvert fall den eldre befolkningen som reiser til syden. Mm. Og ja, hvor bra er det å være der i 3-4 uker på den mørkeste tida?
3: Det spørs hva man gjør på de 3-4 ukene i den mørkeste tida, da, vet du, sa han litt kryptisk. Nei, det jo varme, og det mange som har kroniske plager som da virkelig nyter godt av et stabilt, tørt klima. Nå jo den klimaendringen gjort at det i perioder er litt vel varmt, og det skal man også være påpasselig med, at med både uttørking og ikke minst soleksponering. Men kortsvaret er vel egentlig at det å oppsøke velvære for de som har anledning til det, det bare positivt.
2: Men det jo mye fristelser når man i syden, Jens, og dette med alkohol kan jo være litt skummelt.
3: Ja, det skummelt enten du i syden eller i Norden, det... Og det var liksom det som lå litt under den den introen vi hadde. Altså at det mye handler om, om måthold, forstå hvilke ting som påvirker kroppen, positivt og negativt, og være litt nøysom med de negative tingene. Men dette,

0: båten, og aktivitet kan være å gå turen ned til postkassa opp igjen. For noen så kan jo det være en økt I seg selv. Men det så mange sånne gode, såkalt lavterskelaktiviteter, sånn I forhold til også det sosiale. Det å være aktiv sammen gjør jo at terskelen for å komme seg ut og I aktivitet blir lavere. Og så det noe med dette med å ta, se noen som kanskje trenger å ha en hand og hold I, eller noen som kunne gå litt følge med, så det synes jeg fint om man ser litt om det noen som trenger en.
1: Apropos aktiviteter, jeg har akkurat vært på Feel Good I dag, og til en prat med Britt Marion der, og der var det stappfullt av folk som var I full aktivitet.
0: Ja, men så bra, så godt å høre. Ja, da, vi har jo hatt vår sesjon der på Feel Good, og det bærer sitt navn med rette. Vi kunne godt funnet en eller annen sånn fin norsk oversettelse på det, mest glad I det, men velvære skulle være godt nok det. Men ok, det tyder jo kanskje på at en del av den voksne befolkningen nå ikke lenger må passe barna, mens foreldre på jobb, når som skolen startet. Det kan jo være noe der.
1: Jens A. Mørk, du nå på slutten på din karriere som kommuneoverlege I Vestre Toten, og ja, hvis du skal se tilbarsatt på denne karrieren du har hatt her, hva vil du si da?
0: Jeg har jo hatt en dobbeltrolle med kommuneoverlege I Søndreland også. Der begynte jeg vel egentlig I 98 etter min forgjenger der, og hadde men det var, nå jeg litt ustø på datum, jeg tror det var faktisk rundt 2004 at jeg fikk en mulighet til å fylle hele arbeidsdagen min med kommunelegejobb. Så. Og hvis jeg skulle summere opp, det er utrolig vanskelig å gjøre det I en kort vending. Men du vet, hvis du først spør meg om det, så får du lange svar. Men det har vært en fantastisk utvikling I forhold til, hvis vi holder oss til folkehelsefokuset, Altså da vi begynte med dette her, så var folkehelse litt sånn turstier og skiløyper og nikkers og litt sånn noen andre drev med, mens resten av verden drev på med andre ting. Jeg synes den opplevelsen av at folkehelsebegrepet så integrert I måten kommunen drifter på. Kommunen har et ansvar for å sørge for at folk har det best mulig, lengst mulig, og blir tatt vare på der de I sin livsfase. Det en utvikling som jeg virkelig ser tilbake på med en stor tilfredshet, og har vært kanskje litt med på ro og rodd den videre.
1: Hvor viktig, eller hvor vellykket synes du det har vært I vår kommune?
0: Jeg vil si veldig. Altså, helt opp på toppledernivå I begge kommunene, både Søndre og Vestre, så de kanskje unike I den forstand at det folkehelsefokuset har vært forankret helt på toppnivå I kommunen.
1: Men dette med å ha det øverste ansvaret, hvor lett eller vanskelig det vært å takle?
0: Vi har jo pandemien som på en måte alle bedrøveligheters mor I denne sammenhengen, og det klart at det å stå med det ansvaret døgnet rundt I 2 år, det var en veldig krevende øvelse for mange av både meg selv og kollegene. Og det har jo egentlig vekket kommunene til å forstå hva kommunelegens rolle og at den også har behov for å ha et støtteapparat, men også muligheter for å få hvile når det trengs. Så der også, I siste årene har det I hvert fall vært en veldig fin bevisstgjøring på at kommunelegens mangfold, da, og at det blir lagt til rette og verdsatt samfunnsmedisinske perspektivet vi representerer.
1: Ja, for dette med kommunelegens mangfold, som du nettopp sa, den ganske vid, ikke det?
0: Ja, den akkurat så vid som man ønsker å gjøre det til. Og hvis jeg skulle summere opp, så jeg egentlig veldig takknemlig for å ha fått lov til å forme denne stillingen litt etter litt personlig innfall og utfall, og følt han har fått deltatt I utviklingen av et godt lokalsamfunn som Vestre Toten, tror jeg I all hovedsak for de fleste som bor her.
1: Jeg tenkte på, når du gir deg, Jens?
0: Altså, den offisielle sluttdatoen 1. oktober.
1: Mm. Og 1. oktober, da det en ny kommuneoverlege som tar over. Ja, kan du si hva det
0: Ja, vi har vært så heldige som at vi har fått ansatt en Gina Stensrud Bovim, som faktisk oppvokst lokalt, som nå kommer tilbake igjen til nærmiljøet sitt, som overtar stillingen min litt sånn gratis.

0: ved sin fasit, men en ung og ivrig sjel som jeg tror vil kunne videreføre mye av de verdiene som vi har lagt I, I jobben. Så hun, vi har faktisk en overlapping gjennom september, så det vil være litt sånn å vise henne litt hva, hva kommunen står for, og forhåpentligvis at hun kan videreføre noe av det vi har vært med å bygge opp.
1: Ja, og da kan det hende at vi tar en prat med henne og sammen med deg en gang.
0: Ja, jeg har advart henne mot at dere finnes, og at det, dette et fint forum for oss å nå ut til, til folk med sånn generell god opplysning. Ikke bare pekefinger og nå må du gjøre sånn og slik, men sånn, sånn generell helseopplysning, folkehelseopplysning jo det som jeg har fått muligheten til sammen med dere, og det jeg også takknemlig for.
1: Ja, men nå går på siste verset som kommuneoverlege, og, men du jo forholdsvis ung og har mye på hjertet videre fremover, og hva det du skal fylle tida med nå?
0: Jeg tenker at det en del oppgaver som jeg kan videreføre, altså innenfor mitt fagområde, som jeg kan videreføre også som, som pensjonist, men da uten å være I den beredskapen som har vært. Og så har jeg en hel haug med prosjekter som jeg har satt ut, både teknisk og praktisk art, og så det selvfølgelig familietid, fellesskap med de som har måttet finne seg I at jeg har av og til måttet være ganske mye, bruke mye tid andre steder enn en hjemme og sammen med familien, så det, det absolutt det jeg ser frem til.
1: Men du var så vidt inne på det. Du, du sitter jo inne med en ganske bra kompetanse innenfor yrket ditt, og Og det vil vel bli behov for en nestor I forskjellige sammenhenger fremover også?
0: Jeg håper det, men først og fremst så det på en måte å være på, på tilbudssida, at hvis det bruk for en, så kan den brukes, men det blir liksom ikke sånn I cockpit da, for å bruke flyspråket, det blir ikke en del av, av det førende, men kan være med som, som passasjer I et lokalsamfunn som jeg har lært å bli veldig glad I, og som håper at jeg kan bidra med også når jeg blir pensjonist.
1: Men da, Jens A. Mørk, da får vi på Totenradioen ønske deg lykke til videre, og, og at vi snart skal treffes at om 2-3 måneder.
0: Skal du se, der har de bruk for en eldre herre med, med erfaring, så må du bare si fra, så stiller vi opp, vet du.
2: Og der satte kommuneoverlege Jens A. Mørk selv punktum. Etter en lang karriere går han altså av 1. oktober, men allerede I september skal han bistå den nye kommuneoverlegen I overgangen. Vi takker Jens A. Mørk for besøket og ønsker ham lykke til med den siste tiden I jobben, og etter hvert også med pensjonisttilværelsen.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Det begynner å bli noen år siden Stian Olavsen var ordfører I Vestre Toten. Det tre år nå?
2: Blir tre år I oktober.
1: Ja. Og så ble du helt borte fra politikken da? Det var sånn plutselig?
2: Ja, det blir litt sånn... Du går jo på en måte fra å være, helt på å si, fra å være aktuelt til å være helt uaktuell, skulle jeg ta si. Og det har jeg jo for så vidt levd godt med også. Det litt sånn nye koster og det andre som skal mene på vegne til kommunen, så det veldig naturlig at det blir stille også, men... Kjenner vel at det kribler litt mer at nå, da.
1: Og avisa, de var veldig på at du hadde en plan. Dette her Stian Olavsens plan for å komme tilbake til politikken.
2: Ja, det var det ene sånn Egon Olsen der, at det, liksom, det var en helmaksplan om nå skulle alt bli så mye bedre, så jeg må jo skuffe folk med at jeg har ikke noe sånn stort dokument med meg her som liksom lanserer de store planene, men... Nei. Det jo et ønske om å liksom kunne bidra med litt nye erfaringer og gjort, og støtte opp om å ta det ansvaret da, som I å være med et lokaldemokrati. Det jo det jeg ønsker å gjøre litt at.
1: Da må jeg spørre deg, hvordan var det å være ordfører I Vestre Toten?
2: Nei, altså jeg, som jeg sagt, at jeg synes det det store hele var veldig fint. Altså, En vestre totning jo veldig real å diskutere med og krangle med, og det liksom, du har diskusjon enten det langs vegen, eller på butikken, eller hvor som helst, og så diskuterer du saken, når du ferdig, så det en klapp på skulderen, og så går du videre, så jeg tror jeg knapt på en hand kan telle antall som har vært ufine, skulle jeg ta si. Det har vært veldig, veldig få. Resten har vært hard I klypa, men reale, og da det veldig greit.
1: Deg som ordfører var jo ganske synlig I det at du, jeg synes jeg så deg overalt, på små og store arrangement.
2: Ja, jeg var nok med på mye, tror jeg, men det samtidig synes jeg det var kanskje det som ga meg mest som ordfører også. Og så min filosofi at hvis du skal fatte et vedtak I kommunestyret, så det lurt å ha vært med dem som blir påvirket først, for vi kan fortsatt være uenige, men jeg tror respekt større for vedtaket hvis jeg har vært og faktisk prate med dem og oppriktig lytte til dem, da. Og da må du jo være litt ute.
1: Mm. Lokalpolitikk, det kan være vrient når du kjenner de folka som du skal liksom være med å påvirke fremtiden til.
2: Ja, det jo den nærheten som lokalpolitikk på godt og vondt. Altså det godt I den forstand at du kjenner godt hvem det du vet hvor du skal gå, du vet hvor du har folken, altså du vet alle disse tingene der, men samtidig så det jo det som gjør at når du må fatte en vond opplevelse, så vet du nesten personlig innimellom hvem det gjelder, og det jo den samvittigheten som innimellom gnager litt da, skulle jeg si, selv om du kan fint mene at vedtaket riktig, men du gjør jo ikke politikk uten følelser på en måte, det jo en del av det, så det litt bakdel, men I sum da, så det mest fint.
1: Og så kom jo korona, som gjorde at det ble litt spesielt å være I politikken og ordfører også.
2: Ja, altså det var både hektisk og lite hektisk samtidig. Altså det var veldig hektisk med alle disse nye kohorter og alle regler og vaksiner og teamsmøter og hvordan drive demokrati utenom å kunne prate med noen som demokrati, for å si det sånn. Det var jo fryktelig vanskelig, men det ble jo veldig mye rundt det, men det ble jo ingen menneskelig møter. Mm. Det jo nesten håpløst å drive politikk uten å prate med folk.
1: Ja, det
2: det. Da det jo litt sånn... Ja, så det var veldig, veldig rart, og jeg håper ikke at vi kommer på den måten, at du kan komme av pandemi, kan du vel kanskje gjøre, men jeg håper vi har lært da, av det at vi ikke isolerer såpass mye neste år.
1: Nå har du jo fått en liten pustepause på noen år, og nå har du liksom begynt å krible litt etter å være med og bestemme litt igjen, eller?
2: Ja, til et visst nivå så gjør det jo det. Altså, jeg har ingen planer om å liksom gå tilbake til politikken på samme nivå som jeg drev, men jeg merker jo at vi jo fortsatt sosialdemokrat, skulle jeg si, og jeg bryr meg om det som skjer rundt, og ser jo denne her vegringen mange har for å ta en del I demokrati, så tenker jeg at da får jeg liksom ta litt av plikten, skulle jeg si, og bli med, og kanskje forhåpentligvis ufarlig gjøre det litt også, men I hvert fall få brukt engasjementet litt da.
1: Ja. Og så, når jeg tok kontakt med deg, så sa jeg det at jeg lokka deg med at du skulle få høre Elvis-musikk. Så tenker jeg at vi kan ta det litt nå før vi fortsetter. Har du tenkt på en låt vi kan spille med Elvis?
2: Ja, jeg har tenkt på det. Jeg tenkte jeg skulle ta en fra liksom nyeste utgivelsen, og det jo da den kjente låta Oh Happy Day, som mange kjenner. Men det første gang den har liksom vært i fått tatt og gjort et lydbilde så du går an å bruke det i en utgivelse så da skulle Elvis og gospel det liksom noe bedre blir det jo på en måte ikke da

0: old enough, I started to sing in church. We'll go upstairs and sing until daylight. You know, gospel songs.
1: Oh, happy day, Elvis. Og du jo, det har du jo sagt, det var nesten noe av det første jeg fikk høre det fra deg, at du var interessert I Elvis.
2: Ja, det ofte sånn jeg presenterer meg. Altså, jeg ser store verdensstjerner, liksom de har sånne måter å presentere seg på, så folk skal huske dem.
1: Ja.
2: Og min Elvis, da. Ja, mm. Så det vel det lille jeg har lært, så verdensstjerne skulle jeg til å si at jeg presenterer meg med et eller annet folk forbinder med, og da blir det kongen da.
1: Nå var det jo storslagen til avisa her for en stund tilbake om din plan for å komme tilbake I politikken, men hva det du kan tenke deg? Og hva liksom, når du skal inn I dette her igjen, hva det du har lyst til å gjøre?
2: Nei, altså jeg har jo lyst til å bidra inn I, først og fremst inn I en gruppe med forhåpentligvis litt politisk erfaring, men også mm. en erfaring fra å ha sett politikken noen år fra utsiden og komme innatt. Jeg tror det en egen måte å observere politikk på.
1: Ja.
2: Og så har jeg jo lagt noen år bak meg nå, over 2 år I Isiflo, som ansatt I NAV, men kontor I fabriken, dette med å jobbe med folk som står utenfor, mm. som ofte en gruppe som mange har et visst syn på. Mm. Hvis du tilhører NAV og ikke I arbeid, da tenker folk at du sånn og sånn.
1: Mm.
2: Og så ser jeg 7,5 timer hver dag I uka en mellom 40-50 stykker som ikke sånn, men som kommer for å få seg arbeid, kommer for å få kompetanse, og liksom kanskje bringe den gruppa litt mer opp I måten vi tenker politikk på, da. En gruppe som sjelden blir pratet om, og når jeg satt som ordfører, for jeg hadde ikke den erfaringen,
1: mm.
2: men kanskje bringe den nye jobberfaringen litt innatt I politikken, da. Det tror jeg kan bli viktig.
1: Og så det jo det at jeg synes det fint at noen interessert I å være politiker også. For det krever jo litt.
2: Det krever litt. Jeg kan ikke verifisere tallet, for jeg har ikke regnet på det. Men jeg som satt I kommunestyret skal ikke si åken her, for da ødelegger regnestykket hvis det riktig. Men hvis du tok den kandidaten ut fra antall timer den driver med politikk,
1: mm.
2: utifra hva du får til godtgjørelser, for folk mener jo politikere får så fordømt mye penger, men det 18,5 kroner timen da, som du sitter opp med for å lese flere tusen av sakspapirer, sette deg inn I hverdagen at folk lever kanskje unger på skolen, henter på trening, være på jobb. Så vi helt avhengig til å ha det, men da må den gå litt foran selv, for at det krevende å være lokalpolitiker, men det blir viktigere og viktigere.
1: For jeg tenker jo det at det da du ute I offentligheten, og det veldig fort gjort at det kommer noen troll, og skal fortelle deg hvordan du skal gjøre det?
2: Ja da, det stadighet at folk har mening om hvordan ting skal gjøres, og det jo fint at de har, men disse her som kommer med meninger bare for å ødelegge, og bare for å spre møkk, da, for å si det på den måten, forsøpler egentlig diskusjonen, for at det gjelder fint at folk har mening om at vedtaket mitt var dårlig.
1: Mm.
2: Der kan det hende at det var innimellom også, for at den ser I ettertid at det et feil, men disse her som bevisst skal gjøre deg usikker, gjøre deg skeptisk, bære for å gjøre deg uten å bidra noe selv.
1: Mm.
2: De ødelegger mye for demokrati også.
1: Hvis du liksom ser i denne her spåkula, da, eller hva man sier det I fremtiden,
2: ja.
1: Hva det du vil gjøre for at Vestre Toten skal bli en bedre kommune å bo I og jobbe I og være I?
2: Nei, jeg tror jo Vestroten generelt en god kommune å bo I, men jeg tenker jo at vi må jo jobbe en del med denne her økonomien da, som vi ikke kommer unna ta, og prøve å få skapes handlingsrom til å utvikle kommunen mer videre, men jeg tror det egentlig det viktigste når du har en dårlig økonomi, tror jeg fremover, og det høres utrolig kjedelig ut, kanskje det det også, men det egentlig å prøve å ta vare på det som viktigst å beholde, for å komme opp på å kunne bruke mer penger. Jeg tror ikke jeg skal være så revolusjonerende på så mye. Jeg tror det å prøve å ta vare på det gode vi har, det som funker. Og så jeg veldig glad at kommunen allerede har satset på at vi får Gimle neste periode, kanskje nytt voksenopplæringssenter, at vi har noen grep for å utvikle det, men ta vare på det gode vi allerede har, da, så det blir alt for vonde kutt I en litt sånn krunglete periode fremover.
1: Ja, det artig å ha deg tilbake I politikken I alle fall.
2: Det kjenner det, og litt moro å være tilbake også, så dette stas.
3: Får jeg

0: Dette Nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Og nå skal vi møte en person som har lagt ned mye tid, engasjement og innsats for andre. Det skal handle om han som fikk ildsjelprisen på Eina tidligere denne måneden, og Daril har mer.
2: Det var under årets Einadar at Erlend Amli ble hedret som årets ildsjel på Eina. Ildsjelprisen en pris som løfter fram mennesker som gjør en forskjell, ofte da uten å be om noe tilbake. Men hva driver egentlig en ildsjel, og hva betyr det å få en sånn anerkjennelse? Ja, Erlend, hvordan føles det nå å bli knyttet til ildsjelprisen?
3: Jo, for det første så var det fryktelig overraskende, og det klart, dette var moro. Men jeg havner jo da i en divisjon med Oscar da sidestilles med de som har fått den før meg. Og de vet jeg har gjort en kjempeinnsats.
2: Men hva betegner du som ditt største engasjement da når det gjelder en innsats for Eina?
3: Jeg har vært leder i Eina bondelag. Gjennom de 11 årene snart som jeg har satt som leder, så har det stadig vært nye oppgaver, nye prosjekter. Så har vel tidtak i deg da, kanskje på en god måte, og der føler vel kanskje da resten av bygda har vært viktig for alle.
2: Hva var det første du tenkte da, da du fikk høre at du ble nominert til prisen her?
3: Nei, du, det var så overraskende for at jeg rakk ut å tenke nesten. Det var ikke mine tanker, men det jeg tenkte på var som jeg sa innledningsvis litt grann om. Er jeg virkelig den rette til å få denne prisen i år? For det så mange som legger ned en formidabel innsats. Jeg føler vel det slik å bli verdsatt på denne måten. Det var så stort, og jeg håper at den jobben jeg har lagt ned virkelig ligger til grunn.
2: Gjør det godt i sjela å oppleve noe sånt?
3: Ja, det klart. Det klart at når du får denne, og slike ens du tenker litt i ettertid da, dette var veldig stort, og det varme et Eina hjerte.
2: Ja. Hvorfor tror du at du har blitt så engasjert i det du driver med da?
3: Nei, du, engasjement når det at du får tillit til også å delta, og da legger ned en jobb, så gjør du det på en best mulig måte for også å si ja til å være med på noe, og kanskje legge ned en halvhjert innsats. Da er du moden for å ta en sånn oppgave. Alle kan gjøre en kjempejobb hvis du vil legge ned en innsats.
2: Husker du når engasjementet ditt virkelig startet på alvor da?
3: Nei, altså det ble vel da jeg ble leder i bondelaget. Da du får det ansvaret, så må du ta det. Og hvis du ikke tar det, så da har du på en måte mislykkes ved.
2: Ja, du mener det?
3: Ja, jeg tror det. For uansett så har alle nå i alle sammenhenger noe å bidra med. Det må en ta på alvor.
2: Hva er det som gir deg mest energi og motivasjon da?
3: Jo, når du lykkes med noe du har drivet lenge med og lagt ned en formidabel innsats på, det stort. Spesielt husker jeg da vindkraftsaken inn på Åsen her var oppe i fjor vår, og et enstemmig kommunestyre i Vestre Toten avviste initiativet fra Sefyr. Og vi var ferdig med saken da. Det synes jeg var stort, for der hadde vi lagt ned en formidabel innsats.
2: Det glemmer du ikke.
3: Nei, det synes jeg var moro.
2: Men Erlend, hvor mye tid bruker du egentlig på dette frivillige arbeidet ditt da?
3: Nei, du, det vanskelig å si. Vi prøver også å holde gjennom vinteren, så det ofte med som en litt like jemn innsats. Og så har vi litt taktisk da om sammen, så da må du sette det litt på sidelinja, men du har det jo i bakhugget hele tiden.
2: Men har du noen ganger tenkt, nei, nå får det være nok?
3: Ja, det har jeg gjort. Og det skal jeg fortelle deg. Jeg tror ikke det bra å ikke for meg, eller for laget, å sitte som leder så lenge. For du preger det i da over lengre tid, så klart at hvis jeg tror at du kunne ha vært bedre og hatt å skifte på, fått nye innspill, nye hjerner, tenker ærensløs, for laget så tror jeg det har vært veldig bra. For altså, sitter du for lenge, så da, det ikke bra for noen.
2: Men hva tror du, Erlend, ditt engasjement har betydd for folka rundt deg da?
3: Nei, det blir et virkelig vanskelig spørsmål å svare på, så det tror jeg du må spørre alle andre om.
2: Men hva har du selv fått tilbakesatt da gjennom å være en ildsjel?
3: Du, det fryktelig moro når du lykkes med noe. Og det varmer hjerterota di, altså. For å legge ned en innsats, og kjempe for saker som det du brenner for, og du får uttaling, det er stort.
2: Hva tror du da et lokalsamfunn hadde vært uten ildsjeler?
3: Nei, du, det tror jeg har vært helt håpløst. For hvis du ser på et lokalsamfunn, du avhengig av ildsjeler, og du avhengig av dugnadsinnsats for å få ting til å gå opp. En bygd eller en by uten at du noe frivillig innsats. Du mister et samhold. Jeg tror jo det at det med å dra glasset, spesielt slik som på ena nå, det frivillige innsatsen og dugnadsinnsats. Det med å dra bygda i riktig retning fremover.
2: Hva årsaken til at dere på Eina så flinke til å være med på dugnader?
3: Det vet jeg ikke, men jeg tror det tror jeg ligger latent fra tidligere tider, for det har vært, når det skulle skje noe, så har det vært dugnadsinnsats, og fryktelig mange som har gjort en formidabel innsats.
2: Opplever du for eksempel at det blitt vanskeligere, eller lettere å få folk til å engasjere seg? Hvordan har du opplevd det?
3: Enten så det en årsak til at folk sier at dette får ikke til, da har du en all-out og en helt ærlig og grei måte å svare på dette rekker etter, dette kan jeg etter. Men i sum, alle som bespurt om de sier ja, gjør jobben.
2: Hva vil du si til andre da som vurderer å ta på seg et ekstra ansvar, eller skal vi si bli mer aktive?
3: Det ikke noe å lure på, for alle slike oppgaver lærer du noe av, og du vokser på det. Altså, da må ingen lure på, det bare å si ja.
2: Bare å si ja. Erlend Amelie, gratulerer som årets ildsjel på Eina.
3: Jo, takk for det, du.
1: Og det var vår reporter Odd Arild Larsen som møtte årets ildsjel på Eina, Erlend Amelie. Og selv om han har brukt mange år på frivillig arbeid, mener Amelie at det viktig å slippe til nye krefter også. Han har likevel ingen planer om å slutte å engasjere seg med det første, og oppfordringen til andre klar. Det bare å si ja.

0: Dette er nyhetskanalen på Totenradioen.
1: Sparebank 1 Østlandet har åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik. Nær 70 ansatte fra banken og flere av selskapene i Sparebank 1-systemet nå samlet under samme tak. Åpningen var samtidig en del av det som ble lovet da Totens Sparebank og Sparebank 1 Østlandet slo seg sammen.
2: Og målet med fusjonen det var å ta vare på det beste fra begge banker. Med lange tradisjoner, sterk lokal forankring og et felles ønske om å bidra til vekst og utvikling. Og vi har fått med så mange dyktige folk fra Totens Sparebank, så sammen med Sparebank 1 Østlandet danner et fantastisk lag her på Gjøvik.
1: Og dette sa konsernsjef Klara Lise Aasen. Fredag ble det nye finanshuset markert med offisiell åpning på Gjøvik. Også kommunen var representert under åpningen.
3: Og som de fleste sammenslåinger så var det sikkert noen som lurte. Blir vi bare et nummer i et større system? Svaret ser vi litt av her i dag. I stedet for å bli mindre, har dekk vært større på Gjøvik. Det ikke småtterier som bygd opp i en by av vår størrelse. Og det sier noe fint om at det faktisk mente alvor på den satsingen som de nå har gjort.
1: Og dette sa varaordfører i Gjøvik Kjersti Bjørnstad. Banksjef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer Terje Kviterud forteller at det å samle flere fagmiljøer på ett sted skal gjøre det enklere både for kundene og de ansatte.
4: Ja, i dag har vi offisiell åpning av det nye finanshuset vårt i Jernbaneparken. Og det er noe vi har gledet oss til veldig lenge. Endelig har vi fått samlet oss under ett stort og felles tak, samlet alle fagmiljøene. Og ikke minst ha mulighet til å liksom bygge fellesskapet i finanshuset vårt på Gjøvik.
5: Men banker i dag, og har liksom, nå er det jo for kundene flest, så er det jo ikke det at du drar til banken og gjør noe.
4: Nei, du kan si det er begge deler. Veldig mange de bruker jo de digitale løsningene, og vi er jo kjempeheldige å ha Norges beste mobilbank. Så veldig mange bruker de mulighetene som ligger der. Men det fortsatt mange som ikke digitale, og som trenger hjelp med å bli digitale. Mange som trenger hjelp å bistå seg digitalt, eller har rett og slett andre spørsmål som de ønsker å snakke med en god kollega om. Og da i hvert fall vår policy at vi skal åpne døra og være tilgjengelig, slik at folk kan komme og snakke og få den hjelpen som de trenger.
5: Ja, for det akkurat det. For når du sitter fast litt på nettet, så kan det jo være det at nei, jeg skulle bare dratt oss og snakke med noen face to face.
4: Ja, og så er det jo klart at det kommer kanskje nye som skal inn på boligmarkedet, eller man har litt sparepenger som man ønsker og at det skal bli tatt hånd om på en trygg måte. Da kan det være godt å ha noen å snakke med og få de der gode, langsiktige rådene. Og det har jo stor betydning for privatøkonomien, i hvert fall om vi ser på det på lang sikt.
5: Og så har jo Totens Sparebank da blitt en del av dette her.
4: Det har de, og det har vært en lykkelig reise, det må jeg bare si. Jeg er også heldig at jeg har fått miljøer fra både Østlandet og fra Toten, og det er utrolig bra hvordan det på en måte har komplettert hverandre og løftet hverandre. Det skjer jo noe i dynamikken med mennesker da, når man kommer sammen, og her har alle vært nysgjerrige og åpne, og vi har vokst og utviklet oss på den fusjonen. Det jeg glad for at vi jobber i en bank som gir så mye tilbake igjen til lokalmiljøet. Vi sørger for at det skjer liv og røde, bare ser rundt det her i dag. Det er det som er liksom dynamikken i det å være en sparebank, at det er mye mer enn bank. Det er også en aktør som skal være med å utvikle lokalsamfunnet.
5: Ja, for det er jo et viktig poeng, og det som jeg også vet er at banken deler jo stadig ut midler til formål i lokale miljø.
4: Ja, og det er jo slik at samfunnskapitalen skal liksom deles med lokalmiljø, og vi skal da legge til rette og bidra til at lokalmiljø vokser og utvikler seg i tida. Så det er å jobbe på et sånt sted. Det er bare fantastisk, Alexander.
5: Men du, hvordan er hverdagen i et helt nytt hus for deg?
4: Ja, det er fint. Vet du hva? Det har skjedd noe med alle. Alle trives. Alle synes det er spennende, fint, og det er ikke minst å være til stede på et så pulserende område som Jernbaneparken. Det gir jo også puls innenfor veggene.
5: Ja. Og så har det jo blitt på en måte en del næringsbygg her nede også, da, som det ikke var før.
4: Ja, det er som den nye delen av Gjøvik da.
5: Hvordan er den nye arbeidsdagen for din del?
4: Nej, den är egentligen ganska lik. Men det är klart jag engagerar mig väldigt mycket i det som sker runt banken och nu har det varit mycket runt officiella öppningen och mycket runt flytting så det har inte varit någon normal bankdag. Det kan jag lova dig. Men nu är vi nog tillbaka en lite på normalen förhoppningsvis då.
5: Ja. Hvis vi ser framtiden för banken, vad tänker du då?
4: Nej, jag hoppas ju att alla på Gjøvik sätter pris på lokalbanken och önskar att bruka sig av lokalbanken och det bara betyder att vi kan ge ända mer tillbaka till lokalsamhället. Vi önskar ju göra en forskel och menar att det gör en forskel och ska vara ett tryggt ställe för alla att komma till och snacka om allt måtte som är relevant inför privatekonomi, försäkring, och ska köpa och sälja bolig eller bo för finansiering av ny bil. Alltså vi är där och vi önskar vara där, vara tillgängliga.
1: Og dette sa bankchef for region Oppland, Gjøvik og Lillehammer, Terje Kviterud, når Sparebank 1 Østland åpnet sitt nye finanshus i Parkgata 6 på Gjøvik.

0: natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Det kan jo hende at det noen som har lagt merke til at vi har litt humor her på radioen sånn fredager og lørdager. Jon-Erik Torbjørnsen, du jo en av de som har litt sånn tøv på hjernen da.
2: Ja, det hender vel det, ja.
1: Nå det jo sånn at dere har drivet på i godt og vel over ett år.
2: Ja, vi har drivet i 67 uker nå da, eller noe sånt. Ja, så det, vi har ute hatt sommerferie.
1: Nå det jo sånn da, at Tøv på hjernen, podcasten Tøv på hjernen, en av to fra lokalradioene som da med i årets humorkategori på Pri Radio. Hvordan føles det, Jon-Erik?
2: Det føles jo veldig bra, for at vi lager jo dette her bare for moroskyld, og synes vi har det veldig artig selv i studio, og at folk rundt oss synes det artig å høre på, det setter vi jo pris på. Da.
1: Du har fått noen tilbakemeldinger allerede, eller?
2: Ja, vi la ut nyheten på Facebook-siden vår i går, og nå har vi fått et tilbud om å opptre med live-podd på et sted her på Rufoss. Så, på et serveringssted. Så det er jo veldig hyggelig.
1: Det er jo litt, litt artig å bli lagt merke til også, da.
2: Ja, absolutt.
1: Men hva slags reaksjoner får dere som regel på denne podcasten deres?
2: Vi hører jo stort sett fra de som hører på, der får vi mye ros.
1: Ja.
2: Så vi får jo noen innspill også, vi har jo fått tilsendt noen limeriker, og vi slår jo et slag for limeriken da.
1: Ja.
2: Den har jo kommet litt i glemmeboka, synes vi.
1: Og så er det jo det at dere har jo et realt publikum på Spotify også, etter det jeg skjønner.
2: Ja, vi har, nå husker jeg ikke helt tale, men det er ganske lenge siden vi nådde et mål om å ha 10.000 avspillinger. Så.
1: Ja, dere skulle jo tatoveres.
2: Ja, da ble vi tatovert.
1: Så da fikk jo du en tøp i hjernetatovering. Hvor den?
2: Den på armen.
1: Den på armen,
2: ja. Godt synlig.
1: Godt synlig på armen, ja. Ja, nettopp. Men skal vi se, jeg tenkte 22.662 avspillinger står det nå da.
2: Vi veldig fornøyde med det, og så har vi i tillegg, ligger jo disse episoder ute på YouTube. Vi har en egen YouTube-kanal, og det begynner jo å røre seg litt der også. Så. Ja.
1: Når det gjelder Pri Radio, da, så er det da 40 bidrag fra 23 lokalradiokanaler som da representerer Norsk Lokalradioforbund i Pri Norge. Og så er det da selvfølgelig også de riksradioene er jo også med da, men dere er da i to av de fra Lokalradio Norge da, som med i humor, best og årets humor.
2: Ja, men hvis Kent Erik hadde vært her da, så hadde han nok sagt at han har nok ikke noe lyst til å vinne.
1: Nei.
2: Det er nok å bli nominert.
1: Ja, for han har jo blitt, nominert angående bluesen hans.
2: Ja. Ja. Bluesplata har svart jo nominert til Spellemannspris, men vant ikke.
1: Da får vi bare si, hva sier man i den sammenhengen der? Tvi, break a leg.
2: Ja, så bruker vi alltid å avslutte hver episode med vel hjem.
1: Ja, og vel hjem.
2: Vi regner med at veldig mange hører på oss i bil.
1: Ja, men forhåpentlig. Ja. Og så er det bare å switche innom Spotify og søke til Tø på hjernen, hvis du ikke har hørt på podcasten enda.
2: Tø på hjernen både på Facebook, Spotify og YouTube.
1: Ja, for på YouTube så er det jo video.
2: Der kan du se oss mens vi prater.
1: Ja, det er fint.
2: Det er ikke sikkert det er noen fordel, men hvis noen har sånne lyster, så vær så god.

0: Dette Nyhetskanalen.
1: Nå skal vi ta turen til Midtåsen 169, der det finnes et lite sted litt utenom det vanlige. Her driver Espen Lundgaard og Astrid Martinsen Midtåsen bensin og kiosk, en plass som også kan beskrives som et lite privat museum. Vår reporter Jan-Erik Sandmo har vært på besøk, og først skal vi få høre Astrid fortelle om hvordan det hele startet.
2: Starten var vel at han har jo drivet med søv i alle år, så dette er jo et gammelt fjøs.
3: Ja.
2: Og så ga han seg i 2018, tømte hele greier og vasket ned. Jeg kom hit i 2019, da hadde han liksom sofaen og teppet på gulvet bare. Og da skulle han lage til alt det, så det ble en sånn guttebu. Og så begynte vi da å farte litt rundt, for han kjøpte jo litt sånn småting for å henge på veggen her. Og så var vi bolig til en kompis på Elverum, overfor Sørskogbygda, og så på samlingen hans. Og så fikk jeg da en liten BP-nøkkelring til han, og da var det gjort. Og da begynte vi begge to å samle for fullt da.
3: Ja, og det handler om, det altså bilrelaterte gjenstander og, og historie i forbindelse med biler. Det er en slags, kall det retro da, fra mange, mange herrens år tilbake til tid. Hvis du skal forklare litt om lokala og slik hva lokala her inneholder, hva vil du si da?
2: Nei, det går jo i oljebokser, det går i bilrelaterte ting som du brukte i bil i gamle biler for eksempel. Det er klær, bensinstasjonklær, det er kapser, det er skjelter og mye småtteri ellers. Så det, vi samler alt fra nøkkelringer til bensinpumper.
3: Ja, og de har jo da egen bensinstasjon her, ikke sant? Ja. Med gamle pumper. Mm. Og slik som bensinstasjonen har så ut, hvor lenge er det siden egentlig?
2: Der stasjonen er fra 1947 til 62, cirka, stort sett. Det som er inni nå, liksom.
3: Ja, for den husker liksom i utgangspunktet nede i Røyfoss her, tidlig på 60-tallet, så kunne du på en måte se en sånn liten Texaco-stasjon som sto i Storgata, så vidt jeg husker.
2: Ja, jeg husker ikke så mye da, for jeg er jo født i 75 da.
3: Ja.
2: Så jeg er litt...
3: Bare ungdommen, du.
2: Ja. Så jeg husker jo egentlig kanskje litt av Norrod.
3: Mm.
2: Ellers så husker jeg litt så mye av det.
3: Men Espen, er det han som er drivkraften, eller er det drivkraften begge to?
2: Begge to.
3: Ja. Men hva er det dette gir deg for noe da, Astrid?
2: Nei, altså, du ser jo hvor fine ting er.
3: Ja.
2: Og liksom, alt var jo så mye finere før i tiden.
3: Ja.
2: Og så er det dette der at du kaster etter tingene. Du får liksom gjemt på dem.
3: Ta vare på ting.
2: Ta vare på ting, ja. Og du vet jo, det er mye som blir kastet rundt omkring til dette her. Vi har jo en glede sammen, altså. Vi reiser jo på markeder. Vi reiser jo rundt omkring. Vi er kjent med folk. Vi sitter jo på nettet, kjøper litt på Finn, på Facebook. Så vi er litt alle steller. Og da er det litt fint at vi begge driver med det, for da, hvis det bare hadde vært én, da hadde det ikke vært noe særlig, tror jeg. Da hadde det vært litt kjedelig.
3: Bak der nå så står det en sånn bensinpumpe fra Texaco.
2: Ja.
3: Og hvor lett eller vanskelig er det å få tak i en sånn komplett pumpe da?
2: Vi trodde det var veldig vanskelig.

0: henter vi nå i høst, i november i høst. Og så da sa jeg at når vi får den, så skal vi begynne med noe som vi kan samle litt folk.
1: Ja.
0: For det han som har hatt dette før.
1: Ja.
0: Både kiosken og BP-stasjonen, han har jo slik hjemme, ja, bilgreier og sånn. Så vi har kjøpt kiosken og BP-stasjonen. Og da skulle vi, tenkte vi at vi skulle gjøre litt det samme som han, starte litt treff. Og så satte vi opp dører, så folk kan gå inn og kikke på samlinger, ikke sant? Så nå hadde vi første treffet 10. mai. Da hadde vi sesongåpning, og det var veldig mange som kom. Det var så moro. Og folk koste seg.
1: Men hvordan vet folk om denne plassen her da?
0: Nei, de har vel vært kjent på nettet, tror jeg da. At det er der de ser det da. De...
1: Ja, for de er veldig aktive på nett.
0: Ja, prøver å gjøre litt der, ja.
1: Men når jeg ser dette flotte opplegget rundt her, det må da koste ganske mye penger.
0: Det koster litt, det gjør det. Men dette her er sånn at du sier at du investerer i noe, for du får jo alt penger hvis du skal selge noe. Så kan hende også du får alt mer for det. For at det er jo populært.
1: Men er det sånn at noen som kommer hit vil også kjøpe ting fra deg da?
0: Nei, det er mange som spør om vi selger ting. Men det gjør vi ikke. For vi har satt jo det opp, ser du, på hyller og prøver å få opp tingene og viser det frem da. Så vi selger ingenting.
1: Men nå fremover da, hvis du skal se denne plassen her om 5-6 år frem i tid, hva ser du da?
0: Det er vanskelig egentlig. Det er klart det er jo sikkert mye mer her. Vi har jo bygninger som vi skal isolere, som vi kan også utvide litt da. Både her og nedi der, så vi får mer plass. Så er det jo bare å drive slik det her, og så få tak i saker og...
1: Helt til slutt, Astrid Martinsen... Hva skal skje nå nærmeste fremtid? Skal det være noen ny samling, eller?
0: Ja, vi har en ny treff 13. september. Klokka 2 til klokka 6.
1: Hva skal skje da?
0: Nei, da er det vi åpner døra til samlinga, og så kan noen komme med biler sine, hvis det er noen som vil komme med veteranbiler. Så har vi det nede på jordet her, parkering. Og så kan vi kikke litt på biler og litt på det vi har.
1: Mm.
0: Og så har vi jo litt biler vi også, så det setter jo det ut da. Og så er det salg i kiosken.
1: Da får vi på Radio Toten ønske deg og Espen lykke til.
0: Jo, takk for det.
2: Og det var Astrid Martinsen, som sammen med Espen Lundgaard driver Midtåsen bensin og kiosk på Midtåsen 169. Jan-Erik Sandmo var på besøk og laget dette innslaget.

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: En liten bil på Raufoss har I snart 20 år drevet med bilsalg og verkstedtjenester. Nå utvider bedriften virksomheten og blir autorisert forhandler av Segway Powersports, Linai ATV og UTV og Navimove robotklippere. Og Daril har mer om saken.
2: For bedriften Elite Bil så vil denne utvidelsen bety nye produkter, nye kundegrupper og en betydelig investering. Men hvorfor gjør Elite Bil dette akkurat nå? Da har vi spurt daglig leder Bjørn H. Bjerke om.
3: Det for å bli en komplett leverandør innenfor småkjøretøy, fritidskjøretøy, I tillegg til bil vi driver med. Det blir ikke en total ny endring I butikken, det vil bli et beint hell å stå på. Og vi har et komplett verste, vi har en kundemasse allerede fra før, og jobbet her nå I 20 år. Og dette segmentet her passer butikken vår veldig fint I forhold til både verste, drift og alt det andre. Vi vil også få servicetidspunkter og serviceoppfølginger på samme maskin I etterkant.
2: Det på en måte riktig å si at dette et resultat av at dere ser nye muligheter, eller har bilmarkedet blitt tøffere?
3: Bilmarkedet tøffere, men det for å komplettere butikken med større innslagsfelt innenfor fritidskjøretøy, rett og slett. I dette prosjektet har vi investert 1 000 000 kroner. I forhold til et utstillingsvarelager og promotering og alt annet rundt det, så cirka 1 000 000. Vi ser interessen rundt I hele Norge på at dette vært et voksende marked. Vi ser også andre butikker sammenlignet med vår butikk har også tatt inn dette segmentet I tillegg til det de driver med. Mm-hmm. For det veldig mye nærliggende ting å jobbe med her, både I forhold til serviser, ettervedlikehold, delleveranser, opplæring til kunder.
2: En investering på rundt 1 million kroner altså gjort før den nye satsningen for alvor har kommet I gang. Og kundegruppen ganske bred.
3: Det gardbrukeren, det jegeren, det hele det segmentet der som viktig for oss å nå. Og samtidig så det en del ungdommer nå som kjøper mye UTV og ATV. Og det mye ukurante merker I markedet også. Vi var opptatt av å få et merkevare som var kjent I markedet, og som leverer lang garanti. Her det 5 års garanti på maskineri. Du må ha service og vedlikehold på det. Men det et marked fremover som stigende. Nå bitte butikken min endre til en ATV utebutikk. Dette et beint hell å stå på, men vi har kompetansen, og vi har kapasiteten. Vi har for små butikk, det har vi, men vi hadde ikke noe valg enn å tale på oss akkurat nå for dette øyeblikket, for at ditt endre skulle få den muligheten her I Raufoss da.
2: Og lokal service et gjennomgående poeng når Bjerke beskriver satsningen. Det gjelder ikke minst dersom en ATV eller en UTV eller en robotklipper skulle få problemer, etter at kunden har kjøpt den.
3: Da må kunden henvende seg til oss, og så skal vi bistå med at kunden får den reparasjonstryggheten som innenfor både garantivilkår og så videre. Og så vil vi også ha service for den sånn maskin som en ATV og UTV, for å opprettholde garantien som må ta service på den en gang I året. Og der vil vi bistå kundene våre med. Vi vil også satse på å levere ATV, UTV og Navimove ut til kunden, og bistå dem med å få det installert på riktig måte.
2: Dere skal altså bygge opp et lager av kjøretøy, deler og utstyr. Dette koster mye penger. Du redd for å binde opp mye kapital I et sånt prosjekt?
3: Ja, han skal alltid tenke seg godt om før han gjør det, men her det jo varer som på en måte verdt sine kroner oppi det. Så det jo I utgangspunktet et varelager vi har installert I, pluss en del markedsmateriell og så videre og så videre. Og diagnoseutstyr for reparasjoner og så videre, for å være oppdatert på det som trengs.
2: Og så robotgressklippere blir en del av satsningen. Navimove skal inn I butikken sammen med ATV'er og UTV'er. Og her mener Bjerke at kombinasjonen av teknologi og lokal oppfølging kan være viktig.
3: Den fått veldig, veldig god omtale. Den ligger innenfor et prisområde der folk har råd til å kjøpe den. Og så det selvsagt tryggheten I det. Og så det installasjoner rundt at du har en lokal aktør I markedet som på en måte kan hjelpe deg hvis det noe som oppstår. Nå blir det til plenklipp vårt segment som på en måte skal ta over denne driften. Men det et segment avtatt, og noen ganger så kan jeg selge en bil, og da kjøper man seg klipper avtatt. Hvorfor ikke?
2: Og nå skal publikum få se nærmere på den nye satsningen. Lørdag 5. september inviterer Elite Bil til lanseringsdag I Storgata 79 på Raufoss. Der blir det visning av Segway, Linai og Navimove, aktiviteter for barn og voksne, og selvsagt noe å bite til.
3: Vi skal ha en dag der vi kan presentere produkter så godt vi kan. Folk kan få komme hit og få noe å bite I. Vi skal blant annet grille pølser, vi skal ha is og tunga. Og den dagen så det visning, presentasjoner. Vi skal også kjøre en del kampanjer akkurat den dagen.
4: Skal vi ønske lykke til?
3: Jo, takk.
1: Så gjenstår det da, å se om den nye satsningen blir et nytt solid bein å stå på for en lite bil på Raufoss. Og det var Odd Arild Larsen som var ansvarlig for dette innslaget.

0: Dette er Nyhetskanalen.
1: Ja, nå skal det dreie seg om musikk her på Totenradioen Lokalmusikk. Jeg har fått besøk av noen artister, noen lokale artister her i studio. Og hvem er det? Julie, deg har jeg hatt besøk av før.
2: Mm.
1: Ja. Julie Rosendal.
2: Ja, Juliette Rosendal heter artistprosjektet mitt.
1: Ja. Mm. Mm. Og du er Gjøvik-jente.
2: Ja, jeg har blitt det. Nå er jeg liksom blitt, på en måte, nå er jeg Gjøvik-region-jente, for jeg bor jo på Lena. Jeg har jo blitt prosjekter her og der rundt omkring, men jeg jobber jo stort sett på Gjøvik da.
1: Ja.
2: Og det var der, dit jeg først flyttet, da jeg flyttet til området her.
1: Så har vi jo ei fra Hunndalen her også da.
3: Ja, det stemmer det.
1: Hvem er det?
3: Nei, er det Kaja?
1: Kaja. Mm. Vilberg, nei.
3: Ja, ja. Kaja Vilberg.
1: Og du er ei sånn som pendler litt.
3: Ja.
1: Har jeg hørt noen rykter om?
3: Det stemmer det.
1: Ja. For du driver med noe musikk i Oslo.
3: Mm.
1: Hva er det?
3: Jeg er med i et kor som heter Origo.
1: Mm.
3: Selv om vi er kanskje ikke helt som andre kor da. Vi skriver mye musikk selv.
1: Oi, kult.
3: Og lager popmusikk. Ja. Og driver mye med improvisasjon sammen. Og
1: ja.
3: Det var såpass bra å være med der at det klarte jeg ikke helt å gi slipp på, selv om jeg flyttet hjemme til over i januar.
1: Ja,
3: så da har det blitt litt pendling.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan er det å være tilbake for begge? Er det greit å være tilbake på, i Totenområdet?
3: Ja.
1: Ja, er det.
3: Deilig å være hjemme.
1: Julie, du sa jo det at her er det alltid tid til en kaffe og litt ekstra prat. Det
2: ja.
1: Kanskje det er det du ser det på.
2: Ja, absolutt. Nei, men det er jo noe som jeg, ja, som jeg har lagt merke til, som jeg synes er så hyggelig da. At det er så mange, man har så mange fine møter med folk.
1: Ja.
2: For man har jo tid, og man prioriterer da, å snakke ordentlig sammen.
1: Ja.
2: Så det synes jeg er veldig fint. Og det er jo ofte ikke liksom mye som skal til heller, men bare det å få en kopp kaffe, og liksom hva har skjedd siden sist, før man begynner på det man skal gjøre, det er veldig fint.
1: Det er godt med kjente ansikt, er det ikke det?
3: Ja, veldig. Ja. Altså, jeg og Julie, vi studerte jo sammen et år i Oslo. Så når jeg fant ut at hun hadde flyttet hit,
1: så måtte du flytte etter.
3: Det var veldig koselig for å kunne møte på et kjent ansikt, da, som du sier. Det, når man flytter tilbake etter mange år, så oppdager man både hjemme, altså, hjemmeplassen litt på nytt. Da.
1: Ja. Og så synes jeg det er fint at det er noen her som har dialekten enda, da. Ja, det er litt sånn hunddars-dialekten.
3: Ja, ja, ja, noen må jo holde på det.
1: Ja, det er fint. Det blir litt vannet ut, egentlig. Ja.
3: Ja.
1: Ja,
3: det er vanskelig å holde på det i Oslo.
1: Ja, det er vel kanskje det. Men nå er det jo sånn da, at vi skal få litt musikk også. Det må vi jo gjøre. Det skal dreie seg om er jo denne her musikkfesten da.
2: Mm.
1: Som dere driver og ordner med nå. Men først så synes jeg jo at vi skal få høre, kanskje vi skal la Kaja, som ikke har vært her før da, få lov til å ønske seg en låt med kanskje gruppa si.
3: Ja.
1: Ja, hva blir det?
3: Det må bli starten på slutten av året i går.
1: Starten på slutten, ja.
3: Ja.

0: starten på slutten. Ja, hva slags titel nå egentlig det her da?
1: ja. Nei, det jo en låt, må jo tolke det som man vil selv,
0: ja.
1: Men snakker jo litt om det starten på et relasjonsbrudd, på en måte starten på det vi har vært i.
0: Ja, sånn ja.
1: Type
0: ja.
1: Greie.
0: Ja. Ja.
1: Samtidig som man tviholder i det man tenker at den relasjonen da.
0: Mm. Ja, i september så blir det musikkfest på Gjøvik. Jeg har med meg kunstnerisk leder Kaja Wilberg i studio og prosjektleder Julie Buflod Torp. Og så det jo det at det lokale artister som skal få stå på scenen. Julie, hva var det som gjorde at du ville arrangere en musikkfest da?
2: Det var vel egentlig litt sånn det arrangementet jeg følte jeg savnet selv i oppveksten. Der i Hurdal, der jeg vokste opp, så var det jo musikk, men noe sånt her som man kunne liksom øve til,
0: ja.
2: Og som bidro til å samle alle de som enten utøver eller setter pris på musikk.
0: Mm.
2: Så det var både det, men også litt sånn da jeg flyttet til Gjøvik og var musiker, kom rett fra musikkstudier, ja. Så var det jo liksom, hvor det jeg henvender meg nå? Og så har jeg jo vært kjempeheldig og blitt kjent med så mye flotte folk.
0: Ja.
2: Men et arrangement som musikkfest, det hadde liksom vært det perfekte stedet å dra da, i forhold til å nettopp bli kjent og lytte til musikk og oppdage det mer liksom regionale kulturlivet da.
0: Mm. Og så har jeg jo sett på artistlista her da. Hva har dere liksom tenkt når dere har invitert artister med, Kaja?
1: Vi har jo hatt søknadsprosess.
0: Ja, dere har det, ja.
1: Så folk har søkt om å være med, så ja. Har vi prøvd å velge da både, altså vise frem hele bredden i det Gjøvik-regionen har å by på.
0: Ja.
1: Har på en måte fra på en måte Aron Ødegård, ja. Han skal stille med en trio, det på en måte helt derfra til på en måte Gjøvik-regionen sitt ungdomsstorband.
2: Mm.
1: Ja. Så... veldig strekk i feltet da.
0: Ja, det det, for Aron han jo innmari god på piano.
1: Mm. Ja. Mm. Veldig.
0: Så, ja. Så det jo også ha det strekket der som du sier da. For jeg ser jo her at jeg kan bla gjennom ganske mange artister, og så det jo ikke bare, nå må vi ikke bare si det Gjøvik, for det jo Toten og land også.
1: Absolutt.
0: Det liksom artister fra et stort område.
2: Mm.
0: Når det her da?
2: Det 5. september,
0: ja.
2: Lørdag 5. september,
0: ja.
2: Så det kommer til å bli en nydelig dag i Gjøvik sentrum, for da det jo først åpning av den statuen.
0: Ja.
2: Nå skal jeg ha øvde jeg med Kaja før vi gikk den her. Sysjønbånd fra Gjøvik.
0: Ja, det vet du, jeg er jo ikke sysjønbånd. Ja, der ser du. Det ikke bare deg.
1: Ja, det liker å se deg slite.
0: Alle
1: har et... Kan ikke du si det, Kaja?
0: Det heter søskenbarn.
1: Søskenbarn fra Gjøvik.
0: Ja, alle har et sysjønbånd.
2: Sysjøn.
0: Ja, hva sier du?
1: Sysjønbånd.
0: Ja,
1: men jeg sier noe søskenbarn, egentlig.
0: Men for å si det sånn, hvis du hører Alf Prøysens låt, da, så var de fra Gjøvik, de skrøyt jo veldig av seg selv. Da. De var litt sånn høye på pæra.
2: Ja, for det litt humoristisk, men det veldig kult, for de skal jo da åpne denne nye statuen, så har vi valgt å samarbeide litt. Så da begynner den åpningen klokka 1.
0: Ja.
2: Og da jo det ved kyststasjonen, nede ved parken der.
0: Og der er det fint CD og sånn, er det ikke det?
2: Absolutt, og det blir jo både scenen som åpningen av statuen og deler av programmet til Musikkfest skal foregå på seile da, rett ved skateparken der. Så da 5. september så begynner det klokka 1 med åpning av statuen, og så går det rett over i Musikkfest da.
0: Ja, kult. Og hvor mye får vi høre fra hver artist?
1: Vi får høre et lite sett på 20 minutter.
0: Ja, ikke sant?
1: Og så har vi fordelt det utover på 3 scener, så du kan vandre på en måte litt rundt.
0: Ja, dette her proff, hæ?
1: Ja, bruke hele byen. Vi har jo litt lyst til at det skal bli liv.
2: Ja, dette jo en pilot, det må også sies.
1: Absolutt.
2: Nå har vi liksom satt i gang, og jeg tenker jo, min visjon var jo liksom at hele byen skulle fylles av musikk.
0: Ja.
2: Og det jo på sikt, så håper jeg jo at det kan bli sånn, for det jo veldig inspirert av Musikkfest Oslo, som igjen inspirert av Musikkfest I Paris, ja, hvor ja, klart, konseptet jo da at hele byen skal liksom bare, at det skal være musikk overalt. Mm. Så på sikt så håper jeg vi kan få til det her også.
0: Ja. Du, vi må ha bittelite grann mer musikk, Julie. Da, da det du som skal få synge litt her. Hvilken låt vil du at vi skal spille med deg?
2: Jeg tenker vi kan lytte til Heat.
0: Ja.
2: Den jo fra EP'en som jeg ga ut for noen år siden, men ja. Den liker jeg fortsatt veldig godt.

0: Jeg har, ja, det dreier seg om musikk her på radioen I dag, musikkfest som skal være I september på Gjøvik. Dere gleder dere?
1: Veldig.
0: Ja. Mm. Hvor mye jobb det for å lage noe sånt?
1: Det jo så artig å jobbe sammen at det, ja. Altså, det jo mye jobb, men ja. Det mye artig jobb.
2: Absolutt, det, det skal sies at jeg følte I en periode at jeg hadde tatt meg litt vann over hodet, da jeg, før jeg håper å si, fikk med Kaja på laget.
0: Ja.
2: Det jo et stort og ambisiøst prosjekt, ja. Men jeg... Jeg har jobbet som trainee I musikk I innlandet, noe ja. Som har gjort ja, at jeg har lært veldig mye I forhold til dette med å arrangere ting og hva som kreves.
0: Mm, ja.
2: Så det var jo det som gjorde at jeg turte.
0: Ja.
2: Men det jo en kjempejobb.
0: Ja.
2: Så det derfor jeg så glad for både at jeg har den erfaringen jeg har fått I musikk I innlandet og det nettverket der, men ja. Også at Kaja hadde lyst til å være med.
0: Ja.
2: Det har gjort at nå det enda, nå det mer glede og mindre nerver. Men det var en periode.
0: Men nå blir det liksom håpet at dere skal få jobbe med dette her, sånn at vi får det hvert år da. Det det som planen?
2: Ja, på et vis da, men for min del så jeg jo veldig glad for at jeg har satt I gang,
0: ja.
2: Og så det jo og jeg føler jo på et eierskap til prosjektet men ja. Jeg håper jo også at flere og flere krefter utenfor oss har lyst til å være med og skape det,
0: ja, ja.
2: Og at det der kan bli ja, et enda større samarbeid på sikt, og så ja.
1: Jeg tror at vi har jo sett det før også, at festivaler herover, altså man trenger støtte, og trenger støtte fra det lokale næringslivet ja. Og hverandre, så selv om vi drømmer om at det her skal få bein å gå på, så må vi nesten bare se hvordan det går.
2: Ja.
0: For det det jeg skulle spørre om liksom sånn avrundingsvis, dette her, den nemlig gratis, den festivalen her.
2: Mm.
1: Stemmer.
0: Hvordan har dere fått til det?
2: Det jo på en måte det som ligger I musikkfestkonseptet. Artistene ja. Spiller gratis,
0: ja.
2: Det gratis for publikum.
0: Ja.
2: Det masse frivillig arbeid som ligger bak.
0: Ja.
2: Mm. Og det handler jo om å feire det lokale musikklivet, og feire på en måte det lokale samholdet I den byen det foregår I.
0: Ja.
2: Så vi jo så glad og takknemlige for at så mange dyktige musikere ønsker å spille og være en del av det.
0: Og så kan jo kanskje artisten også se det som en slags promoteringsarena da? At det blir det?
1: Absolutt.
0: Ja.
1: Samtidig som det her jo, vi har jo både artister som har nå vært med på UKM akkurat,
0: ja, ikke sant?
1: Og artister ja. Som har masse spillejobber I løpet av et år,
0: ja.
1: Så det også en fin mulighet for noen å få scenerfaring,
0: mm.
1: mens andre får promotere seg.
0: Hvor kan du si, vil du si liksom at aldersgruppa ligger for de artistene som med på dette her da?
2: Det veldig bredt, det det.
1: Ja, det veldig bredt.
0: Ja.
2: Jeg tror ikke jeg har tallene I hodet, men jeg har vel, jeg tror jeg sa liksom sånn fra 13 til 100.
0: Ja,
2: jeg tror ikke vi dekker hele der, men tanken at det skal være liksom for, det skal være på tvers også av alder da.
0: Mm. Ja, det noe mer vi skal si nå da, og oppfordre folk til I september?
1: Jeg møt opp.
0: Selvfølgelig.
1: Møt opp og ta det inn.
0: Ja. Og så det jo I nærheten av der, hvis du bor på Toten da, og så det bare å sette seg på bussen, og så du der.
2: Absolutt. Jeg tar den bussen hele tiden.
0: Ja, ringruta heter det da, eller? Ja, mm. Ja, men da må jeg bare si tvi, break a leg. Hva sier man?
2: Jo, tusen takk.
1: Ja, tusen takk.
2: Break a leg, den jeg vant til.
0: Ja, du har, ja,

0: Hver natt får vi innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette Nyhetskanalen.
1: Onsdag var det duket for en delvis solformørkelse over Norge, og ved Hågård Observatorium var Ola Smestuen klar til å følge fenomenet. Skyer og regn gjorde imidlertid at det ble vanskelig å se formørkelsen lokalt.
2: Jeg sitter på Hågård Observatorium i dag, onsdag, hvor det skal skje en solformørkelse. Ola Smedstuen, du ble intervjuet på mandag. Hva er det som skulle skje her for de som ikke har sett det?
3: Ja, det vi skal være vitne til nå er en total, total solformørkelse her, da, men det er en total solformørkelse som går ifra Island, Grønland, ned gjennom Portugal og Spania, og ender opp i Mallorca. Den er en da total, hvor totaliteten varer da sånn cirka 2 minutter. Her i Norge så får vi jo da bare en delvis eller partiell solformørkelse, hvor 80-85% av solskiva er dekket, alt ettersom litt hvor i landet vi er. Dess lenger vest vi kommer, dess større dekning har vi. Men her på Indre Østlandet som vi sitter, så vil solskiva bli ca. 83% dekket da.
2: Nå ser vi jo, hvis vi ser ut her, så er det jo ganske mye, ganske overskygget, og du ser ikke sola så mye. Så hvor er det man skulle vært i verden hvis det skulle være best mulig solformørkelse?
3: Ja, si det. Da ser vi nå, vi har jo TV her da, og der har vi slått inn på forskjellige destinasjoner rundt omkring i verden. Og vi ser jo at det på Palma i Mallorca, Spania, er det jo helt klart. Der ser vi da sola helt, hele solskiva dekket, eller ikke dekket, det har ikke begynt, der begynner ikke den totale formørkelsen før cirka 7:30, tror jeg.